0: 5-7. Sonur heitir Róman Pacino. Það er
1: rosalegt.
0: Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú?
1: Það er rosalegt.
0: Róman Pacino.
1: Ok.
0: Hvað er, hver er pappið þinn? Það verið þeirra Al Pacino.
1: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
0: Það er árangur.
2: Þetta er 9.5 blöð. Í samstarfi við Keiluhöll.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: kom hérna fyrir í sumar og Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
1: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Hefur kassað Jesu partí þú varst græður?
2: Jesu. Lítið þessi.
3: Ég gef hún að þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er svolítið fesk.
3: Jú.
2: Spurningin,
3: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: En þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var að því að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
2: Það eru, já. Ég vil ekki að vera að tala
0: ykkur mikið.

0: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 95.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
3: Þessu Ertu ekki, oh my god
5: Þessu var bara
2: Eitthvað mag Jóna, prúfa þú
3: Já, hérna, Dylja Fyrst þér bara snikkar skott eða Já, mass líka Mér finnst mass líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðin bara júní eða Já, líka mass
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: til 10.
1: Eru þeir ekki nút? Það alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
2: Já,
1: því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Búin 24 minnir 24 minnir loftinu sko
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class

0: Topp tónlistarstöðin
1: FM 957.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
6: Vantar þig glóu? Komdu í brúnkusprautum. Kan.is
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
9: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
10: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypu.

0: Egill Blóter, vakna með þér, alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur 15. september. Hér setja Rikki G og Bollimár í brennslanu til klukkan 10. Hvernig ertu?
2: Jú, maður er feskur. Maður er nú bara letulúfur og kátur, sko. Ég reyndi að lenda í smá kröpum dansi hérna á leiðinni.
1: Já.
2: Það var hérna einhver snillingur í keiri bakið á mér. Það keiri ekki í bakið á mér, en svona var vonið mér.
1: Já.
2: Og var svona, ég var að keira samt alveg rösklega, var eitthvað neginn vonið mér og allur hinn óþægilega, veist. Ég sendi bara fingurinn.
1: Já. Ó.
2: Ég bara gerði það. Það maður nývaknaðar, þú veist, hann í seðskir og hann fyrir sturtu.
1: Já. Og bara, hann hefur bara náða pirra bollana þess.
2: Já, þetta er bara glórulaust. Þú veist, það er svo óþærið, þú veist alveg ofan í manni.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist bara upp í mann. Þessu reyðu þarf að vera eitthvað svona, þú veist, djöld hefur hann lítið nefnt að mæta í vinnuna þannig að morgunum þessi miklu meistari.
1: Já.
2: Það sést að.
1: Já.
2: Hefur þú verið að senda fingurinn eitthvað?
1: Já, ég hef alveg gert það, sko. Ég er stundum, það er oft talað með ég sem er svolítið road rage, sko. Já.
2: Ég sé það alveg fyrir mér.
1: En ég er alveg svona, þú veist, passa mig alveg, sko.
2: Já. Þú ert ekki
1: að
2: fara út bílnum með eitthvað?
1: Nei. Ég hef róast alveg helling.
2: En það er, þú veist, miðvist eiginlega ekkert skemmtir en svona myndbönd frá Bandaríkjunum þar sem menn eru bara að stoppa, fara út, slást aðeins og svo bara aftur inn í bíl. Hversu mikil veistla. Það er til endurast á þessu myndböndum. Kaninn er, ég held að það sé bara í menningunni, þú bara tekur aðeins, stoppar, neglir út, nokkra hnefasamlokur og bara áfram gakk.
1: Það er bara þannig.
2: Hefur lendið að keira aftan á þeim?
1: Já, ég hef gert það. Það er því miður.
2: Er líður mann ekki svo alvöru auðla?
1: Jú, þínu.
2: Það var, þú veist, var þetta eitthvað harkalegt að það?
1: Nei, þú veist, þetta var Jú, þetta var samt alveg. Þú veist, bíllinn minn fór vestu úti, sko.
2: Okay.
1: Þetta var bara, ég fór aftan okkur að drátt á kúlu, sko. Hinn beiglaðist aðeins, sko. En minn alveg bara, það var bara smá, var alveg dælt, sko.
2: Já, það er svakalegt, sko.
1: Já.
2: Var, þú veist, gerður eitthvað að gera, viti?
1: Nei, þetta var ótrúlega rólegur dagur, sko. Ég, það var bara svona, eins og segið, það er smá slen.
2: Já.
1: Þú veist, það er kvef og samt ekki þannig að maður sé veikur.
2: Nei.
1: Að því stundum vildi ég óska þess bara að þetta væri bara þannig að annarkvist er ég bara veikur eða ekki.
2: Já.
1: Að því að þú veist, ég svona bögga með pínu, sko, þegar að hérna maður er svona slappur en ekki þannig að maður sé heima, sko.
2: Já, einnig. Maður getur líka verið það helviti lengi, sko.
1: Já. Nú er ég búin að vera alveg svona síðan á föstudag.
2: Mm-hmm.
1: Bara svona slappur og svona, þú veist, svona, eins og segir, slen.
2: Já, það er vesen, sko.
1: En hérna, en bara, þú veist, bara var heim í gær og svo maður bara með tærtar upp í lofti og, þú veist, bara horfa okkur að gamla bíómynd í gær sem ég hafði ekki séð.
2: Já, það er þetta geðvægt.
1: Það er, þú veist, mér veist óslega gaman bara fara svona, þú veist, search á sem streymi síðum og sá ég bara eina, herru, ég er ekki búin að sjá þessa, fékk fína einkun, langa alltaf að sjá hana en ég bara fann hana hvergi, hún komin hana, ég bara, hey, go for it.
2: Já, það er vel gert, ég var ekki veikur að gera, sko, en það var helvíti, svona, eftir vinnu þá, það var ekki mikið gert.
1: Með ég bara, man ekki eftir svona mánudegi, það sem bara var fór út með hundana. Það var svona eitthvað hreyfingi minni hér.
2: Ertu með hunda?
1: Já, tvo.
2: Með tvo hunda?
1: Já.
2: Heim inn í hér?
1: Inn í hér, já, væntanlega.
2: Já, ok. Ég veit ekki
1: hundar. Ertu með tvo inn í hér? Nei, hér, geið mig á svo bara úti.
2: Úti hundar.
1: Nei, þeir búa á heimilinu, vissulega. Hérna,
2: hvernig hundar?
1: Þetta eru kavalier.
2: Kavalier.
1: Kings Kavalier.
2: Þetta er stóri górar.
1: Nei, alls ekki. Þeir eru rosalega sætir.
2: Skrifa eitthvað við sé.
1: Nei, jú, Cavalier, King, skrifa Kings Cavalier.
2: Býtu, og svona af hverju ertu að eiga þá? Er það, ertu ólst upp á þannig heimilega að eiga dýr?
1: Nei, nefnilega ekki.
2: Já, svona góra. Þeir eru fyndnir.
1: Þetta er æðislega tegundir.
2: Já, er ekki svolítið krútlegt?
1: Rosa, já, og bara svo gæfir.
2: Já.
1: Þetta eru bara, held ég, bestu fjölskyldu hundar bara sem til eru, þú veist, þær eru bara...
2: Eru þeir svona brúnir eða svartir?
1: Já, þú veist, ég með eitt svona eina svarta
2: já.
1: Og hinn er svona ljósbrún.
2: Þetta er ekki.
1: Og þær eru bara, svo eru það bara í kringu lilluna.
2: Já.
1: Bara reyna lulla hjá henni já, og passa upp á hana og...
2: Já, krútlegt.
1: Eldana og... Nú er hún alltaf orðin uppáldi hjá þeim að því að nú er hún farin að borða sjálf í stól sko. Og hún er oftar en ekki hún er farin að fatta að gefa þeim hún er hann ansi vinsæl hjá þeim
2: Þetta er sætt en þú veist, er þetta ekki vesen?
1: Jó, þetta er ég náttúrulega fengum okkur fyrsta hundin það var allt vola hérna, geggja og gaman og svo hérna ákæði ég að koma hund nummer 2 þá var þetta fyrst erfitt sko.
2: En af hverju, bara fyrir félagskap fyrir hinna?
1: Já
2: okay.
1: Af því að, þú veist, Cavalier er rosalega þetta er rosalega félagsörf
2: Og hvað, þú veist þetta, göngutúr einu sinni tvisar dag og...
1: Tvisar dag Þyrfti eiginlega að vera ofta sko. Þetta eru mjög virkir og hérna þurfa alveg, þó þau sé ekki stórir sko, þó þurfa alveg hreyfingu sko. Þeir láta alveg vita ef maður að vannrækja það sko. Og það skiptir ekki máli hvað veður er sko. Þeir fara út í allt sko.
2: En er þú veist, þegar þú fekkst á fyrst var ekki verið að pissa á sig
1: Jú, jú, jú, jú. Og hérna en þetta er bara þú veist, ekki, ég ætla nú ekki að þykast þér ykkur hundaþjálfara en hérna ef þú ætlar að ala hundu upp sérstaklega fyrst árið þá þarfst að vera mjög strangur þú getur ekki, þú veist þú þarfst að vera svaðalega Að því ef þú eyðilegur það sko þá er það ekki aftur tekið að því að oft tala orðatiltæki það ekki hægt að kenna gömlum hundi að sitja og það svolítið orðatiltæki sem á við ef þú ert ekki ákveðin við hundin hennar kolpur og bara svona í uppeldi þá verður þetta, getur þetta bróðið smá bra sko
2: Ég hef hitt sko stundum það náttúrulega fólk fer svolítið að labba með hundana sína henni í Laugardalum stundum koma hundar svona upp að mér og stórir og vil eitthvað tjekka á mér ég ekki hrifin af því
1: Nei, en ég bara þannig að ég veit nú ekki að hverju fólk ekki þannig líka, ég náttúrulega bara alltaf með hundan í ólum sko.
2: Já, þeir eru, já, já þeir eru í ólum, eiginlega sko, en þú veist, þetta er oft bara
1: Ég, og svo bara, ef þú veist, þær eru mjög spenntar að hérna, heita fólk og kynast fólki en ég myndi aldrei láta að labba upp á einhverju manneskju, nema manneskju bara má ég klappa
2: Svo segir fólk sko ég lenti að ykkur hefur sagt og hann er voða góður, hann býtur ekki maður bara að ég
1: þú veist bara líka alltaf að vera virðingu fyrir því að það er ekkit öllu fólki vel við hunda sko
2: Nein.
1: Og bara hrætti við á eitthvað svona það með ég læt á aldrei upp að fólki nema hérna nema það býðum það að fyrrabræði hvort það megi klappa eða Sko.
2: Ég lenti þér svona, ég hitti hérna stelpu sem ég hafði verið sko úlengur hjá mig bara í

0: og hún með eitthvað svona lítinn hund, ég held að það verið Chihuahua.
1: Já.
0: Og hann stendur bara og við erum að spjalla. Allt í að fæ bara stingi hérna sköflungi. Bara býtur hann í mig.
1: Er það grínast? Það Þú hvað langt síðan?
0: Það bara örglega 7 ára eða eitthvað.
1: Þú verður ekki að fá stífkrampa, spurðu við?
0: Nú, ég gerði nú ekkert í því.
1: Ok, happen.
0: Kom bara svona að, þú veist, kom, þetta var náttúrulega í gegnum gallabuxur, sko, þetta er 20 áa, þetta er bara svona pingu lilla tennur.
1: Já, ég veit það, en ég meina, þú veist, varstu blættið það?
0: Nei, en svona að, þú veist, það var svona lítið sár, tveimur stöðum.
1: Já, ég talaði það, sko, að, þú veist, eða þú ert bitinn, þú veist, bara dýri, eitthvað svona, þú veist, og blæðir og bara verður opið sár, og þarftu að fá stífkrampa, spurðu
0: við. Já, ég Þetta var ítlega steikt moment, ég bara, heyrðu, hún bara, vissi ekkert hvað hann að gera eitthvað neður, bara labbar í burtu, ég bara eitthvað neður, heyrðu,
1: ég
0: bara búið að býta kalla.
1: Ég nefnilega verið bitinn, sko, þá var mér að kenna, sko, en.
0: Nú,
1: já, þá
0: var ég. Fyrir tífunum það?
1: Þá er bara, þú veist, ég var bara 14 ára eitthvað, ég kem bara hratt að hundinum með hendunar og bara, þú veist, fer svolítið aftananum og hann bara glefsar í mig og býtur. Og þá þurfti ég að fara á bráðmöndingu og ég meni, ég þurfti að fá stífkrampa sprautu.
0: Það var þetta alvöru beita?
1: Já, já, bara beit mig alveg vel til blóðs.
0: Shit, man.
1: En ég var svo alveg harður á því að þetta ekki að lóunum meðan eitt henni því að ég segi bara, auðvist, það var mér að kenna.
0: Já, já.
1: En þú þarft alltaf að, svo þú bara kenna, eins og ég meina, við erum búin að eiga hunda sinni við munum eftir okkur, ég meina, eldri mín sem er 12 ára, hún er alveg upp bara frá upphafi með hund og eins og ég og svo ertu að kenna börnum hvernig þú átt að umgangast hunda sko.
0: Ég er mín sko það er að stundum hunda svona hluta leikskólan í bandi, þú veist, með að vera að sækja og mín kemur stundum svona þú veist, hratt að þeim sko
1: já, það er bara,
0: ég veit allan að það sko, ég er að kenna ég segi, komdu bara hægt, réttu fram höndina leðanum að þefa þér er það ekki málið það?
1: Ég meina að þú bara Ég segi meira þess að mínar að ég meina ef þú segir lausan hund þá ertu ekkit að nálgast hann.
0: Nei, nei, sammála því.
1: Og hérna og alltaf að spyrja, þú veist eiganda eða ykkur mútu að labba að segja má, ég klappa
0: En svo er náttúrulega, sko, þú veist, þegar maður sér svona eitthvað sketchy gaur, sko sem maður veit að er frekar illa ruglað, sko
1: Já, já.
0: Og með alltaf eitthvað starðaran hund.
1: Já, já.
0: Það er
1: oft rauð flagg.
0: Ég er illa hrættu við það kombo klikkaðan guður og klikkaðan hund, sko, saman
1: Já, sammála því, sko
0: Sko, þetta er líka, sko, ég held að það séu margir svona bilaðir náungar, sko, þeir vilja hafa hund bara til að vera sem hættulegast, sko
1: Já, maður hefur alveg séð svona, þú veist aðeila, þú veist, sá eitthvað tímann, var rosalegt á sá ég gæja með þú veist, hann var bara hlýranum
0: Já
1: Og hann var með dóperball með sér
0: Já, geðvægt
1: Og ég bara svona, já, best maður Lappi aðra átt
0: Já, shit maður
1: Æ, Svo hefur maður séð, sko, að þú veist maður, Það hefur komið í fréttum og svona, þú veist Eins og að nút á gersni við það sem allir hundar Fá að vera lausir og hlaupa og Maður hefur séð alveg bara svona fréttir Þú veist, það sem er bara, eru svona stóru hundar Sem eru bara að taka litli hunda Og bara í tvennt, sko
0: Já, það, pældi hvað er mikið tráma fyrir
1: Nei, ég veit bara ekki hvað ég myndi gera sko. Ef að ég hefði vitnað þessu og, ég
0: Þú veist, ef hundu gerir svona veist, þá er auðljóst og það er
1: Já, það er náttúrulega bara lóanum strax
0: Já, og það er líka bara ekki búið að alan upp sko.
1: Nei Og það er náttúrulega er, þú veist, þetta er bara rosalega reglur varðandi svona hundahald og ef hundurinn er að ráðast hvort sem er á mannfólk eða önnur aðra hunda, þú veist, með offorsi þú veist, þá er bara eina leiðin þú veist, það er bara puttum to sleep
0: Já
1: Það er ekki flóknir að það, sko
0: En hvernig, þú veist, þessir husky hundar
1: Já
0: Er það ekki frekar ruggla dæmið það?
1: Nei, sko, mér finnst Siberian husky, mér finnst husky alveg svakalega falleg tegund
0: Já, sturla flottir, sko, mér finnst bara
1: En það er samið þá það er rosalega strangt uppeldi sérstaklega þeir eru hvolpar, ég meina vinur minn og husky, hann er bara það er bara ljúfasta sál, bara þú veist, þú geti bara sett nefan upp í hundin og hann myndi ekki
0: nei.
1: Hann myndi ekki, nei. Sko myndi ekki snerta þig, sko
0: Nei, ég veit það, en þeir eru

0: bara svo ótrúlegir útlitir.
1: Já, já, því meina þeir eru stórir og þeir, þú veist, augun, þú veist, þeir, þeir eru bara þeir finnst pínu þess að þessi úlfur.
0: Já, ég þetta ekki bara
1: Þetta svona... náttúrulega af úlfa, úlfa tegund, sko.
0: Já.
1: En eins og segi, allavega þessi hundur sem ég þekki vel hann hérna Max.
0: Já,
1: það
0: Max.
1: Þá hérna þú veist, það bara, þú gæti slegja hann, þú veist, ef þú væri það vondur, þú gæti slegja hann utanundur, hann myndi ekki gera neitt, hann myndi bara fara að væla.
0: Mitt. Úlfar, þú veist, ég var í dýragarð núna í sumar, það voru úlfar.
1: Já, já,
0: þeir eru rosalegir.
1: Þeir eru munsta, sko, ég myndi ekki, ég held að fólk myndi ekki átt að sjá því, þú myndir sjá úlf, bara close up, mann er set í bíómyndum og svona,
0: já, já.
1: Hvað þeir eru rosalega stórir. Þetta er, ja, þetta er hjúts
0: svakalega gæðir sko. Og þeir eru ekki alltaf saman líka
1: er rotta sér saman og hérna þeir eru eins og sagt er þeir eru ekki, ekki lamba leika sér við
0: nei, það er líka enginn ala þá upp
1: nei, þeir eru bara í óbyðum og ég segi kannski sem betur fyrr eru þeir ekki í fjallanum hérna
0: nei, við erum alltaf að það fyndi við erum ekki með nein svona dýr sem við þurfum að hafa áhyggjur af
1: fyndir þú segir þetta við erum að hugsa það
0: Þú þarft að hvergi að passa á dýrum
1: Helviti skóamítillinn hann er einnig ekki
0: Jó, einmitt, en það er svona Þú veist að ég er að tala um svona kannski meira fjallar
1: Já, já, já, já, nei, nei, við erum ekki með
0: Mítillinn, jú, vissulega En, þú veist, eins og maður væri alltaf þegar maður væri á veiðum skilur að fara á rjúpu og maður þurfti alltaf að passa sér að geti komið eitthvað
1: Grúlva hjörð
0: Já, úlfur eða fjallarljón eitthvað, þú
1: veist, Ja. Það svo mikið af svona dóti út í útlöndum bara sem var ja. Eins og ég bara þegar ég fari í golfferðir ég veit ekki hvað þú veist, það, þú veist ef einhvern tímann hefði þurft að vera Truman Show á mér
0: mm-hmm.
1: bara Jim Carrey bara alltaf kamur á mér það var þegar ég fór utan brautar í Búlgaríu Thracian Cliffs þá hérna fór ég að leita bolta svo er ég bara eitthvað svona í röffinu eitthvað svona eitthvað, og kemur bara eitthvað svartur snákur bara og ég ekki að grínast þú veist, ég þarf að finna bara
0: svartur snákur?
1: Já
0: bara, í Búlgari?
1: Já
0: búlgarskur snákur?
1: Eitthvað svo leis
0: og
1: hann var frekar stór og það, ég var náttúrulega greinlega hræðan herðu, ég ekki að jóka býtu, ég ætla að lýsa öskrunum mínu
0: já
1: Það var hérna nákvæmlega svona
0: Shit, maður
1: Hérna, þetta var nákvæmlega
0: Þú fannst ekki boltan?
1: Hvað sér ég?
0: Þú fannst aldrei boltan?
1: Ég fann ekki boltan, nei, ég bara hljóp
0: Já,
1: þú veist þannig að það heyrðist bara út í golfskála öskrin í mér Því að ég öskra nákvæmlega svona Þetta var nákvæmlega svona, þetta var svona skrekkt öskur Þetta heyrðist bara yfir allan golföllin
0: sko. Ég var að googla the traditional Bulgarian black snake Myndir ekki halda að hann væri Þetta heita eitthvað þar
1: Ég veit að ég var bara svartur á litinn
0: Og byrjuðu þú veist Og var hann ekkert að reyna að býta í því að
1: Nei, nei, hann var bara að forða sér En bara hvernig hann fór svo hratt Kom bara út úr þykku grasi Og ég ekki að grínast Ég bara, ef ég misti bolta eftir þetta utan brautar þá bara sagði, herðu, ég tek víti
0: Þetta er geðvitt, sko það, herðu, ég er að lesa henni þá búlgur, sko og það eru 12 tegundir þannig búlgaríu, sko
1: Oí.
0: Nei, Bulgaria is home to 18 different snake species
1: Ég bara stað
0: The most venomous is the traditional black Bulgarian snake often found in golf courses
1: Í alvörunni?
0: Nei, ég er að tjók Þetta er Ég er sko stáð Ég var eins og að labba með mömmu Ég losa hann til þess Tóku ára þannig að mamma og pappi einu sinni Varum að labba upp ykkur hæð Svona eitthvað hlýð Fyrir göngutúr Það er eitt svona Johnson á veginu sko. Ég er bara Það var snúið við bara á punktinu sko. Það var nógu eftir að göngunni
1: Pældu líka bara í því sko eins og bara einn af uppeldisvinnum mínum hann flutti hérna og fór að fljúa í Brúnei
0: Brúnei?
1: Já, bara fekk vinnu þar bjó í Brúnei þú veist og hann sagði bara sjokkið að koma hana menn það voru bara krókudílar oft bara í garðinum hjá hann sem bara voru að labba og þú veist, þetta er bara veist, alls konar snákar ja. Og þú veist, bara hann sagði bara dýrin sem voru þarna og eftir svona ár voru, segja, maður bara hættur að kippa sér upp við
0: pældi því líka
1: maður bara, þú veist, herru já, hann er krokodíl herru, hérna er, hérna, ja. Hann er er eitthvað hvað heitir þetta, eitthvað blettatígur og...
0: en þú veist, er þetta ekki líka svo í Ástralíu, þú veist, það er bara það er þetta bara, getur bara kengur að koma og boxa þig, sko
1: já, já, ég meina, þú veist, þú vaknar bara getur vaknað með kóngul og bara svörðu ekki nú andlitinu og bara eins og ekkit sé, sko, þú veist þú veist,
0: Það er eitt fyrir stattir í sér séð þannig, ég man ekki hvað drauma var það er þeir að finna kóngulóin á klósitun og auðvitað með hana og er að elta steinda með hann kóngulóna, sko
1: alveg rétt, já
0: shit, hvað er fyrir hann var líka svona farhættur og bara séð það reykur neð í líka eitthvað og hann er svona við það að fara að gráta, sko
1: já, ég meina bara ég væri nákvæmlega eins ég er fáránlega dýrarhættur svona, þú veist, varandi þetta Veist, allt sem er svona veist, maður líka sé svo marga bíómyndir eins og veist, bara veist, maður sé fréttir hafa bara hérna kirkislanga hérna borðaði 30 ára barn veist, bara
0: Já, það er alltaf síkalegt sko.
1: Svo eins og til dæmis hérna Steve Irwin, hérna Crocodile Hunter
0: Já, það er okkar maður
1: Já, eða var okkar maður
0: Rest in peace
1: Já, allt sem hann gerði Veist, hann setti hann fór með andlitið á sér inn í gin krókudíl sko og treysti bara hann myndi ekki býta gæin er búin að synda með öllum hvítháum bara hann er búin að vera í kringum hættulegu stíl og svo var það stingskata sem drapan
0: Pæti hvað það er svekkjandi maður
1: þú veist, af öllu
0: það er ekki alveg nóg kúl
1: það er náttúrulega við erum ekki að tala kúl bolli, sko,
0: nei, ég veit það er svona, ég kannski Ég held alveg að þú myndir spyrja hann bara, heyrðu
1: Ég með grunar að það hef ekki verið á bingospjaldinu hann sem við dýr sem hann heldi að myndi
0: Stingskat, en er, það er alveg hella þeirra
1: Ég er náttúrulega bara baneitra sko, eða hitta þig á ákveðin stað
0: þá
1: er náttúrulega bara baneitra
0: Skat, þær eru hella
1: Stingskatan sérstaklega og skrifa bara Stingray veist, Sérðu bara, þú veist, þetta er risa kvikindi og eða stingaði á eitthvað ákveðin stað þá ertu bara eins og segið, þá ertu bara döður
0: þessar, já, þessar er hella pældi í öllu ruglinu sem er til honum sjónum var.
1: Já, það er ástæðan fyrir þeim svo tenið, þú veist, þegar ég sé ekki lengur í botnin þá er ég ekki að fara sko.
0: Nei, þú hefði bílast ég var þessu fyrir vestan og ég stekk út í þetta er á reikin þessi stekk út í svona stór byrgja stekk út í að synda svo bara allt inni kemur bara. Þvist, ég segi svona 5 metrum frá mér poppa bara upp selur bara haus og sel
1: Varst það hrættu við hann?
0: Riki, var ég hrættu við hann? Bara þú ert ekkit líka þú veist, þú ert ekkit að hugsa rasjónal bara kemur allt inni bara haus sem ég hef stór og þinn skýrur bara blessaða félagi Þetta var hrættur Þeir eru líka geta alveg verið grimmir
1: Nei,
0: Jú,
1: selur
0: Jú,
1: Þú vorst að ruggla við háverninga Selur, hann er bara Þú geta klappa á hann
0: Nei, sko? Nei, ef það er eitthvað sem þekkir selina Það var ég, ég er hann með árskortinni í ústyrgarinn Fer reglulega að skoða selina Mikill áhuga maður
1: selina Þeir hafa engan áhuga á þér, sko Að býta þér, sko
0: Nei, ég er ekkert að segja þér eitthvað áhuga maður En ef þeir eru með kópa eða eitthvað, skilur, þá geta rólið mjög grimmir og bítið. Þeir eru með alveg kjaft, sko. Ég er að menna, ég er bara að skoða það. Þú vilt ekkit fokkið ykkur sel, hann líka, og hann getur líka bara, þú veist, hann hefur séð að synda.
1: Já.
0: Þú ert ekki beint á heimavelli í þeim dansi, sko.
1: Nei, þú stingur hann ekkit af.
0: Nei, en við getum orðað þannig að ég
1: mun hrættari við margt annað í sjónum en seli sko.
0: Já, ég veit það, ég var bara að segja þú veist, ég djúið langar mig núna að henda út sjó og láta sel kíka þú veist, þú ert ekki að þú bara kemur alltaf inn í dýr þú ert von í sjónum þú þorir ekki að vera að þú ser ekki í botnin þú myndir tröll á það að kem gutt sitt selur sko.
1: Ég myndir alltaf bara að segja gutti
0: Nei Þú myndir ekki að segja kottu. Ég held ekki
1: Kvæti.
0: Þú þarf ekki fyndi það myndi virka Þú erum bara komin í eitthvað knúsan um eitthvað sel sko.
1: Ég bara Mér selur bara eitthvað krútlegust Þetta dýr bara
0: Já, ég er mjög hrifin að þeim, en ég ber virðingu fyrir þeim og er ekki að fokki þeim,
1: sko. En ég myndi aftur á móti vera skítrættur við, ef að veri sæljón hérna, sílægin. Þeir eru mjög svipar og selir, þeir eru mun grimmari, sko.
0: Já, og þeir eru nautaðir. Þeir eru skrýtnir.
1: Já, það er, þeir getur bara drektir, sko.
0: Þeir eru ótrúlega, þeir eru til.
1: Já, já, bara í görðum meðal og svo tenni. Þeir eru mjög svipaðir selum, bráðgáfaðir.
0: Já.
1: Og þeir veiða sér oft bara líka til skemmtunar.
0: Já, bara svo ég er nóvember.
1: Já, þeir eru bara oft bara leika sér, sko. Leika sér að bráðunni.
0: Já, ég er reyndi að gera það ekki síla í um þar. Já, þessi górar. Ég var að hugsa manna. Ég var að hugsa sæ hestin.
1: Já, nei.
0: Ég eru þeir til. Sæ hestur. Manstu eftir þeim? Þú veist, já, þeir eru svona lít.
1: Það er eitthvað að hringja þetta. Halló.
2: Já, góðan daginn. Þurfum að þess að fara yfir þetta með selin.
1: Já.
2: Ég var að sjó í 10 ár og ég get sagt það að þú vilt ekki fá sel í trolli þar. Það er sem að stærsti sjóminn verða bara skítrætti þegar það kemur á dekkið.
0: Er það ekki?
2: Jú, það var líka í sjósund og ég hef lent í þessu líka að ég var líka skítrættur en ég skil hann bara mjög vel.
1: Eru þeir sérst grimmir?
2: Þeir geta verið mjög árásakendir.
1: Ok, fokk.
2: Og svo áttu náttúrulega bara ekkert breyk við á í sjónum heldur líka ef hann er eitthvað að synda þetta bolli, sko. Vaxin eins og selur vissilega en ekki ég þarfur og selur, sko.
1: Þannig ég er ekki mikið að segja kottu.
2: Nei.
1: Ok.
0: Þetta símtal er algjörlega æðislegt. Þú vilt rjána
1: það. Ok. Þá veit ég það.
0: Kottu. Ekki.
2: Pröfa það samt.
1: Nei, ég ætla að sleppa í. Takk fyrir ráðvinur.
0: Stiklingur, takk.
2: Minnsta.
1: Bæ.
0: Þetta er gæðið.
1: Á sleppi ég kottu.
0: Þú skilur akkur ég verið stressaður þarna.
1: Já. Það er bara þannig. Herðu, við ætlum að fara að koma okkur á stað. Brennslan verður í góðum gír til klukkan 10 og við höfum eftir að gera heilan helling.

0: Afmælisbarn dagsins í dag. Það mikill snillingur, einn af mínum allra uppáhaldsleikurum og þó ég elski að vera með þér hérna Bolli þá væri þetta eiginlega dagur sem ég þyrfti að vera með plóturinn á móti mér því að ég veit fyrir víst að þetta held ég bara hans uppáhaldsleikari alfarið.
1: Já, það kemur ekki dóðart sko.
0: Já, það Tom Hardy.
1: Það
0: einn af bara svölustu leikurum bara og svölustu gæfum í heiminum í dag.
1: Hann svolítið harður þessi gæði sko. Þetta svakalur náðu ekki.
0: Já, fættur á þessum degi 1977. Hann heitir Edward Thomas Hardy og hann notaði bara millinafni sitt og tók Thomas og varð bara Tom Hardy. Frábæra bíómyndir en hans helsta áhugamál eru bardaga íþróttir jiu-jitsu.
1: Hann keppir í þessu sko.
0: Herðu, að ég segja þér sturlaða starrend. Árið 2022 þá var einhver keppni í Milton Keynes skóla í Bretlandi og hann skráði sig og hann keppti bara á móti velnugum keppendum, þannig er búin að leika Bane í Dark Knight Rises. Hann vann alla bardagana sína og tók gullið hana og hérna
1: en hann er líka, hann er stútmassaður.
0: Já, ég meina hann er bara búin að vinna mörg jiu-jitsu mót og gæin bara er með ólíkindum. Hann er rosalegur hundakall.
1: Hann er svo þú.
0: Já, fyrir hérna þá sem ekki vita og tala mikið í viðtölum hvað hundar hafa spilað svona stóra þátt í líf hans og fyrsti hundurinn hans sem hann eignaðist fékk nafnið Mad Max. Mad Max. Há hafði hann ekki hugmyndum Tom Hardy að hann yrði aðalhlutverkið og yrði Mad Max.
1: Nei, það er ekki að þetta.
0: Og hann svona, þú veist, einhver mesta tilhjulum bara sem hægt er sko. Þá kom það Bane hlutverkinu sem er svona eiginlega eitt frægasta hlutverki hans.
1: Já, það er
0: Hvað heldur að gríman hafi verið þung sem var með í andlitinu?
1: Það er góð spurning. 5 kíló.
0: 30 kíló.
1: Hvað geðu ekki það? 30, hefur það haldið á 30 kíló á lóði?
0: Já.
1: Það er rosalega þungt.
0: 30 kíló að gríma sem var með á sér og þegar það átti að þess að hérna Kristofur Nólan átti er á bakvið þetta og þegar átti að gera Bane og hvernig karakterin átti að vera að því að það var náttúrulega vita allir með röddina en það var bara Tom Hardy alfarið sjálfur sem kom með það hvernig hún ætti að vera. Við skulum heyra svona aðeins söguna á bakvið það.
2: How did Tom Hardy do the Bane voice?
3: I found a character, a man called Bartley Gorman, who's a Romany gypsy, and the king of the gypsies in inverted commas, and a bare knuckle fighter, and a boxer. And he said, when I get into a ring with a man, I know he wants to wipe me off the face of the earth, I know he wants to kill me. And I was like, oh, this is great. And then I showed Chris, I said, Chris, we can either go down a sort of arch Darth Vader kind of route, and, you know, straight, you know, just neutral tone, villain voice. Or we could try this, and this I've been thinking of just in case we've got to consider the roots and origins of the Bane, but we could get laughed out of the park with it. It might be something that we regret, but it's your choice ultimately. And he goes, no, I think we'll go with it.
0: Og bara, herru, Kristján Nóla sagði, herru, gerum þetta. Því að hans, Tom Hardy sagði, hugust, þetta gæti misefna svo hrikalega að það er bara hlegið á okkur. Og svo bara við förum aðeins í myndina.
4: Speak of the devil, and he shall appear.
5: I'm in charge.
4: Do you feel in charge? I'm necessary evil.
6: I'm necessary.
0: Þetta varð í rauninni til þess að ég held að Bane karakterin sé alltaf þegar við erum að velja mestu svona villains í bíómyndum, hann er alltaf inn á top 5.
1: Já,
0: fyrir þá sem ekki vita, hefur þú sé kvikmyndina Legend?
1: Já.
0: Legends.
1: Já.
0: Tom Hardy leikur náttúrulega tvo karaktera í sömu myndinni. Hann leikur bræðuna Ronnie og Reggie Crane.
1: Þetta er hrikalega velgerst hjá honum.
0: Og þetta eru tveir mjög ólíkir karakterar þessi bræður, en hann leikuð að báða og þeir voru, þetta var fyrir þá sem er ekki búin að sjá Legends, þurfa að gera það í einu grænu lóti, þetta er ein besta bara ein besta mynd sem ég séð sko.
1: Svo var ég hryggilega glaður að sjá hann í sem Alfie í Peaky Blinders þegar það var svona já, top 3 upp á stættinu minn hann var geggjað þar hann farið mitt, þú veist, hann breytir alltaf röddinni þú veist, hann bara elskar að koma með eitthvað nýja rödd á borðinu
0: hann rosalegur
1: það ekkit grín að breyta röddinu á sér og vera sannfærandi
0: já, ég meina, þú veist, hann lék bara tvo mismunandi karaktera í myndinni
1: já.
0: Og með gjössanlega ólíka rödd hann er bara, eins og ég segi þetta er bara svona gæi sem veist, ég ætla að segja þetta sé veist, bara eitthvað vannmettnasti ég held að þetta sé bara eitt besti leikari í Hollywood í dag og það væri ekkert ég væri svo til ég að sjá hann sem James Bond
1: af hverju hefur það ekki verið umræða?
0: Ég minnst það ótrúlegt ég held að hann væri fullkomin í það hlutverk fullkomin í hlutverk
1: en svo var hann sko, hann var alveg harður gæi í gamla dag, hann var bara glæbón
0: Þannig, sko.
1: Hann var bara að brjóta sinni bíla og var díla við fíkn og...
0: Hann er bara, eins og segi, hann er bara hrár af götunni þegar hann kemur í leiklistina
1: já.
0: Og ég get ekki beðið eftir núna Nú er að koma ný serið að Mobland Þar sem að leikur náttúrulega samt hérna
1: Frábæri þættir
0: Helen Mirren og hérna Pierce Brosnan Stórkostlegi þættir
1: Hann leikur líka svona alvöru fant, sko
0: Já
1: Fokkar ekki mikið og nú
0: já. Vissur það að þetta er rosalegt veistu að hann er með tattoo á sér sem heitir Leo Knows It All
1: Leo Knows It All
0: já,
1: Nei.
0: Veistu út af hverju Leonardo DiCaprio var sem sagt sannfæriður að Tom Hardy er tilnefndi til Óskarsöluna fyrir The Revenant sem að leka á samt DiCaprio og Tom Hardy sagði ekki fræðilur og Leonardo DiCaprio sagði heru, I got a neck for this kind of things hann sagði bara, ég ætla að veðja við þig ef að þú verður tilnefndur þá færðu tattu sem ég má velja hvað stendur á og þú mátt að ráða hver að fer og öfugt hann fekk þessa tilnefningu og Leo valdi tattuð og það stendur einfallega á Tom Hardy Leo knows all
1: Júlilega það fá ekki fyndið
0: Leo veit allt
1: og Leo vann ekki sem fyrst Óskar fyrir þessa myndaldi
0: akkurat
1: sem var komið tími til
0: svakalegt þetta var afmælisbar dagsins Tom Hardy stórkostlegu leikari kíkið á Legends horfið á þá bíómynd það er bara heimavinna frá mér
1: á,
0: takk
7: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
8: Brenslan í samstarfi við tam.is Subway og Worldclass
9: FM 957 og Oktoberfest kynna ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september Oktoberfest hefur aldrei verið stærri Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum Hlustaðu á FM 957 fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og meðasala á ofest.is Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
10: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt frí Þú gætir sagt prinsip en þú gætir sleppt því og sagt bara salling, salling, salling, salling
11: Kæru byggingaðilar, eru íbúðnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
12: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og drop.
13: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Vertu með lit í vetur. Tan.is
16: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
17: Dale Carnegie Dale.is
18: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
19: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotinlausir púðar

0: Hald ég, við erum að fara til ársins 2013 og við ætlum að fara í hollenskan plötusnúð. Ég elska bara þetta, bara ég. Og svo langt sér ég heyrti þetta og finnst þið svo að þessi mun styttra sér enda kom út en þetta er bara 2013, maður er bara, hvað maður er, þessi er bara hvað maður er gamall.
1: Já, já, 2013 það er stutt síðan.
0: Ég meni það er 13 ár samt sko. Mér fannst þetta, finnst þetta svolítið lag hefur komið út bara fyrir einhvernig 5 árum. En þetta er hollenski blötusnúðurinn og kollegi minn Armin van Buuren og hann fær kanadískan söngvara. Hann er, Armin van Buuren er snillingur í að finna vocals, bara svona singers, til þess að syngja lögin. Og finnur gæja sem er ekkit sérstaklega þekktur sem heitir Trevor Guthrie og hann syngur This is what I feels like. Þetta er glemt en ekki grafið. Elska þetta lag.

0: Það var að 5.11.09.57 eigum við að grafa upp Armin van Buuren This is what I feels like eða eigum við að halda þessu niður í geimslu
1: Ég myndi grafa þetta upp, persónulega
0: Já, það hins vegar ekki okkar, þetta nei, ekki okkar, okkar höndum
1: Svo
0: er
1: það
0: Það bara þannig, góðan dag
2: Já, góðan dag, ég strókar, hefðu enn að geima þetta?
0: Geima þetta lag, já, já,
1: ámægak
0: Ok Góðan dag
1: Grafa þetta upp
0: Já,
1: velkist
0: Já, góðan dag
3: að grafa þetta upp og ég sammála ríkar með við lýrið þeimar síðan
0: Akkurat, það bara nákvæmlega, takk fyrir það Góðan daginn Halló
4: Já, góðan daginn
0: Daginn
4: Þau ekki bara að setja þetta í skúfu?
0: Nei, að hverju?
1: Tvö
4: Nei, það ekki
0: Nei
4: Segðu það
1: Það ekki að fara að snúa hann
0: Nei, er það, nei, er það, góðan dag
4: Ég bara að sleppa þessu
0: Já, já, það bara búið Góðan dag Ó. Akkur stúr hlæjandi svo hýjana Var ég svona leiðilegur í gæri
1: það? Nei, er bara, þú veist
0: Sá hlátur
1: Riki
0: Veist það geðvægt lag Það að fólki
1: Herðu, þú mátt ekki taka svo Sjá hvað svip Takk þetta í viðbótt Sárabótt
0: Góðan dag
2: Halló
0: Það einn
2: Já, sælið
0: Æ
2: Það má bara geyma þetta
0: Það má bara geyma þetta Herðu, það áfram gekk bara sko, Vá hvað ég las salin vitlaust þarna
1: Já, pétur, þetta kemur á óvart Það er alveg hreinskilinn
0: Já
1: En þetta, þú veist, menn voru ekkert að grínast
0: Nei, ég ætla að prófa Ég meina, halló, góðan dag
2: Góðan
0: daginn
2: Herðu, ég segi nú bara grafa þetta upp
0: Já, ég held það sko Takk fyrir það, góðan dag
1: Halló
0: Halló
5: Hæ
0: Hæ
5: Hæ, Riki
0: Halló
5: Hvernig þeir Arnar minn að koma aftur?
0: Hæ, góð spurning góð dag Já, niður, ekki niður, ekki niður Góð dag
5: Hæ, gráði
0: Já, góð daginn Halló
2: Já, góð daginn
0: Daginn
2: Það að grafa þetta upp sko, það eitthvað aðeins í lið sem
0: var Já, ég kannski var þremyndum og sett og fljótur sko nú er allir
1: svona svo sem...
0: Góðan daginn
2: Þetta geggja lag
0: Já, hú, nákvæmlega maður Góðan daginn
2: Já, góðan daginn Þú er bara búin að vera að fengja eitthvað leið með fólkinu Alltaf upp með þetta
0: Já, ég haldi það sko Góðan daginn
2: Góðan daginn, ég hef tekið þetta inn sko
0: Já, takk hérlega fyrir það, nú erum við að fá sex í röð sko.
1: Já,
0: En ég meina, þú veist, ég þarf að fara eftir reglum
1: Já, reglum
0: eftir...
1: En þetta kom Sjá svipin á þér aðan maður Ég var bara Þú veist
0: bara var svo fólk... Þetta var rosalega ykt Það var rosalega yktur hlátir
1: Þetta var bara kom
0: Þú veist, ég er búin að þekki alveg, þú hlærði ekki svona sko.
1: Jú, svona þegar ég veit að ég má ekki hlæða Þú kemur þessi, sko
0: Já, þetta var mjög furðulegu hlátur, sko
1: Já, það er ekki, við skulum ekki fyrir að dvelja við það
0: En ég meina, þú sagðir sjálfur að Þú helst
1: þetta er fyrir Ég var hrifin að læginu, sko, ekki miskila mig Það var bara
0: Akkur er fyrst svona gaman, akkur er núna
1: Það er bara, þú var svo
0: Þetta óska þess að fólk væri með í mynd núna, sko Svona rjóður í kinnum með alvöru glott
1: Já, búli í svipur, sko, máliðar Bara svo að fólk átt sig á því og menn, þú veist, ég er ekkert að grínast Þú veist, þú varst einlægt að vona að þetta færi gegn
0: Já
1: Þú varst vonsvík Og það var þess vegna sem ég hló
0: Já, ég var alveg sko, sko Ég var hund, sko, ég var 100%
1: Já, eðlilega, frábænt
0: Já, meira sem búin að setja þetta í genu leit, sko En, þetta sýnir manni það að hérna Ef þú ert of kokki, þá á fellur oft
1: Herðu, ég er með miðvikudagslagið
0: Þú ert með miðvikudagslagið, þetta var stutt gaman hjá mér
1: já.
0: Og
1: ég fæði þetta strax tilbaka
0: og færi þetta bara beint
1: já ég var með frontin með Farrell og Jay-Z í ger
0: það var munlegilega að laga þetta sko.
1: Já, það er svo frábært lag sko.
0: Ég
1: þarf að fara ykkur svaka fólkina, hlustu þetta brennslunar er ekkert að grínast
0: þeir eru ekkert að grínast það er bara nákvæmlega það er bara nákvæmlega þannig herru, við förum í umræðina hér eftir smástund

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS, nikotínlausir púðar.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
10: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
12: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
13: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
15: Klukkan orðin 8, velkomin á Fætur. Brennslan á þriðju degi, fallegt veður í höfuðborginni. En þetta í fyrsta skiptið frá því að sumari byrjaði að þeirri kveikt á bílnum að kom í mælaborðið Risk of Ice.
16: Herðu, ég var lengi að ná rúðunni feskri, sko.
15: Já, það var svona, það var svona smá hrím.
16: Já.
15: Og smá dögg.
16: Það var eitthvað svona dögg á henni, sko.
15: Já.
16: En fallegur dagur, sko, það er sólinni mætt.
15: Já.
16: Og veðrið í gær var náttúrulega geðvett, sko.
15: Já.
16: Ég var smá, ég heila þvoleiki þegar veðrið er svona gott og ég eitthvað neginn svona aðeins og þreyttu til að gera eitthvað að viti, sko.
15: Mm-hmm.
16: Það bara þannig.
15: Kæru, það er hellingu framundan. Við erum að fá góða gesti innan næsta klukkutíma. Við erum að fara að fræðast að þessum sjónvarstátt.
16: Það er þessi nýji þáttur, skólin.
15: Skólin?
16: Og þetta er sko, ég er búin að kynna mér þetta svolítið og heyra frá fólki sem leki í þessu. Þetta er stefnir í að verða ansi ferst og skemmtir eitt nýtt efni.
15: Mm-hmm.
16: Og það er þetta sín plus.
15: Já, já.
16: Og það er dagskráin verið flott, það er þetta er að koma.
15: Já, haustið verið rosalegt.
16: Já, svo stýttist í dagbók lögreglunar.
15: Ég er
16: illa spenntu fyrir því.
15: Ég er mjög spenntu fyrir því.
16: Þannig að það þarf að fara að græja áskrift.
15: Heldur betur, allt á einum stað. Hins vegar er meira framundan, ég er að fara með í lýjulega leiðilega lista vikunar.
16: Það er svoleiðis.
15: Lýjulega leiðilega listin.
16: Já, það er komið að því.
15: Og ég verð með mjög svo óáhugaverða móla liftur.
16: Já, geðvett. Ég hef áhuga á liftum.
15: Já, og þú, en þú ætlaði líka að henda mér í eitthvað varandi hérna Hollywood eða ekki?
16: Jú, það bara þannig.
15: Já.
16: Þú verður bara að vera tilbúin.
15: Já, ég get,
16: og einlægur.
15: Já, ég er bara að hlakka mikið til.
16: Já.
15: Hins vegar er heilabroti þetta í dag. Meðalmanneska gerir þetta það bil 11 sunnum í viku.
16: Mm. Já, já.
15: Getur verið vítt.
16: Ég potti þann.
15: Já, ég get sagt það bara hér og nú 110%.
16: Og þú líka?
15: Pottjett. 11 sunnum í viku gerir meðal manneskja þetta. 511 095 7 tökum tvö lög. Fá svo svarið að sjálfsögðu góðu vinningur í bóði.

0: er bara þannig. Heilabrotið í dag er þetta um 11 prós... Nei, býtu. Meðal manneska gerir þetta 11 sinnum á viku.
1: Mm-hmm.
0: 11 sinnum á viku. Hvað gæti þetta verið? Þetta náttúrulega mjög vítt, vissulega. En byrjum bara að taka símann. Góðan dag.
2: Ljúa.
0: Ljúa?
3: Fæja!
1: Nei.
0: Það kom bara í fyrsta.
1: Það var ljúa.
0: Það bara þannig.
1: Það svoleiðis.
0: Hvað heitir maðurinn?
2: Alexander Isak.
0: Hæ? Heitir þú Alexander Isak?
2: Það maðurinn.
0: Það ekki að grínast?
2: Nei, ég ekki að grínast. Og ég ekki frá Svíþjóð.
1: Herðu, djúvel það geðveitt maður. Ég kann strax vel við þig.
2: Púlari.
1: Ertu púlari?
2: Já, já.
1: Hvað er þetta? Þetta er fullkomið. Hvað hefur
2: ekki... Máður með viti.
1: Ég ekki okkar maður að fara að rífa sig í gang?
2: Þetta tekur tíma.
0: Þetta er rosalegt maður.
2: Það þarf að jafna þessi eftir taktikina í fyrra.
1: Já, jú.
0: Já, hérna, hér, maður minn, herðu.
1: Þetta er bara eðlilegt nafn, er ekki.
0: Já, ég er ánægði með þetta, sko.
1: Það ekki svona heiti Erling Haaland, sko.
0: Alexander Isak, ég bara, þú veist, all for it. Herðu, ertu í völklass eða?
2: Herðu, reyndar ekki.
0: Nei, þá ætlum ég að gefa viku kort í völklass.
2: Takk að þeirri.
0: Það er bara þannig. Mátt sækja hérna á Suðurlandsbrautina bara við fyrsta tækifæri.
2: Eru
0: snindigar eða góð Já, meðal manneskja lífur 11 sinnum í viku.
1: Já, ég held að það sé núna er í lagi.
0: Það er svona, þú veist. Vist svo ég er svolítið svona, já, ég er á fundi eitthvað svona, þú veist, þetta er svona þessi hvíta, sko.
1: Já.
0: Þannig að sleppa við eitthvað, sko.
1: Já, þessi hvítur svo mikilvægur. Já. Fyrir bara alla.
0: Sem er ekki að skada neitt, sko.
1: Nei, bara hvar varstu? Já, ég var hérna, svo, þú veist, halló.
0: Ekki að pæla í því, sko.
1: Nei, en þú veist maður þarf samt að passa sig á því að það getur orðið of mikið, sko.
0: Já, já.
1: Og ekki vera með hvíta legur út allt.
0: Það er, getur verið þreytt. Við höldum áfram og svo erum við að fara í skemmtilegt hér eftir smá stund, ekki missa því.

0: Já, já, bolli minn. Þetta er útskýra fyrir fólki, hvað ertu að fara að gera mér núna?
1: Herðu, sko, máli að við vorum hérna, hún Birta Líf var hjá okkur í gær. Mm. Við vorum að tala Hollywood og vorum að tala svona eitthvað hérna, gaur sem svona endist ekkert í sambandi, eitthvað svona Hollywood PSI og ég var að tala.
0: Já, Pete Davidson.
1: Já, þú varst eitthvað svona að skjóta á hann, sko. Mm-hmm. Og ég svona, þú veist, við lifum svo ólíku lífi, held þú veist, í samanburði við Pete Davidson. Mm-hmm. Ég var að segja svona, þú veist, ég myndi ekki halda að Ríkki myndi eitthvað höndla þetta eitthvað betur og ég held að þú myndir nýta þér það að vera Hollywoodstjarna og væri gaman hjá þér.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Þannig ég er svona bjóð til smá tímalínu.
0: Okay.
1: Eða vera svona frásögn hvernig ég held að Hollywood myndi fara með þig og hvernig þú myndir fara með Hollywood.
0: Okay.
1: Og þú veist, ég set okkur bara til að staðsetta þetta, þá ertu bara svona orðin, þú veist ekki stærsta Hollywoodstjarnan þar sem frásögnin byrjar.
0: Nei.
1: En þú ert með þátt, svona útastátt sem er líka í mynd sem heitir Good Morning LA with Richard.
0: Good Morning LA with Richard.
1: Já,
0: okay.
1: Það er þú bara hóstinn og þetta er bara, þú veist, þetta er bara svona típist amerist og þú ert bara flottu kallana. Mm-hmm. og ert svona leika, svona gesta appearance í einhverju svona komedi, svona B-þáttum einhverjum. Mm-hmm. og bara gengur vel og allir glaðir. Svo byrja að deyta sminku sem er að vinna í þættinu Good Morning LA with Richie og það bara gengur vel og þeir eru bara happy og það er verið að taka myndir af okkur og það er svona smá börs í kringum okkur og gaman gaman.
0: Uh-huh.
1: En svo gerist eitthvað og hún fyrir viðtal og talur að Richie ger ekkit á heimilinu og hún þurfur að fara, þú veist, hún verður bara flytja út og þú sért óþólandi og eitthvað svona.
0: Uh-huh.
1: Og byrjar að vinna í nýjum þætti. Uh-huh. sem heitir Good Morning California with Tommy, þú veist, sem er þá annar þáttur.
0: Svona, Tommy.
1: Já, bara það er bara eitthvað annað þáttastjórnandi sem er með alveg sama prógram í raun. Það er bara svona í samkeppni við þig og þú verður alveg brjálaður.
0: Okay.
1: Ferði blöðin og eitthvað og kallar hann öllu mítlum nöfnum og eitthvað svona.
0: Okay.
1: Næsta sem gerist er að Ríkki fyrir að fikta við sígarettur og það nást á hennu myndir og þú er svona með DRU, svona Leonardo DiCaprio DRU. Ert einhvern veginn að reykja og með svona coffee to go í höndunum og fólk svona hugsa, heyrðu, jæja, ok, það er eitthvað að gerast annars.
0: Uh-huh.
1: Svo kemur algjör kúvending í þessu máli.
0: Já.
1: Ríkki byrja með gaur sem heitir Tyrone Ewing.
0: Tyrone Ewing.
1: Já, og gefur út að hann sé bæ eða allan að bæ curious og það verður svona algjör fjaðra fók í Hollywood. Og þetta eru svona, þetta er alveg trilltir þrír mánuðir.
0: Já.
1: Og þið eru bara út allt skilru og hann er módel. Okay. Þú veist, okay. Undirfattamódel.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er frábæri, þetta er bara þrír mánuðir en þetta enda með smá heimilisofbeldi. Ríkki og Tyrone slást og ameríska pressa næra því myndum. Eftir þetta verður Ríkki heimsfrægur og það vegna þess að það lekur kynlífsmyndband með þeim félögum. En það gera það að verkum eins og við vitum og hefur oft gest eins og ég Kim og þessum snillingum.
0: Mm.
1: Að allt svona hjálpar, þú verður bara huge.
0: Mm-hmm.
1: Þú ert út allt í einhverju talkshows og þú ert að leika, þú veist, þú ert komin inn í Saturday Night Live með eitthvað gesta appearance og þú veist, þú ert lengst uppi.
0: Okay.
1: En það sorglega er, og með þú ert lengst uppi þá ertu líka lengst niði, því að þú ert byrjar á sama tíma að fikta við cannabis og áfengi.
0: Mm.
1: Og eftir svona stíft ári skemmtarnalíf í Hollywood, er ekki tekið fyrir að selja ungu fólki heima tilbúið brugg.
0: Oh.
1: Og fljótlega eftir það flytur Ríkki eftir heim og svona bara fer að lifa venjulegu íslensku lífi.
0: Notaði ekki gerfugreindin í þetta, var þetta bara í haustum á þeir?
1: Já, ég skrifaði þetta í notes. Nei, gerfugreind, hún gæti ekki komið upp með þetta. Hún myndi ekki leifa sér að skrifa þetta.
0: Þetta er einhver ótrúlegasta tímasóun, held ég, á sögu sem ég veit um.
1: Þetta er ekki.
0: Hvað varstu lengi að þess?
1: Ég
0: varstu að gera þetta bara núna?
1: Nei, ég var að tunda með þetta bara í gerkvöldi og sjá þetta fyrir mér. Já, Ríkki, þetta er bara gaman að sjá þetta fyrir sér.
0: Já. Þetta er athyglisvert, ég viðurkenni það, ég myndi ekki kaupa minn á þess að sögu eða þetta er að gera bíómyndum mynda,
1: nei,
0: sko.
1: Nei, yes.
0: En þessi Hollywood orðan það bara þannig, þetta var ekki góður Hollywood ferill, því miður.
1: Nei, en hann, þú veist, það var kraftur í þessu samt. Þú náður að
0: ég náður smá rönni.
1: Já.
0: En basically, svo fór allt á þessu.
1: Eins og svo margir.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er þekkt stef í Hollywood.
0: Charlie Sheen og það var margir fara langt niður, sko.
1: Já, heldur til langt niður.
0: Herðu, ég gerði eitt að ganni. En ég gerði þetta ekki sjálfur. Ég fekk gerfugreindina. Ég setti myndaðir. Ég segi við gerfugreindina. Meðstjórnandi minn Ég er að fara í smá umræðið hann. Mér langar að vita hvaða Hollywood stjörnu hann myndi líkjast að þínu mati mest. Ég sendi þér mynd af honum, þú kemur með svarið og hvaða hlutverk hann er þið fullkomin í.
1: Okay.
0: Ég sendi sérst mynd af þér, þú ert í einhvern svaðalegum svona svörtum jakka, svona eins og þessi lettari.
1: Já.
0: Og svona
1: pleður jakki. Sumir kalla þetta klám jakka. En ja.
0: Já, ég sagði hér er meðstjórnandi minn, hann sagði há segir hann. Haha, já, ég sé þennan vel. Hann er ekta breskur harðjaxl í glæpamynd sem reynir síðan vera fyndnasti gaurinn í myndinni og hann, hún, sem skerfgrindir skrifar útlitað myndinni gefur þetta til kynna, hann er með svona rautt skólita skegg breytt andlit sterkt svona vibe og þessi svarti glansandi jakki ítir þessi yfir í svona crime film action comedy hann væri ekta gaurinn til þess að vera svona í Guy Ritchie mynd nema hann myndi stela senunni sem svona harðigæðinu samt með komísku ívafi
1: þetta hljómar svona sem við svona eins og Statham gerir
0: er þetta ekki bara nokkuð akkjúrat?
1: Þetta er geðvögt ég held að þú var að fara í eitthvað bara þú veist hvað, hann var alveg svo Chris Farley eða eitthvað
0: já. Sko hann líklegast að sena hjá honum hann stendur fyrir utan Range Rover og segir við gæjan sem á hérna á að taka get in það er eitt með gervigrindina hún er rosalega ófindin
1: já, hún er, hún, heru, ég,
0: kann hún ekki heru, húst, er, kann hún ekki húmor
1: ég prófaði þetta daginn, ég var með svona hugmynd að bytti, ég skrifa bara heru, ég er að hugsa þetta, þetta er svona íslenska aðstæður og mér vantar bara, þú veist, mér vantar punch mér vantar, þú veist, ertu til að skrifa fyrir mig hennar smá, bara, þú veist, það var bara forvindi bara leðast að drast sér síðan
0: alltaf sé ekki búið að kóða hana þannig að hún geti verið Nei. Actually funny
1: Mér finnst
0: hún ekki kaldhæði, hún er ekki kaldhæði
1: hún er ógeðslega svona þú veist, hvað maður að segja generísk eitthvað neð
0: Já, hún er ekki fyndin
1: Nei, sem er eiginlega ógeðslega gott sko.
0: En maður erum við ekki til í gervigreind sem væri
1: Nei
0: Ekki,
1: Nei.
0: Ertu hrættu við þetta?
1: Já, eða þú veist ég...
0: Þetta snúðust upp í angverju sína
1: Það var heldur pirrandi að þú veist Það maður er náttúrulega
0: reyna... Alltaf maður mun ekkert maður fara að standa upp bara með AI
1: væri svakar væri bara eitthvað dutti sem er bara búið til af AI að segja góða brandara það er nú
0: það er svakalegt skuldum öllusingar förum svo í umræðuna hér eftir smástund
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan í samstarfið við tam.is Subway og Worldclass
4: eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði Worldclass
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
9: Hæ! Þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
10: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA
11: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
12: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

0: í Æsver.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Þá ætlum við að vinda okkur í umræðuna. Klukkan er 8.35 og það er nú svona eitt og annað sem er á baugi og já, svona það helsta sem ég sé hérna til að mynda að, að þetta er galin nálgun. Þetta segir Jón Karl Ólafsson, fyrirrandi flugstjóri Æslandir, kröfur flugverkja hjá Æslandir, en félagsmenn sem starfa hjá flugfélaginu samþykktu að boða til allsherjar verkfalls þann 23. september næstkomandi. Óskar Einarsson, formaður félags flugverkja, segir að félagsmönnum hafi staðið til boða 3,5% launahækkun, líkt og viðgengist hefur á almennu markaði að undanförnu, en flugverkjar telja það ekki duga til. Og segir, við höfum setið á eftir samanburðarhópum sem við miðum okkur við. Þeir hafa fengið 50% launahækkanir en við fengjum 27%. Við höfum lagt upp með að ná þessum samanburðar hópum. Jón Karl telur slíkar kröfur óraunhæfar eins og staðan í dag er alveg ljóst að Íslandir eins og afkoman hefur ekki efna því að taka samtal á slíkum nótum. Kjara barátta á ekki að snúast það sem aðrir að fá, heldur hvað félagið sem þú vinnur hjá getur greitt.
1: Mm. Ég sko málið ég var að tala þetta action í gær og sendi mér góða gæði hérna, sem ég tek mikið mark á, ég var að hlusta sendi mér línu. Þú veist, þetta er alveg létt óþólandi og það er verðist vera svolítið svona hvað maður að segja, menning fyrir því í flugbransunum heilt yfir þetta verkfallstæmi.
0: Já.
1: Alltaf voru hóttekunum verkfallum við það bara gerast í hverju mánuðin ást.
0: Og nú alltaf flugstjórar eða flugum er náttúrulega verið í kjarabarátu og ég meina ég held að ég bara eins og maður sér, ég held að Íslandir standi ekkit á góðum nótum núna sko.
1: Einum, við þurfum aðeins að róa okkur. Herðu, ég var nú bara í aldur svona gær og það var opið glukkið svo allt einu fann ég einhverja brunalikt og ég fer út og svo fyrir ég nú vísi í gær og þá var kviknað í toppstöðinni í Elliðaárdal.
0: Já.
1: Og það var bara allt tiltækt slökkvilið höfuðborgarsvæðinu sem var kallað út og þetta var svakalega mikill reykur. Þetta var hann alvöru stöf sko. Og það liggur ekki alveg fyrir hvað sem mikla skemmdir urðu á húsnæðinu. En þetta var samt já, þetta er ekki frábært. Svo er þetta sem við vorum að ræða í gær við hana Birtu Líf.
0: Já.
1: Það er þessi herferð sem, það sem Sidney Sweeney.
0: Já, það er alltaf að verða vitlaust maður.
1: Ég fór svona bara, þú veist, ég var náttúrulega ekki búin að sjá neitt þetta nema auglýsinguna. Svo fór ég að skoða og það eru bara íþróttakonur allan heima að stíga upp
0: og bara trilltar.
1: Já, þær eru algjörlega trilltar. Og já, þetta er merkilegt mál.
0: Þetta er nú vísi meðal annars.
1: Já, meira svona úr erlendis. Þá voru þetta Emmy verlunin. Þau voru
0: nótt. Já, hverjir voru sigurverðar?
1: Sko, það er stendur hér. Matthew Rhys kom sá og sigraði Emmy verlununum. Mm-hmm. Og var svo fyrsti til að fá verlun sem aðaleikar í tveim rólingum verkum. Mm-hmm. Það er þáttunum Widow of Spey og The Beast in Me. Sko, þetta er enn fengur 14 verðlun.
0: Sko, Widow's Bay eru stórkostlegu sjónvarpsþættir.
1: Ég bara hef ekki heyrt þá.
0: Widow's Bay?
1: Er þetta Netflix að?
0: Nei, ég held að þetta, ég veit ekki hvaða streymisveita þetta er, en þetta eru frábæri þættir.
1: Já, ég þarf að taka þetta unnu 14 á 19 tilnetningum.
0: Já.
1: Það er rosalegt.
0: Já.
1: Það maður þarf að horfa þetta, en það er, auðvitað, þú veist, eins og við tölum gær einnig við Birtu, það er svona, hefur kannski, já, Emmy verðlun og Grammy og Oscar og svona. Maður fylgist minna með þessu.
0: Já, ég man, ég misti ekki af Óskar á sínum tíma en núna er þetta svolítið farið fram hjá manni. Herru, endum þetta á veður horfum en þá að vera hæg breytileg átt í dag suðvestan 5-13 metrur á sekund og súld austast. Annars bjart viðri víða land í dag en svo eru hins vegar stöku skúrir á suðaustulandi. Vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt 10-18 metrum á sekund í fyrramáli hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsver rigningum tíma á morgun. Einkum suðvestan til snýst svo í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úrkomu er líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands hiti 5-13 stig svalast norðaustan til og ég mæli bara með því að fólk hér sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu njóti góða veðursins í dag því að síðan á morgun þá erum við komin í já, við skulum orða að þannig veðri á morgun er ekki spennandi. Við erum að tala lægð og við erum að tala ausandi rigningu.
1: Það er svoleiðis. Ertu búin að taka inn svona, þú veist, garðdæmið?
0: Ég þarf að gera það, sko.
1: Ég er ekkert búin að gera, sko. Ég ætti að gera það í kvöld.
0: Ég þarf líka að fara með hísið.
1: Já.
0: Það er maður að fara með það í geymslu, maður þarf að fara að taka út í húsgögnina pallinum mm. og maður þarf svona að fara að gera eins og sagt er maður þarf að fara að gera þetta vetrafært.
1: Já, já, það er bara þannig.
0: Það er bara nákvæmlega svoleiðis.
1: Maður er oftast og seinn í því, ég ætla ekki vera seinn.
0: Já, ég fór með út í húsgögnin í fyrra þegar að kom hérna allt fór alltaf kaf í snjópar í október.
1: Það var rosalegt.
0: Ég bara bjóst ekki við, svo kom bara ekkert meira. Manstu þetta?
1: Þetta er gott konsept. Það var bara mikið í byrjun, svo bara búið.
0: Það var svo ekkert meira að frétta.
1: Við tæmdum bara.
0: Við tæmdum bara, hérna, tæmdum bara skamtinn. Herru, förum, já, höldum áfram í bennastlinu, við erum að fá frábæra gesti eftir smástund, við erum að fara að kynnast nýjum sjónvarpsþætti.

0: Já. Þú ert að hlusta á brennsluna. Þá er komið að lýjulega leðilega lista vikunar.
1: Já, ég er spenntur
0: maður. Við erum búin að fara yfir ýmislegt í plóterinn. Þetta er, eins og ég segi, alls konar hluti.
1: Já.
0: Og þetta á, úst, þetta er boring svona í grunnin.
1: Mm-hmm.
0: En á líka svona stundum að vera fræðandi.
1: Mm-hmm.
0: En það sem ég tek fyrir í leðilega lista vikunar, lýjulega leðilega lista vikunar í þetta skipti eru lyftur.
1: Já, já. Það bara mjög skemmtilegt, sko.
0: Ertu lyftur hræddur?
1: Sko, já, ég, til dæmis, ég ekki mjög hrifin að fara með Thomas Steindórs lyftu.
0: Já, það gefur svo sem auga leið af hverju það er.
1: Já,
0: og hann tekur mikið pláss og...
1: Tekur mikið pláss og það talar sem þing, þannig að svona... Ég, sko, ég með...
0: Og lyktin ofta eins og hún er.
1: Já, ég með innilokanir kent.
0: Já, það nefnilega sama og ég, sko.
1: Og þannig að ég veit bara, ef við festumst, þá get ég ekki díla við það.
0: Nei.
1: En ég er ekki trættur...
0: Hefur aldrei fest í lyftu?
1: Jú. Ég hef nefnilega fest í lyftu.
0: Varstu krakki eða?
1: Já, ég var úlingur og ég panikaði og ég opnaði.
0: Hæ?
1: Já, ég náði að gera svona.
0: Já.
1: Opnum og þá var hann svona hálf og ég skreið úturinn, sko.
0: Í alvörinni?
1: Við öll, sko. Já.
0: Shit.
1: Já.
0: Ég hérna nefnilega 7.13 hef aldrei gert það en Nei. Ég var, tók eitthvað svona kvíða tímabil, það sem ég fekk kvíða fyrir öllu. Ég fekk kvíða fyrir sko að tali GSM-síma því að koma einhver frétt eða þú talar mikið í GSM-síma og getur þú fengið krabba minn ég tala ekki gemsa því að ég var krakki bara ég veit ekki hvað langa tíma
1: já.
0: Svo kom einhvern veginn eitthvað eða hérna matur og örbylgju eða eitthvað svona bylgju sem hafur eitthvað krabba minn svolítið efni það voru alls konar svona fréttir ég var svona kvíðarpjesi og svo horfði ég okkur að mynd það sem lifta fjall bara slitnaði vírun og fór bara niður á þá fór ég ekki liftu í hvað langa tíma en við byrjum þetta þessu er það að liftur eru eldri en rafmagn
1: ja, það er, getur ekki verið
0: lifti búnaður með köðlum og trissum hefur verið notaður í þúsundir ára þess að Ford Grikkir og Rómverjar notuðu þetta slíkan búna til þess að flytja fólk og vörur á milli hæða en hins vegar var vandamál augljóst ef að reipið slitnaði þá var bara bye bye en sá sem breytti öllu og nú muntu vita þetta maðurinn sem breytti öllu hvað var að liftur heitir Elisha Otis já, 1852 þá þróaðan öryggisbúnað sem gat stöðvað liftupall ef burðareipið slitnaði semst hann fann ekki upp liftuna sjálfa hann fann upp mikilvægasta atrið liftu sem fólk þorði að fara í og hann hélt síðan rosa sýningu í New York 1854 og hann stóð sjálfur á liftupalli hátt yfir áhorfendum svo leit hann aðstoða mann og sagði cut the rope hann hjóa reipið aðstoða maðurinn og pallinu sem að stóða á lengst upp í lofti fjall örlítið áðurna öryggisbúnaðurinn greipan og hann sagði þá þessa fleigu setningu all safe ladies and gentlemen Og þetta var sem sagt 1854. Fyrsta Otis farþegaliftan fór síðan í notkun 1857, 3 árum eftir þetta. Og það var í E.W. Howard, stórverslun í New York. Hún var ekki hröð, hún fór 40 fet á mínútu.
1: Það er
0: sem sagt 12 metra á mínútu.
1: Já, það gengur ekki. Það er hægt.
0: Og þá þurfti fólk að hugsa vel. Áður en að liftur urðu svona, þú veist... þing þá var dýrast þú ætlar að kaupa þér íbúð í svona hári byggingu þá eru þær íbúður langt dýrastar á neðstu hæð
1: já, ég trúi því
0: að því að, einfallega það nefningin að labba 6 hæðir upp
1: nei.
0: Ef þú varst ríkur, þá vildur þú alls ekki búa efstu hæð, svo kemur lyftan og allt í einu varð efsta hæð sama sem penthouse
1: já, við þekkjum það
0: Án lyftunar væri nútíma skýjagljúfurinn eiginlega gagslaus. Þú getur byggt 70 hæða hús, það er ekkit mál. En ef eina leiðin upp er stigi, þá er þetta raun basically bara fallið sjálf sig. Sko, fyrstu fínu lyftunar voru eins og litlar stofur. Á 19. öld auglýsti Otis luxuslyftur sem meðal annars voru með teppum, speglum og sófum. Það er gátu meira sér að litið út eins og lítil setustofa. Það er lyftur.
1: Það er næs.
0: Þú hefur séð í lyftu, það er oft speglar
1: Já.
0: Af hverju heldur það sé? Heldur það sé til þess að fólki til að laga hárið?
1: Nei, til að stækka, þú veist að fólki líður sem
0: sé stærra Speglar geta gert þröngt rými sem sagt, stærra
1: sem sagt,
0: upplifaða stærra Hjálpa fólki sérstaklega sem finnur fyrir innlokunarkennd Og svo er það líka öryggistæki því að hann gerir kleift að sjá betur hvað annað fólk í lyftunni er að gera.
1: Já, eða ætlar eitthvað að taka hægri krók.
0: Já.
1: Lyftur er, þú veist, þegar maður er að taka lyftu, það er bara, þeir eru tvö eða þrjú og engi þekkist. Þetta er alltaf svona smá svona.
0: Vissur það að það eru margar, sko, ertu hjátrúafullur? Það eru margar, og þetta er sérstaklega í Bandaríkjunum, það eru margar byggingar með lyftum. En þá sérðu hæð 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og svo 14.
1: Nú?
0: Það er ekki 13. hæð.
1: Okkur ekki.
0: Vegna hjátrúar þá sleppa söma byggingar einfallega tölunni 13 á lyftunni.
1: Það er skrítið. 7, 9, 13.
0: Það með 14. hæðin er í rauninni 13. hæðin.
1: Á, já.
0: Og þetta er svona bara, og þetta er til ennþá í dag, sko. Í hlutum, Austur-Asíu er talan fjórir. Talin svona óheilla væn vegna þess að framburu hennar getur líkst orðinu fyrir dauða á sumum tungumálum. Þess vegna eru sumar byggingar í Asíu ekki með lyftunúmeri 4, 14, 24 og svo framvegis. Og fyrir þá að núti sem eru hræddir að festast í lyftu og eins og ég að reipi slitni eins og í spýt og hún fari bara og ég kremjist bara hún detti niður okkur 15 hæðir, þá er það í rauninni ekki fræðilur. Því að lyftur hafa fjölmörg öryggiskerfi og eru almennt ekki bara hangandi í einum kapli sem getur bara allt í einu farið pling. Otis öryggisbúnaðurinn var einmitt bylting vegna þess að hægt var að stöðva lyftur eða burðabúnaður bilaði. Þannig það er ekki bara einn öryggiskapall, ekki tveir, þeir eru nokkris.
1: Jæja, það er gott að vita.
0: Þannig í rauninni átti ekki break í að hérna, fara allalegi niður. Þetta var lýla leðileg vist
1: ég mér fannst ekki það leðilegur.
0: Var þetta ekki bara nokkuð
1: skemmtilegt? Bara skemmtilegt.
0: Já, ég ætla bara að segja þetta hefur verið þokkalega góður punktur. Herðu, hins vegar, þá fáum við góða gesti. Nú ætlum við að kynnast þáttum sem er að fara að hefja göngu sína. Örþættir, meirum það eftir smá.

0: Brennslan björt og brosandi á þriðju degi og það heldur betur sko, nú haustið að koma, Bolli Og á haustin, it's a TV season
1: Nú náttúrulega sko, nú bara maður að horfa á sjónvarp á kvöldin og hafa það kósi Jafnvel poppa, maður í stuði
0: Það hefur alltaf verið þannig að sumrin hafa alltaf verið svona rólegheit Ég man þegar ég yngri, þá var mamma alltaf með áskrift þegar þetta hétt stöðtöð Þá var mamma alltaf bara með áskrift á stöðtöð svona frá september
1: já.
0: Til apríl
1: Já, já þú varst ólst upp á stöðtöð
0: Já,
1: það var ekki þannig hjá mér
0: Nei
1: Það var ekki spilum músík, það var ekki stöðtöð, það var ekki neitt sko.
0: Þetta var samt síðan, mamma tók svona frá, eins og segi, þetta var svona frá september og fram í apríl Þá hérna tókum pásu
1: Já.
0: Og svo aftur bara alltaf á haustin Núna að fara að byrja nýjir þættir
1: Já.
0: Og þetta var hérna skemmtilegt, Magnús Jókum Pálsson, okkar maður á Vísi Bíó og sjónvarp undir hérna lífinu Af TikTok á skjáin
1: Heldur betur sko.
0: En skólin sem sagt, eru nýjir örþættir frá sketsagerðinni sem hefur notið vinsælda fyrir myndbönd sín og samfélagsmiðlum og þeir hefja göngu sín á sín plus í dag og þessi þætti vera 30 talsins og hver á bilinu 1-3 mínútur og lengt og það vera sýndir á 30 daga tímabili þetta svolítið skemmtilegt koncept
1: Þetta mjög skemmtilegt koncept og ég hef alveg fylgst með þessum strákum á TikTok og það kemur ekki óvart að þeir sem við mættir að skjáin því að þeir eru helviti skemmtilegir
0: Já, við ekki að kynna það inn þetta eru höfundar og leikstjórar Arnars er Unna Steinn Sigurðsson og Aron Valur Gunnarsson verið velkomin drikkir
2: Ég þakka að kæra þeirri
3: Takk kærlega
2: fyrir það kynna okkur sem búin fótbolta með þetta það Unna Steinn Sigurðsson og Aron Valur
0: Gunnarsson
1: Já, já
3: Skemmtilegt maður
0: Já, herru strákar, hvaðan hérna við byrjum bara þessu, hvenær byrjaði þetta koncept? Þetta byrjar væntanlega bara á TikTok
2: Sketsagerðin?
0: Já
2: Já, þetta byrjaði fyrir svona 2.5 ára síðan Þetta var raunin bara þannig að ég hafði alltaf verið að gera eitthvað flip á hérna flip bara svona sketsa fyrir vini mín og svona Snapchat okkar
0: Já
2: og Mér langaði bara umheimurinn myndi sjá þetta þannig að ég byrjaði að posta þeim bara á TikTok
0: Já
2: Og þetta byrjaði bara sem ykkur svona einmitt Ég setti bara svona pressa á mig að posta alltaf einu sinni viku, alltaf sunnudum Og svo ég bara búin að posta núna í 2.5 ár, sko, hef ekki hætt síðan, sko.
1: Nei.
2: Það var bara eitthvað sem að byrja eitthvað flipp og óks og óks, sko.
1: Og þeir eru þannig nokkri saman, sko, til að mynda Ingiði 6ix9ine.
2: Já, einmitt.
3: Áhugavert nafn, sko,
1: já.
3: Strákurinn.
1: Já, já, þetta mjög sérstætt og tíu held að segja á.
3: Rósalega sérstætt.
1: Ég kynntist honum á daginn, topmaður og svona maður búin að fylgjast með ykkur. Þetta er... Já, þetta búið að ná miklum vinsældum og svona greinlega miklir hæfileikar þannig á bakvið, það er ekki bara verið að fíblast
2: Nei, það er ekki fíblast þarna
3: sko. Þú lækkar vinnu í þetta
2: Já, já, og við erum búin að ná einmitt miklum vinsældum á sko, öllum miðlum við erum ekki bara, við lítum ekki á okkur sem TikTokar við erum líka á Instagram og Facebook og það kemur óvart hvað sketsar sem við kannski heldum að bara einhver krakkar hafa áhuga á það er kannski bara eitthvað meðaldra fólk að hlæja þeim líka á Facebook sko
0: ég verð að spyrja því þetta núna þetta að byrja í dag og þetta er 30 daga tímabil og það bara þáttur á hverju einasta degi er söguþráður í gegnum þessa 30 daga
3: já, við Unnar vorum sveittir inn í herbygginu í á skrifstofunni minni að skrifa þetta helviti lengi og gerðum við svona söguþráð það eru fyndi moment þarna, það er mikið drama, það er mikið af plottvistum og já, þetta verður helviti skemmtilegt
2: Þetta er svona grín drama þetta sko. En svona, það er svona léttlega gefur sem, já.
0: En út á hvað gengur þetta, er bara skólin og ég meina hvað, er þetta bara krakkar í skóla bara, er þetta bara on campus og...
2: Já, það fjallum við þetta er smá svona high school amrist svona influenced þættir sko.
0: Okay.
3: Þetta er samt bara svona þú veist, allir sem verið í mentaskóla eru að fara að tengja við þetta, við höfum öll verið í mentaskóla við vitum hvað típur þetta eru við erum að fara að tekja öll boxaðna með típunum sem eru aðna það er skólastöður, það er þessi elsti leiðilegur, það er jokkin það er klúðrarinn, það er óþægilega einnig um gælurnar, þið þekkið þetta, eitaskvísan sem að roðnar í kringum
1: ég gleymi því að þeir maður byrjaði fyrsta bekki MS og það er mættu þarna sem voru á elsta árinu og svona ákveðan hópur sko.
3: Þetta er stærsandi
1: Ég hef aldrei séð svona
2: Þú bara gafstu
1: maður bara þakkláttur líka sko, lítið þú þakkláttur sko. En ég sá einmitt að Eyþór Völler, hann leikur þarna fýbli
2: Hann er svona eldri nettigæinn sko. Það var einir gæinn sem að koma í huga þegar við vorum að kasta í þetta hluti hvað var svona, það getur ekki annað að leiki þetta
1: Nei. Svo er hann líka búlli, skilur með búlli árum
2: Ég var með Eyþór í Vestló þegar ég sendur handrit vestu ykkur, já, akkurat, það er svona ekki að
0: Og er, kemur hann basically fyrir öllum þáttum með það?
2: Nei, hann er svona aukarlutur, sko
0: Aukarlutur
2: Erum kemur...
0: við einhverja fleiri þekkta?
2: Já, við erum með Guggu Gummibát
3: Wow, það gummi mætir, sko
2: Gummi, hún er líka svona eldri nettagelan, sko Hún og Eyþór eru svona duett, Rúrik og Rebekka
1: Rúrik og Rebekka, maður Og er þau par í þáttunum með
2: það? Nei, reyndar ekki, við fyrir nú ekki að spoila hann
3: Nei
2: Getur allt gert í skólanum
3: Ég sagði unnar að passa að tala ekki út frá okkur og típist því að spoila öllu
1: En svo eru þeir ekki bara með þú veist, svona típur að leikast Þeir eru með grímuverðin að hafa þarna í hlutverki sem leikur skólastjórn Hákon Jóhannesson
0: Já
1: Þannig að það eru sleggjur
2: Já, við erum með nokkra sleggjur
3: Það er einn geðveik sena með honum sko
2: Já, hann er frábær
3: Þetta er frábær sería maður Ég er spenntur að sjá hvernig fólk tekur í þetta
0: En þegar þið setjast, þessi 30 þættir Hvað eru þið lengi að skrifa þetta? Og ég meina, farið þið bara inn í loka herbergi og svo bara, hvað getum við gert? Mér langar svo að vita, hvernig fer svona fram?
3: Já, nei, alveg, nei, þetta er góð spurning við vorum bara inn í herbergi, bara loka herbergi og vorum ekki í alveg eina tvær vikur, bara skrifa endalaust
2: Nei, sko, í þessu tilfelli þá vorum við mjög fljótt að skrifa þetta, við skrifum fyrst svona uppkast að bara sögunni, hvað gerist í hverju þætti En svo vorum við ekki nefnum bara svona 2-3 vikur að skrifa rauninni allt handriti sjálft, sko. Þegar við vorum líka undir sem mikil pressu, tímapressu, sko. Við byrjum að skrifa handriti ekkert mann í lok júní og við tókum þetta upp í lok júli, sko. Þannig að þetta var bara svona gjörsamlega kistla.
3: Líu okkur að búast nú sem þetta síðustu mánu.
2: Já, og kistlan er ekki búin, sko. Við erum ennþá að klippa þetta og þetta er bara...
3: Það er líka skemmtilegt, þetta er alvöru passion project. Þetta er svona fyrsta alvöru verkefni sem við erum að gera og við erum búin að leggja blóðsvit og tár í þetta og það er allt. Í alveg henni undirbúningurinn og þau vorum að leika allt þetta stress, við vorum að leika frá 8 morgun til 8 kvöld, fara heim í mat, sofa, vakna, leika, þú veist, ég veit, ég hljóma svo okkur svaka Hollywoodstjarna sem ég er ekki.
2: Þetta var
3: Já,
2: þetta var ekki draumur í dós, sko, þetta var alveg geggja, sko.
0: En hvernig kemur samstarfið til við sín, sem þessi sín plus?
2: Við raunum bara heyrðum í þeim út af því að við höfum verið að gera þess að sketsa og okkur langa að gera eitthvað með þeim, sko, bara svona... Erum bara í ferskustu sjónvarstöðinni Hér á Sýn Plus
3: Þetta meikaði líka alveg sens Þetta er að verða úkslega vinsælt í útlöndum Þetta kallast mikrodrama Þetta form af contenti Og þetta er að breiðast allan heim Og ég meina að í Norei held ég eru þau að fjárfesta núna í þessu mjög mikið Og þetta er spennandi ný þróun Því að það er allir í símanum skilur Og þetta er bara nýtt form af afþreyingu Að horfa þætti í símanum
0: Og allt í dag einhvern veginn snýst að hafa þetta sem styst
3: Og þú veist, við erum ekkert að reyna að breyta eitthvað Nú ætlum við að fara að koma öllum þáttum yfir á símaform eitthvað, Rikki fyrir til Ameríku fyrir síman alls ekki þannig sko þetta er bara nýtt form unga fólkið mun skilur þetta mun ekki fara framhjá neinum eins og fyrsti þættir skilur
2: en þess að þegar þið horfa á sjónvarp eruð þið ekki líka að skrolla í leiðinu
0: það gerir sko
1: ég stundum vel með sjónvarsefni til að skrolla
2: já Vist, það eru flestir svona sko. ég meina, sama hversu gamall þú er sama hversu 50, 60, 70 það er allir að skrolla
1: en maður þarf líka að taka ákvörðun þú veist, þú finnir sko þess að ég og konan erum að fara að horfa okkur þá bara herðu síminn í burtu við ætlum að horfa þessa mynd og við ætlum að halda fókusina
3: það
1: þurfti ekki það þurfti ekki það, þú veist einhvern tímann þá bara settum að mynda og maður pældi
3: ekki
1: í því
3: þetta er hræðilegt
0: stráka, en hvaðan kemur þessi áhugi, bara á leik og búa svona til, er eitthvað sem við horfðum upp til, eða, húst, ætluðu þið að verða þetta þegar við voru yngri, eða, húst hvaðan kemur þetta?
2: Þú veist, ég held þessi, bara svona, í grunninn eru alltaf bara mjög ofvirkir og, þú veist, og svona bara,
0: aðdiklisjúkir,
2: sko
0: það þarf að vera með
2: að kveikjan á öllu, sko, en þarna já, þú veist, við höfum alltaf litið upp til þú veist, bara, þessa gömlu sketsa gaura, þú veist, sínisúpan fósbræður, steindin okkar allt þetta, náttúrulega, lítum við rosa mikið upp til og bara svona, allir þessis gaura þarna bara já, allir þessir talentuðu gaurar sem voru í þessum serjum sko. Þetta er alltaf blundað í okkur að gera eitthvað svona, ég hef alltaf verið að gera eitthvað vídeo sama hvernig það er, sko, alltaf verið að gera eitthvað skapandi sko. En það var ekki fyrir á 19 ára fyrir ég tók svona ákvörðum að gera þetta og bara, já, hefur bara fyllt þeirra ákvörðun eftir og það er svona eru bara mættir hérna núna sko.
3: Já, ég fann minn bara í nefndunum bara í menntaskóla sko. Ég er í komin úr menntaskóla í rauninni og þar fann ég bara þar voru að búið til svona vídeoskilur í nefnd sem heitir Grauturinn í menntaskóla Sund sem við tókum þetta upp í og þá fann maður bara wow, að sýna sketsa þá fyrir framan heilan skóla
0: Akkurat,
3: sko.
0: Og fá viðbröðin og
3: það er, þetta er tilfinning sko.
0: Algjörlega sturlað. Skólin er ný örþáttasería frá sketsagerðinni og þetta er náttúrulega búið að nota, njóta mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum en eru núna hefja göngusinn á sín plus hvað fyrsti þáttur bara í dag?
3: Já, fyrsti þáttur.
2: Fyrsti þáttur og næstu 30 dag kemur eitt þáttur á dag.
0: Jú, veistla,
2: þetta er veistla.
0: Herru, drengir, bara innilegar hamingjóski með þetta. Unnar og Aron, kæra þakki fyrir komuna og við hlökkum til að horfa.
2: Takk hérna fyrir
3: að horfa.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
5: Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
11: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
15: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
18: Haustútsala í Vitt Flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
20: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Já, klukkan 8 myndi gengin í 10 brennslan til klukkan 10 að sjálfsögur Riki G og Bolli Már í góðum gír, fallegt viður í höfuborginni og já, það bara stilla úti, það sól og blíða og já, þetta sko, samkvæmt öllu Bolli, þá þetta Ég að horfa á kortið við kortið
1: Þetta síðasti góðu dagurinn
0: Þetta síðasti góðu dagurinn allavega eins langt og kortið nær hjá mér
1: Hvernig veðrið á laugardaginn?
0: Já, það, vá, wow, það úrslitaleikur
1: Það fara að vera wow, svona sæmilegt
0: Þeir eru heppin
1: Aha.
0: Reykjavík, 11 gráður, skía, 2 metrar á sekundu
1: Nei, það ekki bara fínt
0: Fínt, það ekki mikið betra þá Geðvegt
1: Já, ég veit það, ég bara, þetta geðvegt, sko við Það var náttúrulega frábært veður núna á laugardaginn síðasta, sko. Það væri næs að þetta myndi halda sér.
0: Já, minnst alveg líklegt. Herru, við erum eftir að fara í mjúku spurningarnar. Það er að vera hér á næsta klukkutíma. Við erum að reyna Shanghai eitt gest hérna yfir til okkar og spjalla aðeins við hann.
1: Já.
0: Kemur í ljós hvernig það fer, en nummer 1, 2 og 3 verðum við í geggjum gír til klukkan 10.

0: Já, já, já, já. Brennslan á þriðju degi og alltaf á þriðju dögum. Þá förum við á mjúkulegarnar.
1: Já, já.
0: Og fáum að kynnast koraðurum betur og hlustendur fá að kynnast okkur betur. En nú er það búið að spyrja mig í hvað margra spurninga í þessu. En þú ert svona aðeins nýri í þessu, það með hefst ég ætla að byrja.
1: Já, já.
0: Ég hugsaði þess alveg sjálfur.
1: Nú.
0: Fyrir þá sem ekki vita bollið, þú ert faðir.
1: Já, já.
0: Hvað, hérna, hvað er barnið eitt gamalt?
1: Fimm ára.
0: Gaur.
1: Nei, stelpa.
0: Það er stelpa. Ok. Segjum bara, þú getur ábyggilegt regnast fleiri. En, eins og staðan í dag, hvaða eiginleika í sjálfu þér ertu núna mest hræddur að stelpan muni erfa frá þér?
1: Það er allt ofbeldið. Nei, nei. Það er, hvaða eiginleika er ég? Já, já. Sko, ég er, það er þetta bara svona, að græði ekki bara í mat og áfengi, sko.
0: Græði ekki í mat og áfengi?
1: Já, ég er bara að vera alveg einhver.
0: Já, já, já, já. Veist, ég meina þetta
1: ég,
0: bara.
1: Ég held að það er ekki gott fyrir annars, sko.
0: Nei, alls ekki, og ég meina þetta bara góða punktur.
1: Þú veist, þannig ég held að það sé svona, já, það sé, þú er til, já, hún myndi ekki til einhver sér.
0: Já, þú veit.
1: Ríkarð. Hvaða eiginleika heldur þú að vinir þínir og fjölskylda meti mest við þig?
0: Eiginleika? Þessi er djúp. Hvaða eiginleika heldur að bara svona fjölskylda og vinir meti mest við mig?
1: Já, það er að hugsa Rika. Vitum við þetta hvað hverir gallanir eru?
0: Já, já, það eru helvíti margir. Bara Þegar að kemur að því að bara vera á staðnum.
1: Já, nýmitt. Við þetta staðar þegar áreinir.
0: Þegar áreinir.
1: Já, að það er bara mjög gott.
0: Herðu, hér kemur ein skemmtileg. Sko, þetta er svona eitt og annað. Hvað er að heimskulegasta sem þú gert? Heimskulega sem þú gert
1: öllu.
0: Af öllu til þess að gangi augun á einhverjum.
1: Já, meinar.
0: Já.
1: Vá, ég sko ég veit það ekki. Kemur ekkert svona. Jú. Nei, guð minn góður. Ég man það ekki alveg sko. Jú, ég ætla bara að segja hérna, það var upp á ústækja á lögaleikaskóla. Ég var í 7. bekk og þar voru 9. bekkingar 10. bekkingar og hérna þeir voru að fá sér í vörina buðu bollarum þannig nýmættur í skólan hvað leit ekki fá sér ég basically bara sopnaði þannig upp á þakki á lögaleik sko. Það er bara leiðilega
0: fæst bara nikotinsjók
1: og þá var ég náttúrulega að reyna að ganga í hugun á þeim sko. Ég man ekki eftir mörgu öðru sko.
0: Nei, er það ok, þetta er nokkuð skemmtilegt.
1: Já, Ríkarð. Fyrir hvað ertu þakkláttur fyrir sem sagt nefnýtu, ég er í vitlausu spurningu. Já, hver ertu stoltur af sem fáir vita um þig?
0: Stoltur af?
1: Já.
0: Bara hvað ég get hérna kemur óvart með hvað ég styrir, hvað ég get hreift með mikið.
1: Já.
0: Bara hvað, veist, ég get verið svona mellu færi í öllum svona íþróttum sem ég tek þátt í, veist, ennþann dag í dag, sko.
1: Í mitt.
0: Og get alveg verið keppnishæfir, sko.
1: Já.
0: Ég er mjög stoltur af því. Herðu, við þurfum að hafa þetta í styttri kantinum í dag því að við erum að fá geggjaðan gest hérna til okkar eftir augnablik, ekki missa því.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og við erum komið með geggjaðan gæja hér til okkar Þetta Pocket Full of Sunshine, þessi gæji
1: Já, heldur betur, Ray of Sunshine, segja sumir sko
0: Já, eða ekki
1: Jú, algjör sólski strákur, Hákon Jónesson
2: Takk okkur fyrir, það líka kannski vel við hefði að hér skín sólin í dag
0: Já
2: á þessum september mótni
1: Já, hún skín nefnilega fallur, það fallur dagur þetta
0: Eru hvernig þekkist þið drengi, þið eru náttúrulega fellow þróttarar
2: Já, já, við erum fellow, fellow þróttarar og, grunnskóla gengnir
0: Eru þið jafn gamlir?
2: Nei, við munar einu ári á okkur
1: Ég ári eldri
2: En pappans bolla var nú sóknaprestur í Lögumskirkju þar sem ég sótti hans, hvað segir maður, þjónustu
1: Fermingafræðslu og fjóra
2: Já,
0: fermingafræðslu Ertu pressólur bolli?
1: Já, tvöfaldur ekki veist
0: alltaf,
1: ekki
0: alltaf ef maður að læra eitthvað nýtt
2: já,
0: en hvernig varstu þú svo ert núna?
1: Erður ekki, við hefum ekki að vanda okkur
2: ég,
1: hvernig þá?
0: Bara engin sem syngar meira þú ert fyllibitta
1: erðu? engin sem syngar meira það margir sem syngar meira
2: ég ætla nú ekki að lenda hérna upp á milli og gast strókar, en ég ætla nú bara að segja það að Bjarni Karlsson, prestur bróður hans Róbjartardara sem annar fjölskylduvinu minn sko, og þar og hann á sinni sem eru líka góði vinni mínir sem að hérna heita Brjarn og Sveibriki og svo þeir eldri bróður sem heitir Starkaður konarnas Róbjartar er Þórhildur og þetta er sko þetta er allt skilt fólk bolla og mig hefur oft dreymt sko þegar ég mjög hrifin af þessu blóði sem rennur í æðum bolla og þessu fólki öll sem ég nefndi ég mér datt í hugum daginn hvort að ég ætti ekki að bjóða heim til mín allir þessari fjölskyldu, fjölskyldu boð og ég ekki partur fjölskyldur ég bara kynir, sko ekki kynir heldur ég bara halda boðið en þetta bara fyrir þeirra fjölskyldu þannig að þau kemur bara heim til mín en
1: og hérna, bara flotta mat
2: en öll familjan, já, flotta mat og svo væri ég bara svona bara allt í góðu ykkur, þú veist má ég bæta í drikkinu þér eða
0: verði til ég að vera, má ég vera þjótt með þér eða,
2: já,
0: þess að vera
2: já,
0: á staðnum
2: sko? Þjótt, plötust núður jafnvel það já. Var bara ekkert smá flott maður
1: þú að grilla og hann að DJ
2: já,
1: vápaður
2: flott
0: Hákon, hvernig var bolli sem krakki í grunnskóla?
2: Sko nú þekktust við ekki eitthvað þannig vel sko þegar hann var krakki en hann var með svona emo top sko
0: og
2: hann var rockari hann spilaði aðeins á gítarinn ef mann rétt hann var í stórri auglýsingahæðferð hjá mjólkusamsölunni þar sem að þeir voru þrír eða fjóri saman rockarar spiluðu hérna glæsilega tóna sko og þetta er ekkit grín það var verið að auglýsa mjölkusansununa hvort það var að auglýsa ákveðna vöru manni ekki
1: Nei, það var bara að vera að auglýsa kókumjólk
2: já, en hérna
1: þetta var rísa stór
2: gig bolli var bara stór félagslega og hann var góður strákur þeir voru það ekki allir í hans árgangi en bolli var það maður gat alveg séð það hverju voru góðir
1: en allir ekkit að koma inn á og þann titil sem ég fekk
2: Jú titil
1: Herra lögulegur
2: Herra
0: lögulegur
2: Fyrir keðu bolli minn ég var komin svo aftarlega í æskuðarunum
1: en svo breyttist ég náttúrulega breyttist ég úr svo rockara og fór að lita mér hárið út að bassöndir kom til hansins það hafði áhrif á mig
2: og þú fylgir öllum helstu strömmum og stefnum og herra lögulegur skóli þú náttúrulega það var þinn svona svana söngur, það var þitt goodbye úr grunnskólanum þarna eru nokkrir þarna ertu komin í hóp nefnilega nokkra góðra manna og einn af þeim er Ragnar Pétur Jóhansson sem er óperu söngvari afsækið og hann frambarstrákur annar af þeim er Hrafn Úlfarsson sem er góðunum minn, býr á Rauðalæk ég ætla ekki að segja nú með hvað
1: mér fannst það reyndar Ég verð að segja það með að Hrafn Ég skil með að Ragnar hafi fengið titilinn Mér finnst að Hrafn hafi ekki átt að skilið Þetta var einungis útlitslega
2: Hrafn átti titilinn skilið
1: En hann var ekki búin með
2: Og andlega líka
1: okay.
2: En auðvitað alltilega hafa sína skoðun
1: Það kom flatt upp á mig
2: En hver vann árið undan þér?
1: Ég, það var held ég hann Ingólfur Urban, góðu vinur minn.
2: Var það hann? Ingólfur Urban, eigum við að hringja í hann kannski?
0: Hringjum
2: í hann.
1: Köpunum,
2: það er, jó, við ætlum að hringja til köpun.
1: Hann var svona,
2: hann var körfuboltakall.
1: Já, og líka svona, þú veist, svona, þú veist, hann var ekki það gamall en hann var bara búin að upplifa mikið kynlíf.
2: Sko. Við kannski opnum fyrir Síman. Hver var þinn uppáhalds herra lögulegur? Síminn er 567, 1111.
0: 567, 1111.
1: Hvað var gaman að það var eitthvað sem bara væri með þetta alveg á hreinu. Þú veist, Þorvaldur Davíð til dæmis, heldur hann hafi ekki unnið þetta á sínu tíma.
2: Eigum við að opna fyrir Síman?
0: Nei, alls ekki.
2: Nú, alls ekki, skrú ekki.
1: Já, góð, þú getur ekki að opna þessi gestu bara fyrir Síman.
2: Nei, ég veldi bara að fá að heyra hvað hlustendur vilja segja sko svona huggulega menni svo við erum að tala. Einhver huggulegu maður sem að þér langar að koma á framferði? Við
1: ætlum
2: að opna fyrir Síman?
1: Heldur ég sem minnst huggulegu maður sem hefur unnið
0: þetta?
1: Frumsýning á lögadaginn.
2: Já, það eru sveikasögur, borgarleikhúsinu bara skella sér. Þetta fjölskyldudrama, íslenskt nýtt, ferskt.
1: Þú ert að leika pappa.
2: Gott, ég að leika pappa, ég leika aðeins upp fyrir mig. Á þarna börn, 13 ára börn, sirkabát.
1: Og þú ert pappi, kannski stærsta ungleikara landsins í dag, Mikael Kopir.
2: Já, heldur betur, ég pappi hans. Já. Ég fæ aðeins að tuska hann til hann og nýt þess vel. Já. Enda huggulega strákur, talaðu huggulega stráka. Hérna, en þetta er bara frábært stemningssýning og ég held að þetta sé eitthvað fyrir alla. Þetta er svona í senn drama og
0: komedía.
2: Já, líka.
1: Og svo er náttúrulega talandi með mitt stráka. Það er skólin. Við vorum með Aron og Unnar hérna sem voru eru höfundar að þegi og þú, þar leikur þú skólastjóra.
2: Það leikir skólastjóran og það er svona mini, það er svona, hvað kölluður er þetta? Ekki miniserja heldur. Þeir voru í viðtali og ykkur rétt áðan strákar, hvað kallar þeir þetta? Ekki miniserja heldur,
0: örserja.
2: Örserja, einmitt.
1: En Hákon, þeir sögðu sko að þú hefði verið stórleik og þeir hefði, þetta er svona skólastjóri sem er svona misjætnar og svolítið graður og svona og þeir sögðu að þeir hefði lagt ofur áherslu að fáið mitt mann sem væri svolítið þannig í raunum.
2: Já, þeir gerðu það.
1: Já. Það var hæg heima tökin.
2: Já, nei, en þetta er skemmtilegt, þeir eru flottir strákar sem eru með skólan, ég get alveg votta það. Já. Þeir eru mjög framtaksamir og metnaðarfullir og gera þetta mjög vel og ég bara hlakka til að sjá að gera meira og bara vonandi fá að taka þátti meira með þeim, af því að þetta var bara mjög skemmtilegt og frábær einsla.
0: En sýningi þín er hvað, hún er frumsýnd á laugardaginn?
2: Hún er frumsýnd á laugardaginn, já.
0: En býttu, þú veist að hérna Þróttur er að fara að keppa sæti í efstu deild.
2: Ég veit allt það, Bolli sagði við mig, þetta er það sem Bolli sagði mig, hann sagði ég ætla að hringja upp í leikhús með sprengjuhótun og sem þegar
1: ég
2: segi,
1: hún er
2: ekki gera það, ekki gera það, sagði ég. Af því að ég get alveg höndað að missa þessu leik. Ég veit bara, maður sendir bara góð orku yfir og fær góð orku tilbaka og notar hann á sviðinu og þetta verður bara frábært kvöld. Þróttur er að fara að komast upp í bestu deild og ég er að fara frumsýna leikrit með glæsi brag. Gæti verið verra, Riki?
0: Gæti verið töluvert verra.
1: Við erum að fara að skála þetta kvöld, held ég. Við félagi.
0: Já, sko, ég velti í fyrir mér Hákon, þú veist, að því að Bolla á mæta þetta mándin með að Þróttur fyrir upp, verður hann kominn heim
2: á mánudaginn? Nei, þá mæti ég í hans stað.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Við þurfum að hafa það alltaf að vara.
1: Þegar ég verið bara vökunni hérna mánudagsmótni
0: það. Það er hérna mjög líklegt sko.
1: Já, nú leikast það er út í bæ og alveg ruglaður.
2: Það er, við skulum ekki, hérna, það er auðvitað er allir möguleikar fyrir hendi. Það er bara það sem við erum að segja held ég.
0: Já. Herðu, hvað er þetta ná sér í miða?
2: Hákon. Það er hægt að ná sér í miða bara inn á borgarleikhus.is. Ég mæli bara með því að gera það. Svo er náttúrulega hægt að fá sér bara leikhúskort. Ég mæli náttúrulega endri með því að þetta er tími til að gera það. Þetta er bara, við erum snemma haust, þetta er fyrsta frumsýning haustsins. Og það er nóg í bóði, bara velja sér 3-4 sýningar. Og bara, þú veist, kikki leikhús, það er alltaf upplíkandi að fara í leikhús. Það væri gaman að fá þig í leikhús oftar til dæmis.
0: Þú
2: hefur gott og gaman af.
0: Já, bara göfgar mannin. Hákon, kæra þakki fyrir komuna. Áfram Þróttur og áfram sýningin.
2: Eitt í viðbót. Hérna, sko, því vorum að tala bæði um þessa sýningu og svo vorum að tala um skólan. Þótti gaman að koma hérna inn talandi um svona tvo hluti af því að strákarnir voru hérna áðan. En svo vorum við kalla áðan á bylgjunni að ræða um sveikasögur. þannig að dóttir gaman svona hvernig svona mikið líf hérna inni á þessu vinnu.
0: Já, já, við bara draugum fólk inn á milli stúdíó
2: og ég er að segja það er bara svo gaman að koma hérna inn á, á vinnustaf þessum er svona mikið líf og gleði og góð stemning og ég vil bara segja það.
1: Herru, kíktu yfir til Tomma.
0: Herru, já.
1: Áttu bara að klára allar út og svona.
2: Hérna, hvað séru?
1: Kíktu yfir til Tomma Stendurs.
2: Já, til Tomma Stendurs. Já, ég geti vel gert það. Hann á X-inu.
0: Já.
2: Þannig að það eru samlíkjandi þrjár stöðarnar,
0: ekki? Það eru hárétt.
2: Það eru þessar röð. X-ið, Bylgjan, FN957.
0: Hárétt.
2: Og nú erum við á FN957.
0: Þetta er ekkert el og þægilegt. Sjáumst, tókum. Bye bye.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
9: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Це New Fame Show.
1: Я не знаю, як і но.

0: Útlust á brennsluna á FM 957 en ekki mikið lengur. Við erum svona það bila að fara að kveðja drengirnir.
1: Já, komið gott. Komið gott að okkur, sko.
0: Já, þriðju dagur í dag. Hvað á að gera í dag?
1: Sko, það bara, ég veit bara með vakt milli 2 og 6 á Axinu. Ég reyna að peppa mig upp í það að negla heim núna eftir þátt. Ná í ræktardótið mitt. Þú rullast í gimmi, lifta, sána kaldur.
0: Já, vel gert.
1: Verð ég ekki að gera það?
0: Jú.
1: Þú veist, hvað annað? Þú veist, ég aumingi ef ég gera það ekki.
0: Já, bara reyfa sig.
1: Á. Já. Þannig það stefnan, svo bara vinna, sækja leikskóla, og eld eitthvað því ég klikkaði á því ég ger. Ég eldaði ekki neitt. Ég grillaði samlokuð handa dóttur minni og það hún þarf að fá okkur almennilegt á eftir.
0: Með eitthvað hugmynd?
1: Já, það þetta ekki síðasta veðrið, svona áður en að...
0: Jó, ekki grill?
1: Já, ég held það.
0: Þetta grill?
1: Ég held ég taki eitthvað svona einfalt kjöt, bara kartöflur með smásalat, sósa.
0: Geðvægt.
1: Allir sáttir.
0: Já. Herði, ég að hugsa í dag að fara að veiða.
1: Ha?
0: Já, þetta síðasti dagurinn í svona flestum vötnum veiðileyfis dagurinn.
1: Í alvörinni?
0: Já.
1: En byrju, og hvað breytna?
0: Nei, ég tek stelpuna með.
1: Já, já.
0: Pólar og hún komin að fylgta í þetta líka.
1: En þá bara eftir skóla eða?
0: Já, já, bara, þetta bara setni part sveiði.
1: Já.
0: Þetta bara einhverjum þrír tímar.
1: Hvert ferðu? Með að fersvatna?
0: Nei, ég sér tæki, við förum annarkort í Þingvallavatnið. Það helviti næs, flott svæði og skemmtilegt og... Já, mér finnst það bara líklegast.
1: Jú, það flott maður.
0: Já, maður spáð frábæru veðri og bara vera í náttúrst, þetta bara svo líka svo holt fyrir krakka.
1: En hvað, já, bara geðvitt, bara tengjast náttúrinni, hvað fisk ertu að fá þannig í Þingvallavatni?
0: Sko, þetta það er urriði, það er bleikja og það er alls konar, það er bara, en mann langa mest í bleikjuna. Bleikja, það er ekki til betri fiskur á grillið. En ný veit bleikja.
1: Bleikja sko talsvægt betri laxin til dæmis.
0: Mun betri finnst mér. Mun betra bræður.
1: Og það sé náttúrulega skemmtilegt að fá laxin á.
0: Þetta er bara mun betri fiskur sko.
1: Já.
0: Og þú veist, mér finnst alltaf svona pínu lýsisbræðu að fjalla laxinum.
1: Já, ég er ekki hrifin af laxi.
0: En grilluð bleikja með svona sítrónu pipar og okkur svona góðum kartöflum og svona kaldri hvítlaukssósu, það er bara sælgæti sko.
1: Herðu, ég geti, ég þarf kannski að hugsa það, bara grilla bleikju í kvöld.
0: Já.
1: Gæti það?
0: Hver veit?
1: Er það ekki bara álpeppir og svona sítróna
0: og eitthvað? Jú, sítróna og pipar eitthvað svona, þetta ekki flókið, sko.
1: Nei.
0: Þetta ógeðslega bara beinhreinsana og máli dött, sko.
1: Já, beinhreinsan, gæti orðið vesinn.
0: Ég myndi bara fara í fiskbúði verið þú að kaupa hana klára, sko.
1: Já.
0: Ég mér ekki fara að setja því að beinhreins eitthvað, sko.
1: Er það sítur aðeins í mér hana, sem hún sagði ráðan, þú komst að fóruldur minni verið prestar?
0: Það ótrúlegt.
1: Ha, þú sagði,
0: bæði mamma inn og pappi prestar?
1: Já, þú sagði hvað kom fyrir?
0: Já, ég meina, en kom aldrei til tals að þú verið prestur?
1: Þú veist, bara hjá þeim?
0: Já,
1: var það ekki? Örglega,
0: já.
1: Ég held að allir séð aðeins í snemma, ég var ekki fara að vera neitt prestur.
0: Var ekki...
1: Sýstir mínu prestur?
0: Í alvörinni?
1: Já.
0: Já, hérna.
1: Það bara þannig.
0: Já, en þú bara kamírin?
1: Já, það ekki svo ég sé gangi enum göttuna berjandi og reykjandi, skilur við.
0: Nei, bara... nei, ég bara segja svona smá djamiður og...
1: Já, og bara stemningskall.
0: Stemningskall, það er bara gott. Við ætlum að láta þessu lokið hér í dag. Við búum að bulla vitleysa eins og ávallt. Við þökkum fyrir okkur og hlökkum til að vera með okkur á morgun miðvikudegi. Jóna Helgar að taka við af okkur og svo þetta trafíkin á sínu stað milli 2 og 6.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar. Austurstræti.
6: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsutugum. Hagkaup.
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum réttalitin. Tan.is
9: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
10: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
11: Kjötkompaní
12: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
9: áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðju dag. Þriðju dagurinn 15. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. 15. september. Sorry, bara hvað meinaru? Hvernig líður tíminn svona ógæðslega hratt? Ég þarf að setja þetta í tíminn flýgur, kantri minn. Ég að telja sérst, ég segi tíminn flýgur alltaf oft hérna. Þannig að ég með kantir sem ég ætla að fara síðan yfir á föstudaginn. Og ok, við erum allan að koma með einn í þriðju dag og það fyrsta innkoman. Herði, ekkert mál. En þriðju dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Fyrir mig þriðju dags ykkin og skellum okkur líka sjálfsögðu í Trendy Tuesday. Við ætlum líka að hlusta saman á Top Tónlist og framöndan hjá okkur í henni. Það Sara Larsson. Olivia Dean, en við ætlum svona bókstaflega að keyra þetta í gang með Henrik Bjering, Blas Rocka og Frikka Dór. Þetta einfaldlega bara

Þetta er Sara Larsson, Midnight Sun, hér á 5957. Herra, við ætlum að handa okkur í ammælisbarni hér eftir smástund, en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstara dagskrá, Huginn og Herra Hnetusmjör með Hetjan.

eitt, gammal skoð, þetta Cascada Evacuate the Dance Floor hér á 957. Herði, ég held sér ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn, 15. september og það engin annar en prins Harry sem á daginn í dag, 42 ára gamall. Leikarinn Tom Hardy, hann 49 ára. Oh my god, YouTube-stjarnan Jenna Marbles, hún á stóramæli fertug. Hún var, var hann ekki svona make-up influencer, ég man ógisla vel eftir henni. Vá, oh my god, en hún hætti sko á YouTube alveg 2020. Herðu, og svo raunveruleika stjarnan Lisa Vanderpump, hún 66 ára í dag. Fullt af ammælisbönnum í dag. En já, ef þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir þau vel í kvöld. Ég minna á maður þarf ekki að eiga ammælóninum sérstökum vikudegi til að haldi upp á það. Maður á alltaf að haldi upp á ammæli sitt. Herði, framöndan í tónlistinni hjá okkur, Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim.

0: Þetta er Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin 10:30 hjá okkur, þannan þriðju daginn, nú ég aftur dagablind. Ég lenti í þessu, hvað, fyrir tveim vikum? Ég bara ógísla dagablind. Það þriðju dagur. Þriðju dagur 15. september. Og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og ég ætla að gera það í samstarfi við Slippilagið. En við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Sonur heitir Roman Pacino.
4: Það Pacino.
3: Hvað heitir þú?
4: Roman
3: Pacino.
4: Okay.
3: Hvað er pappi þinn?
4: Það virðist vera Al Pacino.
5: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér strax
3: að það
5: árangur.
1: Það 9.5 blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
6: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
7: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
8: TRI Verslun Kleiftu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
9: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16 Sími 567 2330
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is

Herru, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og ég eiginlega svona að slá tvær flugur í einu höggja því að þetta hérna Girls, what's the smallest thing a man did that instantly gave you the ick þannig að við erum eiginlega að taka TikTok Tuesday og ikki nokkar á sama tíma en þá gerum við bara helmikið meira því Herru, hér ein sem segir hann kom út úr styrtinu með hanglaði svona upp á bringu svona eins og gælir gera Æ, ég veit ekki hvað ekki sé þetta svona fyrir mér Það alveg hrygg það ekki það? Það ekki alveg hrygg? Já, mér erst allan að ég allan að the image in my head, þá það hryggalegt Herðu, þetta var fyrsta ykk og fyrsta í TikTok Tuesday framöndan hjá okkur í tólestinum það engin önnur en Ariana Grande með eitt splunkunýtt frá henni

Justin Bieber með Daisies, lag sem að kom út árið 2005 og er hluti af plötunni hans Swag sem að kom líka út það ár. En þetta var svolítið svona, mætti alveg segja bara platan sé svolítið svona comeback og sérstaklega þetta lag einhvern veginn. En lagi komst í sko annað sæti á Billboard Hot 100 listanum, var í fyrsta sæti í Bretlandi og komst líka í fyrsta sæti hérna á Íslandi á vinsalda listum. Þannig að það má alveg segja að svona pælingin með þessu lagi hafi verið nákvæmlega svo sem hún átti að vera comeback lag fyrir Justin Bieber. Herði, framöndan hjá okkur eitt eldra, T.I. og Rihanna með Live Your Life.

0: Patti Sveims með Lose Control hér á FM 957. Herra klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herra, erum við ekki að handa okkur í fyrsta í Trendy Tuesday, við alltaf í svo ógisla skemmtilegu tímabili haustið. Ég hef talað reglum það að haustið svona minn uppáhalds tísku tími. Þannig að við ætlum að fara í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smástund.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
3: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

Alex Warren með Fever Dream hér af 957. Herðu alltaf með handa okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og það sem ég búin að sjá ógsta mikið eru svona, sko, það eru brúnir jakkar en sérstaklega svona brúnir, hvað heitir þetta? Oh my god, rúskin, brúnir svona rúskinsjakkar. Þetta er ógislega kjút og þú veist, þetta er alveg í mörgum svona, mörgum brúnum tónum að þú fattu hvað ég meina, þú veist, það er ljósbrúnni, það er líka alveg bara svona chocolate brún og já, bara ógislega mikið af svona mismunandi brúntóna. Þannig að ef þú ætlar að vera trendi í haust þá held ég að svona brúnir rúskinsjakkar verði klálega svona statement piece sem að væri gott að eiga

Þetta er Júli Heiðar með farfuglar hér á 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í enn þriðji dag. Næstur á dagskrá hjá okkur, engin annar en Justin Timberlake með eitt gamalt gott. Þetta Like I Love You. Something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby.

tel það ekki dýrar en ég kefti en þetta á að vera lagið sem að hjálpaði þú að lípa að manifesta manninn sinn Callum Turner en þau byrja að deyta snemma 2004 trúlóði sig eftir smástund og gifti sig sem núna í segileg júní 2006 og já, TikTok-gælurnar, þær allan að nota þetta lag núna til að manifesta their future husbands

0: Eitt gamalt gott þetta Steindi Junior og Ásgeir Orri jam í kvöld hér á FM 957. Herði klukkan, hún að detta í hálf 12 hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, erum við ekki að fara bara í annan í TikTok Tuesday? Ég held það, við ætlum að halda áfram í What's the smallest thing a man did? Jesus, ég get ekki tala. A man did that instantly gave you the ick. Förum við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkunni
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun hann að hlæja fyrir mig
5: Já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class
6: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
7: Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðasala á miðix.is
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
9: Tunna þín á betra skýlið Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Eitt gamalt gott með Sean Kingston, þetta Beautiful Girls hér á FM 957. Herra, við höldum áfram í TikTok Tuesday og erum að blanda þriðutjörs ikkonum inn í það líka. Þetta bara stelpur hverða minnsta sem Gaur hefur gert sem að gæði bara instant ikk. Og hér eins og kommentar, sko, hann ropaði og meðan vorum að kyssast. Sorry, en þú veist, það ikk? Það ekki bara, ekki bara dónalegt eða? Ói, þú veist, ég væri bara, Gaur, hvað það að gera? Ég ekki eins og við sem þetta flokkist mikk, minnst það bara ógíslegt og tónulegt.

Years and Years með King hér af 9.5 7. Herra, við ætlum að halda áfram í þriðjudags peppinum, næstara dagskrám, herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með Lass á milli línana. Smá svona cozy vibes á sem þriðjudegi.

Lady Gaga og Colby O'Donis Just Dance. En Lady Gaga kom öllum á óvart núna á dögunum þegar að hún sást á röltinu með eiginmanni sínum og þau voru með ungabarn með sér. Hún var bara með barni í burðapoka á mynd sem að byrtist í erlendum fjölmiðlum og hún staðfesti svo sjálf í kjölfarið við People að hún væri orðin móðir. En þau tóku sér bæði frí, þess að hjónin Lady Gaga og Michael Polanski, eiginmaður hennar, frá vinnu í sumar til þess að einbeita sér að foreldra hlutverkinu sem að þau hafa ætla bara að gefa út eftir á því það hafði engin hugmynd að hún væri ólétt. Og ég var að tala um það í gær, mér finnst svo ruggla, þú veist, hvernig stjörnin það ná að fela heila meðgöngu, þetta er alveg 9 mánuðir.

0: Flóræta, I cry hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að handa okkur í... förum við annan í Trendy Tuesday. Ég er með nóg af alls konar dóti sem að mér langar að ræða þar. Hendum okkur í Trendy Tuesday hér eftir smástund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: HR í verslun. Kleiftu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í HR í verslun. HRi.is og Drop.
3: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
7: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
8: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
10: Hjóðheit, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.

Þetta er The Weeknd Dancing in the Flames hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í Trendy Tuesday og það eru Friends og Tassels eða bara svona kögur. Og þetta myndi sjá bara á töskum, jökkum, pilsum og jafnvel skóm. Sko, ég væri óslega til í svona boots með svona kögri. Heitir þetta ekki kögur í íslensku? Jú, ég held það. Þetta svona sem að hangi niður. You know what I mean. Þetta heitir kögur. Ég bara eitthvað að ofugsa hvað þetta heitir. En já, ég held að geta verið ógæslega kjúta á svona brúnum ruskins boots.

Eitt gamalt gott með Will.i.am og Evie Simmons, This is Love. Lag sem kemur út árið 2012 og bara svona klúpa bengar. Lagið af plötunni hashtag Willpower sem sko fjórða soloplata Will.i.am. En laginu gekk ekkit eðla vel, komst í fyrsta sæti í Bretlandi og var í topp 10 bara í mjög mörgum löndum. Og í Bretlandi seldist lagið sko í 102.000 eintökum fyrstu vikuna og varð eitt af 40 mest seldu lögum ársins.

0: eitt gamalt gott með Rihönnu, þetta Russian Roulette. Herðu klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, raunveruleika stjarnan Taylor Frankie Paul, hún svona aðeins tilbaka þessa dagana, við ætlum að fara betur yfir þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Hraffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já.
3: Ert svo mikið, oh my god
2: Jóna, prúfa þú, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja á Fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Ó, áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun.

0: innkaupalista fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Selleri safi. Safi sem lætur þig líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlega í bíó 17. september.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
5: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vídd flísaverslun. Vídd Kópavogi og Akureyri. Vídd.is.

Michael Jackson með Man in the Mirror hér á 5957. Herri, förum eldsnögt yfir þetta með Taylor Frankie Paul. Þetta svolítið svona if you know, þannig ég ætla ekki að hafa þetta oflangt. En hún búin að, já, verið í miklu brasi bara undanfarin ár og hún segist núna bara vera að halda sig til hlés. Hún sé einhleip og hún lifi skýrlífi. En já, ef þú ert að fan af þáttunum Secret Lives of Mormon Wives, að þá kemur þetta alveg smá óvart. Ég verði eiginlega að viðurkenna það.

Kristinn Draxel og KTRN með blágræn hér af 957. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í, ég var eiginlega til að fara í hvað, þriðja í Trendy Tuesday. Hendum okkur í það hér eftir smástund en fáum fyrst eitt gott lag, eitt gamalt gott með One Republic, þetta Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

One Republic, þetta er Apologize hér á FM 957. Herri, ég man ekki hvort ég hafi verið búin að fara yfir þetta, þannig að ég ætla bara, mér finnst það kjút að mér langar að tala með þetta aftur. En Zebra Print, það er hot this fall. Þannig að mér langar svo í hérna einhverju svona Zebra Print tösku eða skó. Var ég búin að tala með það? Akkur lífur sér hafi verið búin að tala með það? What? Ég veit ekki, en Zebra Print ef ég var búin að tala það, þá ætlum ég bara að sko berja þeim í veistunar, Zebra Print verður hot this fall

0: David Guetta og Teddy Swims Tones and I með Gone, Gone, Gone hér af 957. Herðu klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég var að skoða hans Instagram hjá Slippfélaginu. You know, I'm a sucker fyrir Instagraminu hjá Slippfélaginu. Og þau voru að posta mynd bara 20 hours ago hérna af sko kalklitnum Ivory og hann sýndurinn inn í eldhúsi og oh my lord hvað hann fallegur. Wow, þetta bara þetta eldhús líka bara sturlað. Ég mæli svo mikið með að tjekka á þessu Slippfélagið á Instagram. Skoða þetta, þetta ógísla flottir litur og sko, bara þessi mynd búin að selja mér enn Ivory lit.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is

0: og gott. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Þetta Dilja og Friðrik Dór með við og við. Herri, ég á bíómiða til að gefa á myndina Resident Evil en ég ætla bara að lesa hérna hvað myndin Hún hljóma skakt eðla scary, þannig að þú ert fyrir scary movies að þá þetta eitthvað fyrir þig. Sendill sem að hefur það verkefni að afhenda pakka og afskekkt sjúkrahús býst við venjulegri ferð en þegar hann kemur á áfangastað hefur skelfileg farsótt þegar tekið yfir staðinn og á örskot stundu breytist hversdagslegt erindi í lífsbaróttu þegar hann festist í miðju banvænu smiti sem að breytir fólki í ógnvænleg stökkbreytt skrýmsli. Þetta sérst bara spennu þrungin hryllingsmynd sem full af hættum, hasar og yfirþyrmandi spennu. Þar sem að baráttan fyrir að lifa af hafin. Sko, ef að þetta hljómar eins og eitthvað fyrir þig, að þú ert ekki... Það varst ekki hrætt eða hrættur við allt að það múndur hringin í síma 511 0957 næst er að þú heyrir í mér og þú getur verið á leiðinni ásamt vinafnum í

0: Harry Styles, Sign of the Times hér af 957. Herðu, bíómiðar á Resident Evil ringd inn í síma 511-0957 ef að þú vilt skella þér í bíó. Sýningin er, sessat, kannski tökum það nú fram áðurinn í fyrir að gefa miðana. Sýningin er á miðvikudaginn morgun 16. september og hún er klukka 19.30 í Smára bíó. Og það er bara allar línur að fyllast hérna þannig að við skulum bara byrja hérna FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Herru, það Kristján, heiti ég.
0: Kristján, hvers son ertu Kristján?
1: Kristján Ingi Rúnarsson.
0: Ingi Rúnarsson. Herðu, ert þú spenntu fyrir þessari mynd?
1: Já, ég mjög spenntu fyrir þessari.
0: Er það ekki, ertu mikil svona hryllingsspennu myndakall?
1: Já, ég fíla svona spennu og smá hryllingu með.
0: Já, geggjað. Herðu, og hvað viltu, hvað ætlar að taka marga með þér? Hvað vantaði marga meða í heldina?
1: Er ég á djarfur að býðum fjóra?
0: Þú ert ekkert á djarfur, það allt fyrir þig Kristján minn, sérstaklega því úr svona hryllingsmiðakall.
1: Robert,
0: herðu, þetta er bara, það er, þú ert ekkert að sækja neitt, þetta er bara nafnalisti í bíónu á morgun, klukkan 19.30 Smára bíó.
1: Robert, herðu, það er kjæla.
0: Góða skemmtun.
1: Takk fyrir.
0: FM, góðan daginn. Neip. FM, góðan daginn.
2: Neip. Hæ, FM, góðan.
0: Heyrðu mér. Hæ, herri, hver með mér?
2: Regina Guðarsdóttir.
0: Hvað segir, Ingi Björg?
2: Regina.
0: Regina, fyrir ekki að var eitthvað óskert hjá þér. Regina, hvað segir, Guðjóns, Guðmunds?
2: Guðmanns.
0: Ég heyri ekki neitt, sorry Regina mín.
2: Guðmannsdóttir.
0: Guðmannsdóttir, ég kom með þetta alveg hárrétt nýr á blað hjá mér. Hvað geti búið marga með það, Regina?
2: Kansu tvo.
0: Tvo? Það er bara sjálfsagt, þú ert þá bara á lista í Smára bíó klukkan 19.30 á morgun. Góða skemmtinn.
2: Takk,
0: bæ. FM, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Það Sigurður Freyr.
0: Sigurður Freyr, herðu Sigurður, hvað get ég búið þér marga miða?
3: Má ég fá hjá þér tvo miða?
0: Þú mátt fá hjá mér tvo. Þeir mættu jafnvel vera þrýr að þú myndi vilja.
3: Herðu, ef þú segir það, teki fjóra.
0: Ætlar að taka fjóra, já. Þú verður að finna bara einhverja tvo í viðbót að koma með þér.
3: Já, ég geri það, ég ræta því.
0: Glæsilegt, herðu, góða skemmtun, 19.30 í Smára bíó á morgun.
3: Takk fyrir það, kjærlega.
0: Takk, bæ. FM, góðan daginn.
4: Jó, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
4: Ég heiti Sigur.
0: Sigurgeir.
4: Hvað sagði?
0: Sigurgeir eða Sigur?
4: Já, Sigurgeir.
0: Sigurgeir, herðu, Sigurgeir, hvað geti búið þér marga með það?
4: Sex.
0: Sex? Herði, það er bara komið á blaðsigur, þú ert á lista annað kvöld í Smárbjó, klukka 19.30.
4: Svo 19.30 annað kvöld?
0: Yes, góða skemmtun.
4: Ok, já, takkilega.
0: Bye.
4: Takk, bye.
0: Herði, ok, það eru sko, er greinlega margir hérna svona hryllingsmynda fans hérna. Ég ætla að taka, tökum tvo í viðbót, svo held ég að traffíkin verði líka eitthvað að gefa á eftir. Eftir, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Helga heiti ég, Jónsdóttir.
0: Helga Jónsdóttir. Herði Helga, hvað geti búið þér marga með það?
2: Fjóra, takk.
0: Fjóra. Herði, það komið á blað og hérna, þú ert bara á lista í Smárbíó klukkan 19.30 annað kvöld.
2: Æði, takk fyrir.
0: Góða skemmtun.
2: Já, takk, bye-bye.
0: Bye. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Nei, tökum næsta. FM, góðan daginn. Góðan daginn, hver með mér?
5: Svo ég heiti Magga.
0: Magga, hvað geti búið þér marga með það?
5: Má ég að fá fjóra?
0: Þú
5: ég
0: mátt...
5: hringja fyrir hönd tengda með mig.
0: Já, þú mátt fá fjóra fyrir hönd tengda með mig. Herði, Magga, þú ert að lista í Smára bíó klukkan 19.30 annað kvöld, góða skemmtun.
5: Takk fyrir.
0: Takk sem leiðis. Herðu, þá ég bara búin með mína miða og við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni. Næst á dagskrá, Luigi og Maron Birnir.

0: FM 95 Blue og St. Pete með City of Joy hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin hálf tvö og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, tíminn náttúrulega, tíminn flýgur, við setjum þetta í tíminn flýgur kanturinn, við erum búin að taka tvisvar í dag. Fjóru sinnum so far í þessari viku sem ég segi tíminn flýgur. En það bara svolítið þannig, tíminn flýgur bara þegar það gaman hjá manni. En eins og ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtlegt. Þannig að við ætlum bara að henda okkur yfir jarðsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Þeir verður krassað Jesu partí þú varst græður.
4: Jesu. Lítið þessi.
5: Ég gef hún það, þessi var fesk.
4: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
5: Jú.
4: Spurningin,
5: jú. Aldrei verið orðið svona.
4: Aldrei verið orðið svona.
5: Nei, þú þarft að taka stig.
4: Já.
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var ekki að ég var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
4: Eru, já. Ég vil
3: ekki
4: að
3: vera
4: að
1: tala
3: eitthvað
1: mikið.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
9: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.
10: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager, vitt.is.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
13: Skemmtun framöndan. Komdu í brunkusbrautin. Tan.is
14: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.

er Birnir með Allaxas hér á FM 957. Það við ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Calvin Harris, Farrell og Katy Perry.

mín kona Sabrina Carpenter með Taste. Herðu, þú þekkir þann, það ekki virkur dagur myndi 10 og 2 hér af 9, 5, 7 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn 15. september og í dag það bæði Costa Rica og El Salvador Independence Day. Það U Get Ready Day. Ég elska Get Ready, það uppáhalds partur minna deginum. Svona no joke. Herðu, það National Cheese Toast Day, National Double Cheeseburger Day. Vá, alveg mikið svona matardagur í dag, líka National, hvernig segir maður þetta, Linguine, svona spaghetti, eða pasta. Og svo tökum eitt í viðbótt, það er Make a Hat Day. Þannig að þú kannt að prjóna að sauma eða eitthvað, Make a Hat. Herði, styttist í hverju stund hjá okkur en heldum fyrst aðeins áfram í Top Town.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan þriðji daginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við búin að eiga bara mjög kósi og næs þriðji dag hérna saman. Við búin að fara í TikTok Tuesday og þriðjudags ekki neila í svona samblandi og svo við líka búin að vera í Trendy Tuesday. Allt upp á 10 hjá okkur þennan þriðji daginn. Miðvikudagur á morgun þá hendum við okkur í óvinsæl skoðanir eða hot takes. Förum í hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo hendum við okkur sjálfsögðu líka í nokkur Gold Girl Math dæmi. Herri, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir Össnug skilaboð verðum með til 6 í dag. Ég verð svo aftur með þér á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka að kjalla fyrir samfélgin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangu til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
4: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
5: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
9: Það eru vendingar í traffíkinni Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í fallegu samstarfi við Amerikan bar sólbarstuna Smart og Æsver og ég í gír og það ekki ástæða lausu fyrir því af hverju ég í gír Guðjón Smári,
10: Já.
9: Þú ert núna loksins mögulega að fara að geta komið með mér til útlanda í svona vinaferð
10: Akkur séu það?
9: Út af því að þú ert mögulega loksins að fara að eignast kannski smá pening.
10: Já, það rétt.
9: Ég þú sko, ég... sko fyrir ekki, ég ætla að fá að segja þetta eitt. Þú ert örugglega fátækasti maður sem hefur mætt í tekjublaðið.
10: Já, það var einmitt það sem ég var í raun sjálfur að fara að segja. Það bara hérna, ég veit það. Og eftir að ég fór í tekjublaðið án þess að eiga krónu eftir,
9: Já.
10: Það lét mig opna þess augun mín fyrir því að fara að spara pening og fara fallega og varlega með hann
9: Já.
10: Þannig að við erum
9: Við skráðum okkur í á námskið
10: Já, við skráðum okkur á námskið Viltu finna milljón Og ekki bara til að fræða okkur Nei. Hvernig við getum spara pening og safna pening í þessum efnahag
9: Yeps.
10: Í þessu landi sem hatar fólki sitt Þá ætlum við að biðla því áfram í útvarpinu
9: Já.
10: Þannig, þú veist, pældi, þú ert ekki bara þegar hlustar á traffíkina að fá great entertainment þú ert líka að læra hvernig getur þið ríkur
9: Já, sko, þetta mjög
10: Fjárfest í Bitcoin
9: Já, nei, hérna, en sko, þetta verður mjög skemmtilegt Við nefnilega ætlum að byrja með lið í traffíkinn sem heitir bara Viltu finna milljón
10: Já
9: Og þar eru við að fara yfir það sem við erum að læra
10: Megum við kalla þetta Viltu finna milljón? Við þurfum kannski að kalla þetta Viltu finna pening?
9: Já, eða kannski milljón í traffík
10: Viltu finna aur?
9: Já, Viltu finna aur? Eða kannski, hérna, Ú, ég fann auður, eitthvað við fyrir mig út og því setna maður Það sem að við ætlum að fara yfir hvað við erum að læra á þessu námski Og jafnvel bara sko, ég vil ekki það vera engi fyrirleikir
10: Nei, við segjum bara nákvæmlega
9: Þú segir bara nákvæmlega hvað þú áttin að bankabók Hvað þú búin að eyða miklu í mat senastu 30 daga Hvað þú átt mikið pening núna Og ég veit ekki alveg hvort að ég þori það
10: Þá sleppum við þessu Jóna, ég sver til guðs Ef ég að fara einn að exposa mig Þá sleppum við þessu námskeiði og gerum bara eitthvað annað Ætla þú líka að vera opin og exposa þig og kannski kom að, úst, og horfi augum við fjármála og kvíða þinn
9: Já, ég sé gera
10: Ætla að ljúga?
9: Nei, ég ekki
10: að
9: ljúga
10: Ok, að því að það þýðir ekki að segja bara hérna Guðjón ætla svo bara að segja allt hver í gangi og honum en það ger ég nú ekki
9: En sko, fyrsti fundur var í dag
10: Já, eða í kvöld
9: Já, nei, í dag á námskeinu Viltu finna milljón og en það bara þannig, það að skrá sig út þessa viku
10: Já
9: og það bara Viltu finna milljón.is
10: Það þessi
9: Já, Viltu finna milljón.is
10: og það hægt á, það því að sko fyrsti fundur í dag og ég var að tala við sko
9: Arnar
10: Arnar King money maker
9: millionaire, billionaire
10: cash.
9: Og hann mætti með tvö Rolex úr í brennslunum daginn.
10: Já, hann var einmitt að segja okkur frá því sko, það rosa mikið af fólki sem að skrá sig sko þótt að fyrsti fundur sé búinn. Við mættum ekki svo fyrsta fundin.
9: Nei, þannig að en þú ég strax byrjast bara.
10: Nei, og þannig að þú veist, ef að þið lókar að koma með okkur í þetta ævintýri, þá ég hægt ennþá að sko koma sér á námskeið, viltu finna million.is.
9: Og þetta frá 14. september til 14. desember, brennslumenn eru líka í þessu og við
10: Þeir eru bara, líka fara.
9: Já, við erum að tala það bara FM allir að verða, við ætlum að eignast smá pening.
10: Já, við það bara þannig.
9: Er ekki komin tími til eða þú færir eitthvað aðeins að hérna
10: Jó, eða sko,
9: peningurinn í annað en ástastöfur.
10: Þegar ég var yngri maður en ég í dag, ég ætla að fara aðeins snöggt yfir þessa sögu
9: mm-hmm.
10: að því að sko, það ekki nóg við það við séum í fallegu samstarfi við Amerikan Barsol Bastofana Smart og Iceware heldur var sko ég komst að því hvað að þú getur fengið hvað sem mm-hmm. strax ef þú tekur lán og ég með svona víðáttu brjálaði og þú getur ekki sagt við mann sem með gríðarlega hvatvísni
9: ADHD og allt sem mann bara
10: Já bara, þú veist, og hvatvísi upp á tíu að þú getur bara allt í einu strákarnir og voru alltaf að spila rosa mikið PC svona alvöru nördaleiki og voru bara sökva sér einhverja tölvuleiki þarna var ég bara einhver þunglítur úlingur og hugsaði þetta er sitti sem að mig langar að fara í og ég hérna kefti með borðtölvu tölvuskjá og ég kefti með lyklaborð og mús allt á yfirdrætti og hérna, ég spilaði svo mikið að tölvuleikjum og ég var svo mikill aumingi að sko, hérna, kærasti mín fór frá mér
9: já.
10: Og hérna þannig að já, ég nú bara komin okkur að dýft, ég man ekki alveg hvert ég að fara með þetta en úr þessu tók ég eftir því að þú getur tekið yfirdrátt fyrir borðtölvu svo þarft ekki að pæla í þessum yfirdrætti þú borga bara 4.000 mánu til að viðhalda þessum yfirdrætti svo þarft ekki að pæla í að borga þetta niður
9: Mm-hmm.
10: Þá far þú allt innu komið mínus 750 skall á kortin og getur ekki keftið mat næstu tvo mánuði Svona er líf mitt búið að ganga frá því að ég var 17 ára sem Já. Eru sem sagt 11 ár ekki það. Það ég alveg miklu betri stað í dag ég ekki svona stór skuldur og ég á bara nóg pening fyrir mat og get alveg keft mér eitthvað fattaru en núna ætla ég að nýta þetta tækifæri og ég að meina þetta með öllri alvöru lífs míns þetta hluturinn sem að fara að breyta mínu fjármálalífi. Af því að nei, máli líka bara ég skil ekki.
9: Nei, má ég spyrja einu?
10: Já.
9: Bara þú veist, nú ertu 28 ára.
10: Já.
9: Og hérna, hvað langt sér nú sást milljón í sparnaði? Ekki nú kortun í nekkur svo leis. Hvað langt sér nú sást bara eina milljón í sparnaðareikning?
10: Í hitti fyrra eða fyrra þá var ég búin að kynnast konu minni og ég var hún skuldlaus og safnaði nákvæmlega 1 milljón á sparnað sem er og var mesti peningu sem ég átt á ævi minni.
9: Hefur þú átt 2 milljónir?
10: Nei, hlustaðu nú, þetta er alveg að búin
9: okay.
10: og þá átti ég þessa milljón og ég var svo stoltur að mér og þetta svona sneri svolítið við að því ég var að hugsa litla Guðjóns og tók smálán og yfirdrætti og hvað sem til að fá nýjar græjur og síma og tölvur og drast svo á ég ekki fyrir mat og þurfti bara sko netgir og að hakki hagkaup þá allt í einu kemur sérst póstur frá skattinum það sem hann segir hérna herri Guðjón, þú kannt ekki alveg að vera verktaki og þú skuldar okkur allan peningin og aðeins meira en ég misti allan peningin minn og þegar þú ert búin að safna og ert svona lengi að koma þér upp úr þessu og ert orðin sko skuldlaus og átt 1 milljón svo það teki af þér á einum degi og þú ert í skuld þá er þið bara drullu saman peninga eftir það þú veist, það kom ekki moment það sem ég var eitthvað svona, já ok, maður byggir sér bara aftur upp þarna hugsa ég bara, fuck it ég tek bara þá netgjörulán fyrir sjónvarp ef þetta á að vera svona þá get ég allavega verið með sjónvarp heima sem OLED og ég get verið í PlayStation
9: tókstu lán fyrir sjónvarpinu sem allt heima
10: já, já, ég gerði það eftir hérna, þetta atvik þetta var svona
9: náttúrulega 12
10: nei, ég að segja, þetta bara svona sálfræðilegt ég var bara, ég þetta bara uppgjöf og þetta var svona ég að segja bara fuck you tilbaka
9: já, bara 12
10: já, 100% stundum er maður líka bara óþroskaður
9: ég veit
10: að en þetta varð úr því að í dag þá bara
9: Erum við mætt að viltu finna milljón námskið 100%. Og ætlum að finna þessa milljón og við kannski gerum keppnur þessu
10: Eigum við að gera söfnunarkeppni?
9: Já Má, er ég byrjuð? Eða, veist...
10: Nei, nei, þetta er bara frá því að mætum á fyrsta fund Hver getur lagt meira til hliðar?
9: Ok þá, veist, Erum þá bara stopna 2 nýja reikninga?
10: 1 nýjan reikning
9: veist, Já, ég 1 og 1 skilur
10: Já, já, já, já.
9: Og hérna keppni þangað til að 14. desember er hvor getur spara meira
10: 100%
9: Oj hvað er gaman og við getum alltaf að taka vikulegt tjekk
10: við erum með sömu laun hérna. og þú veist, við fáum alltaf sömu verkefnin saman þannig að þetta snýst bara hver getur farið betur með peningi sinn
9: ég til í þetta og við get, sko, já, já, auðvitað gerum við þetta
10: en með þessu þá verðum við líka bara lofa því að vera opið með peninga og ég þarf að geta spurt og við getum spurt hvort annað bara til dæmi spyr ég hvar þú eigða miklu í leigu á mánuði
9: já
10: það alveg eitthvað sem að faktora kannski inn í þetta eða kannski ekki
9: já Algjörlega.
10: Er það ekki? 100%. Ég allavega ógíslega spenntur fyrir svo. Ég held þetta verið ógíslega gaman.
9: Við hvetjum ykkur til að koma með í þetta. Algjörlega. Viltu finna million.is
10: Skráningir opin útveikuna.
9: Fyrir 14. desember sem því bara þarftu að koma million fyrir jól.
10: Heldur betur og við viljum að safna og þetta verður keppni Jóna Margrét. Yeah.

0: og var að líta í, í sturtuna hjá okkur þar var uppþóttalög
1: ok oh, þú hættir ekki, ég veit hvað þú fyrir að segja
0: og hérna
1: og
0: ég saði einhvern tímann við vinkonum mína eitthva og það því að ég man ekki hver kom í heimsókn og var bara eitthva það að nota uppþóttalög til að þrýfa ykkur ég, nei sagði svo við vinkonum mína eitthva Svo ég liðbú og kom í heimsótt og við erum bara hvað það þrýfum ykkur með uppþóttalög og ég búin að vera bara nei hún, ert það því? Ég eitthvað nei þá hafði ég verið að þrýfa mig líkamann með uppþóttalög fyrir hérna fyrir stel
1: og þú nættir ekki hvað sápu
0: Nei, þetta var bara þarna og ég pældi ekki ég svona, þetta er bara sápa eins og allt annað þá þetta ekki víst að sama en What? Hvað er að því? En hver er munurinn? Af hverju það eitthvað ó, þessi sápa ekki nóg fín fyrir mig
1: að því að þú veist það bara það búið að testa og pröfa hluti sem að meiga frá líkamann þú veist þó ég seti setting spray í andliti á mér til þess að loka make-up rútinu minni það því er ekkert í mig bara glugga spray í framan í mig sko
0: nei er þetta bara bæði sápa
1: nei þetta er ekki þannig, þetta virkar ekki þannig
0: hvernig virkar þetta
1: heldur
0: þá?
1: Heldur þú ok eins og bara hérna eins og með spray bara svona glugga spray það er líka bara sápa Heldur maður bara spreja því úr líkamann og nutta því og þrýfaði með gluggaspreji?
0: Nei.
1: Þetta er væntilega gert fyrir líkamann.
0: Þetta lítur alveg eins út. Nei. Þetta er bara grænleðja.
1: Þú myndir setja...
0: Nei, þetta getur þú sett bara upp þóttalög í einhverja svona líkamsápa og það myndi engin taka eftir.
1: Þegar að ég held að þú sko hérna sért búin að fara með mig út af endimörkum alheimsins í þínu rugli.
0: Þú talar...
1: 5-11-9-5-7 Ég getur hringt inn og sagt mig hvort þetta er eðlilegt ekki og
0: Þetta er ekkert eðlilegt
1: Nú skal þú bara aðeins, haldaði hægan Og ég skal gefa ykkur bíómi í staðinn Á myndina Evil Hérna, hvað heitir nú Guðjón?
0: Resident Evil
1: nei,
0: En máli er ég ekki að setja sig eðlilegt
1: Nei, séru, þetta er sem hún gerir Þú bakkar alltaf tilbaka og ég er búin að benda hvort hlutin eru fáraleg og þú þrættur það að fólk hérna, verði hérna, gerir lítur er 5-11-9-5-7 þrýfaði mig upp þótt að legi
0: FM, góðan dag Akkur gerist ekkert
1: Halló
0: Anna, FM, góðan dag
1: Halló
0: Er ég að klikka? Ég veit ekki
1: Býtu, hvað er að gerast? Heyrist ekki til símanum?
0: Ég ætla að skella á því, þú hringir aftur Ég hérna, Býðu það fara? Er í gangi Já, ég átti eftir að svara Ha? Herðu, síminn er bilaður?
1: Nei
0: Víst er hann bilaður? Ég þarf að geta hérna Ég get ekki einu svona svarað FM Nei, það er bara síminn er bilaður
1: Er því að grínast?
0: Við þurfum bara að henda í lag og fara svo að ræða
1: þetta
0: Við
1: erum bara að gefa bíó með það, sko
0: Ég veit það, enda bara að hendum okkur í eitt lag og komum okay. svo tilbaka og ræðum þetta betur þá þegar við getum fengið tæknimann til þess að fara hans yfir símamálin En hér Ó, þetta er svo gott lag Oh my god, ég er svo góðun ykkur að lása ekki
2: You're my angel, you're my darling angel
0: Hann syngur svona
2: I love your angel
0: Hann syngur svona Hlusta þetta

0: Það er með trafíkinn í fullum gang. Þetta er bara rugl.
1: Fyrir gjöf, ég bara datt út og datt inn.
0: Já, það er allt í lagi. Jóna Margrét, hvernig hefur það í dag?
1: Herði, ég mjög hress,
0: Stundum man ég eftir hlutum sem ég veit að svona þú mynd hafa gaman að því að geta svona gert grín af.
1: Ok.
0: En hérna, ég var að muna eftir því þegar ég bjóð með vinkonum minn einu sinni. Mm-hmm. Og hérna, ég man ekki, þetta var sko...
1: Geðugsa?
0: Nei, það var hérna, kom ykkur heim.

0: samstarfi við American Bar, Æsver og sólbaðstofana Smart.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
3: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég skil ekki.
2: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Þegar skarst á skipta máli. Sæn. Sæn.is.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
8: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.
9: Þegar morgun fer að líða.

0: í hérna því að þú ert kannski heima hjá þér Guðan Smári. Mér finnst svo að þú típan, svona típan til þess að vera í þessu og gera þetta.
1: Og hvað?
0: Vegna þess að ég svona lendi vandræðlega oft í svona sérstaklega þegar þú stýr kannski heima með mér og það búið að vera gestagangur því strákarnir eitthvað sem búin að vera heimsókn og ég ætla kannski að fá mér kókupöfs með mjólk og það er svona tóm mjólkuferna inn í ískáp.
1: Já.
0: Út af því einhver setur hana frekar í ískap í stað fyrir að hérna hendi í rusli.
1: Já.
0: Þú ert þessi.
1: Nei, sko, ég
0: er ein flixa eftir að smjöri, setur boxin í ískap.
1: Já, já, ég, ef það er eitt ef það er eitt sopi af mjólkinni eftir, þá geym ég þennan sopa í sko þangað til að löngurðu útrunnið af því ég vil ekki sóa því af því konan alltaf að segja þú klárar mjólkina.
0: Af því þú vilt ekki sóa því.
1: Nei, ég vil ekki
0: bara græni Guðjón aftur hérna bara umhverfisvænni maðurinn.
1: Nei,
0: það er ekki leyfa svona 5 kíló af mat hérna fyrir mötuneyti sko.
1: Hættu þessu.
0: Þetta er bara
1: já, það gerist einu sinni af því mér fannst maturinn ekki góður.
0: Já, þetta átti að vera nautalegt sem búið elda í 72 tíma, þetta var svo gúllas.
1: Þetta var bara gúllas.
0: Ég veit að eigin og andri að láta þetta hefur verið bara...
1: Ég pikk, þau pikk mig matar
0: hérna... Þetta er besti bitin á nautinu.
1: Þetta var nautakinn.
0: Þetta var gúllas.
1: Tók eitt bita á hendi ángriðs ef að kokkarnir að hlusta núna, þá fer ég aldrei aftur í mat.
0: Nei, ég veit að, en þetta var satt mjög, var mjög gott, ég kláraði
1: mat. Sko, ég, já, hver svo pæling? Þú ert alltaf að tala um þetta atriði þegar ég hendi mat, þú gerði það líka, ég sver upp á litlu systur mína Bjarti Ósk.
0: Ég man ekki eftir því.
1: Ég man eftir því og það er bara nákvæmlega þannig. Og ég sver upp á mömmu og pappa og systur mína.
0: Spes.
1: Ekki bróður minn samt.
0: Ég myndi alveg tjekka á þeim að því að ég er ekki viss.
1: Nei, sko, ég er samt alveg þannig bara, þú veist, ég er samt alltaf gaurinn sem endar á því að henda þessum fernum. Þannig þá er alveg er það umræðunnið? Ég er að segja, spurningin ertu að henda þessu inn? Já, en ég er samt líka gaurinn sem hendi svo endanum.
0: Já. Ég bara, þú veist, þetta er svo pirrandi. Þetta er það. Nú bý ég með sambýliskonu minni. Og það
1: hún
0: er
1: hún svo... er bara að henda skítu brókum á gólfið. Ég þekki þessa konu. Hún skilur bara brjóstahöld og notaði nærbuxur eftir á sófaborðinu.
0: Nei,
1: og
0: henni hún veit ekki
1: gera þetta ekki. Nei, jú, hún er bara að raka sig fyrir framan vaskinn og það bara aldrutt.
0: Nei, sko. En það er alveg svona kannski, þú veist, hún er svo fyndin. Við erum með svona nammiskáp. Og ég kannski, ætla að kíkja í nammiskápin og þá er kannski eitt svona haribópóki með kannski einum frosk
1: já,
0: eftir
1: já.
0: Hún er að geyma heilan póka fyrir einn frosk.
1: Nei, hún ennir bara ekki að hendi sig.
0: Nei, það er kannski fjóri svona pókar. Þessi svo kannski smartis, dolla svona stór sem tekur allt og dramatist mikið pláss. Kannski tvö smartis eftir en hún situr samt í nammiskáp. Og ég er svona hvað að pæla. Hvað, ég meina þetta var ekki búið.
1: En ég er samt báðu megin, ég er líka bara sko,
0: það er bara þessi tveimur smátti sem íð og hendi
1: sig. En veistu hvað er ég að gera sem er miklu meira pirrandi?
0: Hvað?
1: Sko, ég tek afstöður. Kona mín er kannski búin að kaupa sér hérna kexpakka og hún kefti hann í gær og ég er svo mikið að henda heima. Ég sé alltaf, ég er svo, hvað er þetta maður? Og ég hendi bara öllu heima. Þannig að hún er kannski búin að kaupa sér kexpakka, búin að fá sér eitt kex. Svo spyr hún, hvar er kexi, Guðjón? Ég hendi því. Akkur hendur því. Þetta er búið að standa þarna í einhverja 2-3 mánuði. Þetta er búið að búið löngu búið að mikluna. Hún var keift í gær og ég bara einhvern veginn ákveð í haustnum á mér. Hún er oft keift bara fullt af mönsi fyrir sig til að eiga. Hún bara, hvar er það? Ég át helminginn og hendi hinn.
0: Ég reyndar gera þetta. Ég nefnilega sko, við kynni það alveg. Ég á við ákveðin svona fíkni vandamál og ræða þegar kemur á mat.
1: Og fleiru.
0: Já.
1: Eitur
0: Ég er bara ekki neitt, það er bara þegar að kemur á mat. Já, ég nenni ekki þess að byggja.
1: Ég myndi ekki djóka með það.
0: Já.
1: Ef þú væri í alvörni í
0: einhverjum fyrt að vita við. Já, ég hef ekkit gaman að svona umræðu.
1: Ég hef gaman að þessu.
0: Já, ekki ég, og hættu þessu. Og hérna, þannig að þú veist það gerist oft að ég svona kannski hér ligg heim í sófónum og er að gúffa í mig. Nei, sko, ég er á gúffinu. Ég er sko svo mikið búin að gúffa í mig.
1: Og þú fær mata samviskubit.
0: Já, ég er svona svo mikið að gúffa í mig að ég svona, hérna, ég alveg svona, get ekki hreyft mig.
1: Já.
0: Svo bara svo fann að kyngja svona þungt.
1: Og það er eins og séð búin að kyngja keilukúlu.
0: Já, og þá stend ég búin að segja, pjöf! Tek alla afgangana og hendi mér
1: já, ég líki þessu
0: ég teki þetta saman, allt saman, haribói, hlaupi, keksi og kóki og allt saman og ég hendi þessu þangað til einhvern veginn morgundarinn mætir og þá bara kaupi ég meira
1: þú veit ekki þegar mætti nettó
0: já, þú veist þetta bara rugl
1: ég hef alveg gert þetta, fá mig kannski aðeins mikið nammi svo hreinsa ég allt óholt og líka það sem að kona mín á og hún bara, hvar er nammið, ég hendi því við höfum ekki voru að borða svona óholt, það er til harfiskur
0: já, þú ert búin að gúffi og ert bara einhvern veginn að kúka á þig
1: já, þetta er bara vitleysa en svo er það bara eins og það er ég líka bara, heyrðu
0: Jesus.
1: Þetta er lag.
0: Þetta er lag.
1: Þetta er Guðjón Smára og Jóna Margrét. Þetta er burt á klúbnum, svo mætum við betur hér eftir örskamma stund.

0: Sam Fender og Olivia Dean með lagi Rain Me In Hér í trafíkinu á FM 957 Glæn nýtt í spilin Jóna Margrét, hvernig ertu í dag?
1: Heyrðu, bara hress sko, mjög hress Og já, það nú kannski ekki frá sig færandi En við erum náttúrulega málsættinir að mæta aftur tilbaka
0: Já, ég með einhverja
1: Mikið sem ég spennt
0: Ég með nýju málsætti og engin aðeim um þig
1: Ég líka
0: Er þú með nýju málsætti sem ekki mig?
1: Ég með tíu málsætti og þetta ekki Ég sem gefur hint til dæmis einum Eftir dimma nótt og tár koma bjartari dagar og ár en, Það þetta hlæja
0: Þetta rosa flott hjá þér Þetta fyrstu gullkistu minningana í dag Það konu sem sýndi svitablett og hár á fótunum og já, það var allt brjála á samfélagsmiðlum
2: Gullkista minningana Gullkista minningana Það að frétta í traffíkinni Hvað að frétta?
0: Bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridges hefur fengið jákvæð og neikvæð viðbrögð frá aðdáendum eftir hún birti myndir frá kvikmyndahátíðinni í Feneyjum þar sem sjást líkamshár og svita blettur á kjól hennar.
1: Já.
0: Hvað finnst þér með það?
1: Mista bara bull, sko. Sjást líkamshár og svita blettir.
0: Bridges birti myndirnar á Instagram á mánudaginn eða í gær. Meðal þeirra verður selfie, það sem hún brosir og það sést í svitablett undir handakrika og öðrum myndum frá hátíðinni sjálfri sjást hár á fótleggjum hennar.
1: Ættu ekki að grínast, er fólki alveg að pæla í þessu?
0: Það sýnaður myndina áður en við höldum áfram að því að mér datt í hug sko sjáðu hérna, sjáðu þessar myndir hérna, glæsileg kona í drakt. Ef þú zoomar vel inn og þá sko vel hérna, hún með smá hár á löppunum.
1: Ég sé það ekki
0: Horfðu vel?
1: Já, ég að horfa vel
0: Það svo aðeins dekkra framan á sem alltaf bara fáránlegt að hún skildi koma svona fram Og hérna Ég að sjálfsögða grínast
1: Já, gott hér
0: People, tímaritið, greinir frá ummælum aðdáenda sem fögnuði því að hún sýndi þessar hverstagslegu hliðar og útliti sínu samhliða myndum af hátíðinni En einnig voru aðdáendi sem þóttu skömmustulegt að sjá svona virðulega konu niðurlægja sig opinberlega með því að sýna frá svona hlutum sem enginn vill sjá og sumir aðdáendur telja að þetta muni hafa neikvæð áhrif á feril hennar vegna þess að fallegar konur í Hollywood séu birtingarmynd snirtileika og skipta þessi gildi í þessum hóp miklu máli
1: Ég í alvörun svo þakklátt fyrir það að þetta leiðinlega fólk ekki að umvefja sig af mér Það engin svona ég átti einu sinni það var einu sinni svona leiðinda kona sem var í kringum og mamma vinkonu minn á þeim tíma
0: Já.
1: Og ég man ég sat á einhverjum viðburði og var að vara lita mig
0: Vist,
1: að ég var eitthvað svona tók pikk minn tíðanbila sem ég var alltaf að vara lita mig og hérna og hún horfir á mig og segir Jónar, hvað það gera? Ég segi, ég bara aðeins að setja mig vara lit Viltu gera svo vel? Þetta eitthvað sem að gera bara á baði Þetta svo plebbalegt
0: Reftu mikið
1: Þetta svo plebbalegt að það sko í rauninni hún lísti því að setja sér varalit á almannafæri væri eins og að setja sér svitalitareiði á almannafæri að þetta sé bara eitthvað svona sem að gerir bara nóg baði á baku lokaða dyr og veistu það yes og þakklátt fyrir það þetta fólk finnur mig ekki í lífinu sko
0: nei, nei.
1: Þetta náttúrulega bara bull þetta er bara ljótt
0: ég finn mikið að svona fólki ég finn mikið að svona fólki í mínu lífi
1: já
0: það ert þú
1: Nei
0: Nei, út af því að þú varst að segja að þetta var í Bittu Umræðan er sem sagt það og hún svona mannleg
1: mm-hmm.
0: Og þú segir að þú vilt ekki umveða því svona einelt þessu viðbjóði
1: Já,
0: vilt, þú, að... vilt þú taka það til þín þegar þú ert að segja að ég sé með mánaskít og að sé vond líkt af mér og...
1: Nei, það annað
0: Af hverju?
1: Út
0: ég ætla að gefa því svona 30 sekundu til að útskýra og ég ætla að segja með nákvæmlega af hverju það af hverju gjöru svo vel
1: Vegna þess að núna nýti ég til með salernis aðstuna heimaðu þér og mér finnst ekkit gott að vita til með að við fyrir þurftu heimaðu þar það sé búin að vera klósitt burtið þarna Mér finnst ekki lægi að þú veist, við vinnum hérna í rými
0: Leðið þú mér að klára? Nei, ég er að segja að
1: þú þarft ekki að ljúga Við vinnum hérna í rými með einhverju af og til, glittir í sveitalegt og við
0: 30 sekundur sé að þú varst reið að tala einelti
1: við vinnum
0: þú byrjuð sjálf
1: nei, þetta öðruvísi
0: hvernig þetta öðruvísi
1: ég að segja þetta í væntumþykju
0: Nei, þú ert að segja þetta í hæðni og í einhaldis hyggju
1: og við deilum þetta sömu líklaborðum og það er bara
0: nei, við deilum ekki einu líklaborði eins
1: Býttu,
0: þú varst að pirra þig á því að fólk sé að pæla svo mikið í útliti og líka með hennar Bridges svo einhvern veginn segja þetta minni minn svolítið bara mig og þú ert búin að leggja mig í og drullið mig síðan
1: Nei, ég er að segja bara að þú mátt bara aðeins taka þig á
0: Mamma spurði mig gær, hvað mánaskítur? Og ég sagði sorgarönd Ertu með sorgarönd og ég sýndi henni nöglunar mínar eins og það eru
1: Þú líka tekur það á þegar ég búin að láta að heyra
0: Nei
1: Jú, ég hef, ertu ég... verið að busta þið tvisar á dag?
0: Já
1: Jesus maður, ána með þig
0: Nei, veistu, ég ætla að hætta
1: Ég það kemur
0: þetta
1: óvart
0: Ég ætla að hætta, borða ekstra mikið af lauk og setja hliðina þér, alltaf Ég ætla að reka við, ég ætla baunir
1: Þú gerir það nú alveg
0: Ég heita baunir, ég bara aldrei baunir
1: Nei, rekur mikið við í kringum mig
0: En vá, hvað mér finnst skrítið hvað þessi umræða hérna, tók mikla uppeyju því þú varst brjáluð
1: að Mér finnst annað við þú
0: Suss
1: Ekki vera að sussa á mig hérna
0: Suss
1: Viltu gera
0: svo mér
1: Guðjón Smári
0: Einn á móti
1: Tveir
0: Já, en ég ætlaði bara að segja að hérna
1: Viltu að segja þrír?
0: Ég búin að hætta
1: Já, hættu þá, leiðu mig þá klára
0: Leiðu mér ekki, ég að tala Hvað meinaru? Ég að segja, með svo skríti hvernig þessi umræða fór sig að þú varst basically að segja hvað er ógeðslegt og fáránleg hérna
1: Hegðun Já, svo að fólki að vera drulli yfir hana fyrir þetta En málið það er munur en þeir þetta þú Það er munur
0: Hvernig?
1: Þú bara, það er bara munur
0: Það er

0: Hversu lengi má ruslapokkin standa við útidyrnar áður en einhver fer með hann?
1: Já, þetta finnst mér alveg vera og sko, þetta var alveg svolítið æsku hjá mér þú veist, þá var alltaf að nennan fór upp rusli og þá þýtti það sko í rauninni bara við settum ruslapokan fyrir utan útidyrhurina
0: okay.
1: en fórum ekki endilega með hann niður við stelpum hann sístinnar sko
0: já.
1: Svo var það bara hverjir óhöppin að lendi því að þurfa að fara með hann svo niður og í ruslaturina sjálfa
0: en, Já, sko, ég með eina pælingu út af því að við sko, það kemur kannski óvart en Reykjavíkurborg, hún hérna, Reykjavíkurborg, Kópavogsbær og allir þessi staðir eða höfuðborgarsvæðinu þeir hérna Það allt í, til farið til fjandans með ruslið
1: Já
0: Til dæmis þá bý ég í húsi sem að inni heldur þrjár íbúðir
1: Já
0: Þessar þrjár íbúðir deila allar ruslafötum
1: Já
0: Og Jóna Margrét, hefur þú séð hvernig ruslið með almenna?
1: Yes
0: Þetta svona einn þriðji
1: Já
0: Þetta fyllist bara á degi tvö af því að þetta eru þrjú heimili Þetta eru þrjú helvítis heimili
1: Þessi af hverju?
0: Af hverju?
1: Að þú ert ekki að flokka
0: Ég að flokka
1: Og ert ekki að flokka
0: Það bara flokkað í almennt rusl og pappa og plast Og ég flokka það alveg Af því að annars gæti ég bara ekki hendur rusli
1: Já.
0: Þannig að ég ekki bara þvingaðu til þess Heldur ekki pælt í því Guðhjálpir, já og Guðhjálpir ekki svona pælt í því fattur Heldur það verið að reka þrjú heimili Þannig að veistu hvað gerst alltaf hjá mér
1: Hva?
0: Ég sapna alltaf rusli Fyrir utan útidyrahöfðina Þannig að þeirra búið að tæma Þá fyllist það bara samdægurs
1: Veistu hvað ég geri?
0: Ferða á hauguna
1: Já, ég fylli bara bílum minn og fer á hauguna
0: Já, en það bara ekki þjónustan sem við erum sem búið upp á
1: Nei,
0: Mér finnst þetta alveg glatað Af því að þú veist, við verðum líka að vera raunsæ Auðvitað er sniðugt að hafa lítið fyrir almennt Ef það væri ein fjölskylda
1: Já.
0: Þú getur ekki sagt þrjár fjölskyldur Þið verður bara að flokka betur Flokka hvað?
1: Já.
0: Það bara rugg
1: Ég veit
0: Hendum okkur yfir Ösnokk skilabóf Komum tilbaka eftir minnen mínútu Og förum við næsta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilsöld Shakenpizza.is
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur
5: Við elskum þessar hellur
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli Þetta verður ekki sterkara Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
8: Nú stefnir hann í 2400 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
9: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
0: Ég nokkuð viss það að það sé búið að laga hérna símakerfi þannig eigum að opna fyrir síman 511-0957 og kannski mögulega gefa einhverja bíó með að Jónu Margrét
1: Ég mjög til að ég kom með vinningskjæli við erum að tala myndina Resident Evil sem verður sýnd í smára bíó á morgun klukkan 19.30 og já, ef þú ætlar að vera með okkur ég viltu finna miljón þá myndi ég ringi núna því þetta bara frítt fríir meðar fyrir þig
0: Ætlum við 0957 og síminn Robin Resident Evil Free ókeypis, talandi sko ókeypis
1: Ókeypis miðar fyrir þig og vinahópin þannig að við hvetjum til að hringja inn og tryggja þér miða
0: FM, góðan daginn, viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudaginn?
10: Já, takk
0: Það held ég, það minn maður á línu kannski?
10: Auðvitað er þetta hann
0: Auðvitað er þetta King Bjarki mættur á línuna, ertu peppar að sjá myndina?
10: Mjög svo
0: Það líst mig vel á, þetta smá horror sko
10: Já, ég veit það
0: Þú ert ekki hrifin á horrorinu?
10: Ekki svakalega, en ég fannst að láta mig hafa þetta
0: Já, við látum okkur hafa þetta Ég verð sjálfur drullur hættu þegar ég mæta svona myndir Herri Bjarki, hvað bjóða marga miða?
10: Bara einn
0: Einn miði, glæsilegt, það bara komið og við sjáumst annað kvöldi í Smárabíó
10: Við gerum það að vinnur
0: Gekkja, hlakka til að sjá því
1: Sjáumst
0: Bye. Já. FM, góðan og blessaðan daginn, viltu kíkja með okkur í bíó annarkvöld?
11: Halló
0: Halló, viltu kíkja með okkur í bíó?
11: Já, ég til það
0: Ældi ég, hvað heitir þú?
11: Fannar
0: Fannar, hvað bíó marga miða?
11: Fjóra
0: Fjóri miða
1: Sæður ekki örugglega hrannar?
0: Fannar
11: Hrannar
0: Hrannar, já, ég sagði það líka Bara vitleysa Herðu, við sjáumst annarkvöld í Smárabíó
11: Ok,
0: takk Já, takk, bless
1: Eigum við ekki bara hafa þannig að þið geti haldið áfram að ringja þangað til að heyri okkur næst og villum að gefa mig að þangað til
0: Tökum þennan, FM, góðan dag
12: Já, góðan daginn.
0: Settlítið, hvað heitir þú?
12: Alexander.
0: Alexander, hvað bjóða marga miða?
12: Bara fjóra, það var frábært.
0: Fjóra miðar, það allir búin að byrja fjóra miða og í fíla. Við sjáumst bara annað kvöld
12: allá.
0: Í... Já, heldur betur, við sjáumst eldhressi bara í smára bíu og annað kvöld klukkan halv åtta.
12: Frábært,
0: sjáumst. Glæs og bæ. Heri, já, hvað segir Jóna, ertu með einhverja pælingu?
1: Mér langar að gefa miða þangað til að heyri okkur næst, þannig að þið getur hringt í 511 og 957 og þangað til að þið heyri okkur næst, þá erum við hætt að gefa miða, þannig að haldið áfram að hringin. Það ekki?
0: Jú, og 20 sekundur, segðu eitthvað.
1: Já, við ekki bara að byrja að svara?
0: Nei, við erum að segja eitthvað, lagið byrja ekki fyrir eftir 15 sekundur.
1: Já, það hvað má líka mamma? Bara alveg hlusta á lagið, Guðjón.
0: Þú já, þetta bara intro.
1: Þú þráhyggju fyrir því að...
0: Ég með útast þráhyggju fyrir öllu kerfinu, það þarf alltaf að vera upp á 10. Segðu eitthvað í 7 sekundur fyrir mig.
1: En þetta allt sjálfsögðu fallið samstarfi við American Bar, Sólbastun og Smart og Æsver.
0: Hringdi í síma 511 0957.

0: traffikin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét og það nú bara eitt sem ég þarf aðeins að fara yfir að þetta búið svona ég segi ekki liggja á mér en ég búin að pæla óksla mikið í þessu hefur tekið eftir að það vill enginn lengur veri mynd
1: Ertu að meina bara svona já, eða byrjuð útskýrðans
0: ok, ég hef tekið eftir sko, nú ég einn af þessum trúðum sem að fara til dæmis í Smáralind kringluna og segja herðu, má ég taka viðtal við þið fyrir þetta fyrirtæki og byrta á TikTok og svoleiðis það stundum sem að það sést kannski í einhverja stelpu úlingsstelpu fyrir aftan vera að labba í smáralindinni þá kannski sendir hún þetta ekki eitthvað raundæmi frá mér þetta meira bara, ég veit hvernig það virkar
1: Já.
0: Það verða að senda bara, hæ, hérna þið verðið að taka vídeoið út það sést í mig fyrir aftan
1: Já.
0: Nú veit ekki hvort að því ég náttúrulega bara vinn í þessum geirafattaru ég skil ekki hver þessi pæling Þú ert að labba í smáralindinni þetta bara stafræna öldin og þú getur ekkert verið eins og til dæmis þú veist, það var eitthvað gæi sem að hérna var viral á TikTok, íslensku kall sem að var brjálaður út af því að það voru einhverju gaurar að livestreama og hann er öryggisvörður og labbar framhjá og sér að þeir eru að taka upp og svona hann tjúllast, segir bara, ég vil ekkert verið í þessu vídeo slökkt á þessu hann bara, já, en þú veist þetta hefði ekki verið neitt mál þú ert bara einhver auka karakter að labba framhjá myndavélin sem engin pælir í því erum að livestreama nú ert þú búin að gera það fíbli sem náttúrulega bara gett einstakt dæmi fattaru ég skil ekki þetta að vilja ekki verið mynd
1: nei,
0: það mér gæti ekki verið meir saman
1: nei en þú líka eins og segir ert svolítið að vinna í þessum geira
0: alla gæti líka verið það
1: ég segi hann fyrir fólk sem að kannski bara er þú veist bara hérna vinnur ekkert nálægt þessu og bara feimið kannski og bara hefur engan áhuga að láta sjá sig í einhverju myndbandi sem verið að gefa eitthvað æskilu hvað ég meina.
0: Já, þetta líka eins og til dæmis nú hérna góðu vinnur okkar hérna á hæðinni sem var á þjóðatíð og tók upp eitthvað TikTok þegar hann var á leiðin í Herjólf tilbaka þá voru 100 manns fyrir aftanan bara líka á leiðin í Herjólf og hann eitthvað þjóðatíð búin, blablabla og það var einhver stelpa sem bara hérna, þú verður að taka þetta vídeo út það sést í mig.
1: Já.
0: Hún var ekki ljót í þessu vídeoi Hún var Nei. Bara eitthvað að labba og fara heim
1: Já.
0: Áttu réttin á því að byggja einhvern um að taka vídeo út af því þú ert í því haus númer 36
1: Góð spurning
0: Af því ég viðurkenni ef þetta væri eitthvað legit bara og ég ógeðslega ljót í þessu vídeo og ég bara nýpun að gráta þá væri ég bara auðvitað teki út en ef þú ert bara sæt stelpa ert bakvið og kemur ekkert út úr þessu bara ert bara að labba og það sést í því fyrir aftan
1: Já.
0: Og það kemur eitthvað svona herðu þú verður að eyða þessu, þá ég bara nei
1: Já, en þú veist, svo það er svo margt í þessu, ég meina, þú veist, svo alls konar bara eitthvað, þú veist, einmitt, við náttúrulega lentum í einum hérna á Oktoberfest sem bara, herri með langar ógstlega mikið að vera með ykkur í þessu vídeo ég bara geta ekki að því að ég var að ljúfa að vinna og ég veri veikur
0: Já, ég skil þetta 100%
1: Já, en til það er oft eitthvað svona, þú veist, eða kannski þú ert eitthvað svona, kannski reyna að halda ykkur aðeins bara, þú veist Æ, ég veit ekki, þú veist
0: En hugsaðu samt, ok, ég veit alveg pælingun og ég skil alveg af hverju með fólk myndi ekki vilja það En mér veist bara hallarislegt að vera eitthvað Ég vil ekki þau láta sjást í mig í þessu vídeo Þetta bara stafræna öldum, það skiptir engu máli
1: Já
0: Af því, þú veist, pældi í raun Þú veist, það er að pæli svona, þetta er ethical og þú þetta fór samþykki allt svo leys Og ég er alveg sammála því og allt það nema að þessi bara margmenni fattaru Ef þetta er að fara 17. júni nýri bæ, þá getur ekki vælti við og setti í vídeo eða mynd einhvers staðar
1: Nei
0: Vert þarna bara
1: En veistu hvað, já, fyrir ég
0: Þannig að þú veist, mín pæling hvaða máli skiptir þetta Í alvörunni tala, eins og til dæmis við lentum einu sinni, vorum í svona verkefni Það sem við vorum að gera svona Svo sendir ykkur ógíslega sæt stelpa sem var í myndbandinu Hún var búin að gera sér til, hún var svo fín og sæt og kom vel út úr Svo vissi allt að það spurninga þetta sem hún var að spurja Svo sendir hún bara eitthvað Æ, hérna, værið til að kleypa mig úr vídjónu
1: Já
0: Ég svona, auðvitað gerum við það
1: já,
0: Við gerðum það En ég svona, hvað er að þér?
1: Já, já. En svo veist mér meira skemmtilega pæli, þú veist, getur ímyndað hvað þú ert í bakgrunn á mörgum myndum hjá fólki.
0: Ég segi það og ég veit
1: að... En þú veist, það er líka bara skemmtilega pæling. Þú getur ímyndað kannski bara einhvern tímann varst þú kannski bara, þú veist, einhvern tímann þegar ég fór í fyrsta skipti bara til teni, kannski er ég bara í bakgrunn á einhverjum mynd sem að hangir upp á vegg hjá einhverjum fólki.
0: Já, þetta er geðveik pæling.
1: Þetta er svo skemmtilegt.
0: Ég hef lent í þessu einu sinni.
1: Aha.
0: Þá vorum við á, hérna... fyrir mörgum árum síðan þá fórum við á þá dásamlegu hátíð hérna á Selfossi, Kótelettan þá var ég einhverju þvílíkum tróðning að taka myndir, fórum vinnan samar á þessum tíma það er einhver strákur að íta mér frá svo hann komist framhjá þetta er bara einn af mínum bestu vinum við bjöggum saman einu sinni í Vestmannum vorum bara að leigja hús saman þá veist Það náðist mynd af honum fara fram Mér þykir svo vænt um þetta að þetta er svo mikið tilviljun
1: Já, kynntist ekki, það voru ekki búin að kynnast þarna
0: Þetta voru búin að þekkjast í svona 15-16 ár á þessari mynd. Hann vissi ekkert að ég var í hliðin honum og ég vissi ekkert að hann var í hliðin honum.
1: Já.
0: Svo bara tekið mynd þar sem hann var að fara framhjá.
1: Já.
0: Og þetta er bara einn af bestu vinum mínum.
1: Já.
0: Frá Vestmannum. Ég vissi ekkert að hann væri þarna einu sinni. Þetta sem er æðislegt. En ertu sammála, veist, skilur hvað er að meina með fattaru? Þú ert að spyrja bara eitthvað, æ, það sést í mig fyrir aftan labbin í Herjólf. Ég, mér gæti ekki meira sama. Af því þetta skiptir einhver máli.
1: Nei,
0: og hvað? Fórst ekki í Herjólf?
1: Já, já, en þú, svo er þetta bara svona. Og það er bara
0: eitthvað. Já, ég veit að þetta er svona, en ég er að pæla svona, hvað finnst þér, fattaru?
1: Já, ég veit það ekki. Ég tengi ekki við þetta. En svo kannski rært þegar maður, þú veist, já, ég veit ekki, ég veit ekki, það...
0: 360 gráðu greining
1: Já, að ég dæt bara eitthvað, er ís, voru ris, skilur
0: Ég veit það

0: Bubbi Mortens, Friðrik Dór með lagið Hún hér í traffíkinni á FM 957. Ég veit, þetta alltaf sama helvítist huggan en djöfull þetta búið að fljótt að líða í dag.
1: Ég veit.
0: Þú veist, það hálftími að klukka eru fjögur. Við vorum að labba hérna inn.
1: Ég veit.
0: En hendum okkur yfir í örsnögg skilaboð sem að nemur ekki nema rétt rúmlega mínútu. Svo styttist í næstu gullkistu minningana hér í dag og ég veit ekki hvað og hvað, þannig ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Sonur heitir Roman Pacino Það er
5: Pacino
4: Hvað heitir þú?
5: Roman
4: Pacino
5: okay.
4: Hvað er pappið þinn?
5: Það virðist vera Al Pacino
4: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
5: Það er
4: árangur
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keil

0: Meistardeildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Má labba við götu og rauðu ljósi? Nei.

0: Ég átti eins og skemmtilega umræðum daginn Jóna Margrét þar sem við fórum aðeins yfir sko lötustu hluti sem maður hefur gert.
1: Já.
0: Eins og til dæmis náttúrulega það latasta sem ég hef nokkuð tíma gert var að volta mér heim einhvern stóran kvöldmat, svona arabískan kvöldmat og svo þegar ég var búin að guffa honum öllum í mig þá voltaði ég Don's Donuts 12-18 kleinur hringjum heim til mín.
1: Já.
0: Það latasta sem að einhver hefur nokkuð tíma gert.
1: Ég veit.
0: Fá maður að heyra þetta hér og mætu betur eftir öskama stund því að það finnum bara að styttast í að við förum að
1: Put the paddle to the metal.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Ég fann þetta svolítið skemmtilegt á TikTokinu.
0: Já.
1: Svona hlutir sem að þú hvað að latasta sem þú hefur gert og þetta okay. fólk svona viðurkenna hvað að latasta sem þú hefur gert eins og ég talaði mikið að ég hef sett sænguver yfir notað sænguver og
0: dýna. Nei, sem sagt, ertu ekki að meina hérna já, lag
1: Jú, ég setti sænguver í staðan fyrir að taka sænguver af sænginu mín og bætt, setti ég bara annar yfir gamla þannig ég var komið tvö sænguver á sængina og hér er eitthvað segir ég prentaði henni sinni út 50 bara svona tómar blaðsjör út af því ég nefndi ekki að telja 50 blöð
0: þetta er bara sniðugt
1: þetta
0: er ógeðslega sniðugt ég verð að segja sko stundum work smart not hard
1: já,
0: bara, ég, þetta er ekki leti
1: jú, nefndi ekki að telja 50 blaðsjör
0: þetta er meira bara, þú veist, eins og núna ef ég væri tengdur þessum prentari sem hefur nú mikið rætt prentarar bara eru á sama staðu voru 1998
1: já.
0: Ef ég gæti, það væri bara prenta 50
1: Já.
0: Þá væri bara komið 50 einn eftir 5 minnútur Það væri bara geðvægt
1: Hver þarf samt 50 blöð tóm en alltaf lagi Næsta hérna Ég sést reglulega niður til að horfa á svona exercise videos á YouTube til þess að svona elta þig og fylgja með en ég sit bara í sófanum sko.
0: Það ógeðslega latt
1: Það mjög latt, horfði þá bara á eitthvað annað
0: Veistu hvað það latast það sem ég geri svona dagstaglega Tek tíma frá til að gera ekkert
1: Það
0: er steikt maður, ég er með umræðu sérstaklega það í dag
1: Já, næsta hérna lat sem ég gert þegar fjastýringin fjall niður svona sófan svona on í sófan, veist hvað menna þetta svona úþjólandi þá bara downloada í appi til þess að geta skipt stöð
0: Já, kera sama
1: Er það?
0: Ég er með þetta, eða veist, ég er með Apple TV
1: Já
0: En ef ég tíni einhverju fjastýringu þá bara fer ég í síman og stjórna þannig daginn, það voru þrjár vikur það sem ég nefndi ekki að leita fjastringunni og ég notaði bara síman aftur
1: næsta hérna sem ég tengi við þetta sko það þar að hérna opnar upp öskunarvélina uppbytarvélina og það reyndi í henni á bara setja skítuðan disk í hana og setja hann aftur á stað og þið nefnir hæmana
0: maður verið þarna sko
1: það alveg hámark letina
0: já,
1: og búin að þrýfa einu sinni umgangin skiluru
0: líka mjög gott tricks ef þú ert sko býrð með einhverjum og reglan sá sem kemur að uppþóttavélni skítur tekur bara úrni og setur í þá rosa gott og maður hefur gert það nokkur sinnum seta bara skítuðan disk og glas og seta hann aftur í gang
1: já,
0: ég setti vélina í gangi skan
1: já, en hann að taka úrni þegar hún búin
0: já
1: hérna eitt sem að ég misti eitthvað sem á líklegt að þú myndir hendi þetta
0: ok
1: hann flaug drónanu sínum upp fjall já. Til að sjá hvort að útsýnið væri þess virði að labba upp á fjallinu Það alveg hámar gledinar
0: Já, vá, hvernig fyndið maður
1: Já
0: Ói, út af því þú veist Ég held að sé líka svolítið gefandi ef að útsýnið gott
1: Já.
0: Það eru svo gefandi að viti ekki að því og mæta bara að taka sjensinn Þetta snýst líka bara ferðalagið upp og niður
1: Já
0: En að taka dróna og kíkja ekki örglega gott útsýni
1: Já.
0: Það helvíti letilegt sko
1: Næsti hérna, þá hérna Byrni blokk
0: Já
1: Komið neðst niður, svona leðilegt Ekki lifta í blokkinni Gleymdi bíllyklunum uppi þannig að ringdi bara á taxa Þetta er lit
0: Þetta er geðvægt
1: Næsta
0: Djöfull hérna. Er ég ánægði með þetta lið
1: En hægi
0: Jó
1: Næsta hérna Ég setti örbylgjófnir bara á eina mínútu og 11 sekundur í staðan fyrir bara eina mínútu út af því ég nennti ekki að reyfa puttan þannig að bara einn start
0: Geðvægt,
1: í staðan fyrir bara einn og íta skilur
0: ég kann að meta þetta
1: þetta er náttúrulega bara hámarkleitinar alveg eins og hún gerist
0: mér finnst það mjög gott
1: panta með svona volt eða svona Uber skilur frá veitingasta sem er hinum yfir götuna
0: það er náttúrulega bara lélegt sko
1: En þetta er bara leti
0: Þetta er bara leti
1: Þetta er, svona þessi...
0: þetta er ekki einu svona stemming
1: Nei, þetta er bara, þú ert bara eða peningunum í litturli ekkert
0: Bókstaflega ekki neitt En eigum við hendur okkur yfir í Örstnokk skilabóð og farum við næsta klukkutíma nokkað saman í dag
1: Ég

0: Hefur lent í að þú er kannski heima hjá þér
1: Sorry, við verðum að ræða þetta lag Já. Great Expectation Sko, Sienna Spyro er orðin svona Top 3 uppáhalds tónlistamaður minn
0: þessa dagana
1: Hún er rosaleg Hún er þremur yngri en þú Hvað er þú að gera í tónlist?
0: Ég veit Ég veit En
1: hérna Verður þú pirruð þegar einhver svona mikið yngri nær svona mikið langt í einhver sem
0: Nei,
1: þú vilt
0: Nei, alls ekki
1: Ekki?
0: Nei, af því að þú átt að samgleðast
1: Ég veit
0: að
1: ég nýkomur á
0: þann vagn kvartningu, sko.
1: Ég tiltölulega nýkomur á þann vagn
0: Já, ég veit að
1: Akkur séu ég veit það
0: Það var einhver tíman eitthvað verkefni sem ég fekk eitthvað
1: Nei, þú gafst mér bara lestur einhver tíman að því ég var öfundsjúkur út í því
0: Já
1: þú bara Nei, þú gafst mér bara djöfessis lestur
0: Ég veit það
1: En þú veistu, ég líka hug Já, þú hefur alveg kennt mér helling út af því þú ert svona hérna Vonandi ég líka þér mm-hmm. Þegar við erum mjög ólík
0: Ég mjög
1: Og hérna Margt sem að þú kennir mér eins og til dæmis að vera með OCD Já. Er mjög gott
0: Já.
1: Og ég reyni svo ég get að vera með OCD og svona
0: Við bákunum mörgum er að fínt sko.
1: Já, þú veist, ég ætla að er að segja þetta í grinni sko. En þú kennir mér svolítið að, hérna, að það er að fara yfir hlutina
0: Já, þetta var eitthvað hérna Ég fekk eitthvað
1: Þetta var bara þannig að þú fórst á eitthvað djamið auðvitað blö og steinda á þeim FM genginu öllu og ég var ekki með ég
0: Já,
1: var að gera eitthvað annað
0: langaði smá að gera það líka
1: og þú tókst eitthvað lag þú ert náttúrulega rosalega að syngja þannig að þú tókst eitthvað lag og þeir voru alveg heillaðir blöðstrákunir og ég var svo öfundsjúkur og hugsaði ok, Jóna fær að fara fokkin fyllir í með blöðstrákunum og líka nú er þeir eftir að bóka hana okkar lag af því hún er svo góð að syngja og hún mun bara taka fram að mér og ég eftir að vera einn eftir hérna ég var bara þunnur og í ofhugsun og ósáttur að hafa mist af
0: Já.
1: Svo sagður bara okkur í anskotanum ætti þú ekki að samgleðast mér ef ég myndi gera lag með blöðstrákunum þá var ég smá svona auðvitað
0: Já.
1: Ég var bara abbo í smástund stundu það var líka að fá að vera smá abbo bara
0: ég veit að, og málið það, ég var líka ógeðslega afbrýðisum sko, þegar ég var yngri og svona og þetta alveg hamlaði mér mikið alveg þannig kannski að það var einhver stelpa sem ég vissi að fara að mæta ball sem ég var svo abbo úti að því að þau strákuðu úr skottirinni, það mætti ég ekki að ballið
1: Æjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
0: svo lærði ég bara hægt og rólega, bæði bara með því að hitta sála og svona og að bara hvað er ógislega gefandi að samgleðast.
1: Algjörlega, og ég er einmitt
0: og það svolítið, er svo mikið kvatning og fólk tekur svo miklu mér eftir í frekar heldur en að vera eitthvað í fílu.
1: Eða taka smá real talk.
0: Já.
1: Það er líf mitt er búið að breytast upp á síðkastið og ég er ekki að grínast. Ég er svona, ég var oft mjög fastur í því að þú veist, jú, ég kannski útvarpi og svona þessu margi komni miklu lengri en ég og eru kannski yngri, þá flýðu mér svo ég sé ekki gera nóg og eitthvað svona og svo einhvern tímann þá var ég svona lesa með þess til ég er rosa mikið að horfa eitthvað vídeo á YouTube þú veist, í ákveðni og svona heimspeki og eitthvað svona og var eitthvað gæði sem sagði þú getur alltaf horta á einhvern sem er að gera betur en þú, þú veist, það er alltaf einhver myndalegri en þú, það er alltaf einhver betur en þú í einhverju. Þannig að ég hérna, gerði það svona að missjónu mínu að vera bara ánægður með það sem ég á.
0: Já.
1: Hætta að vera sæki meira. Þú getur alltaf fengið betri tölvu. Þú getur alltaf fundið skemmtilegri tölvuleik, betri bók, skemmtilegri þætti. Strax og bara þá bara prófa að vera ánægður með það sem þú hefur.
0: Já.
1: Og ég er ekki að djóka Jóna. Nú er ég búin að hérna upp á síðkastið bara samgleðjast og vera ánægður með það sem ég hef.
0: Já.
1: Og ekki að pæla í hvað ég þarf meira.
0: Nei.
1: Þú veist, ekki vera lítill í mér þótt að þú veist, ég sé í útvarpi og aðrir eru kannski í útvarpi og sjónvarpi.
0: Já, já.
1: En það skiptir ekki máli.
0: Nein.
1: Ég er bara sáttur með staðinn sem ég er á í dag. Ég er ánægður með hvernig lít út í dag og ég sáttu með lífið í kringum mig. Ég er ekki að djóka, eftir að ég bara breytti hugsunarhættinum í það að vera sáttur með hlutina sem ég hef, ekki vera ósáttur það sem ég hef ekki, þá fekk ég allt sem ég vildi í lífinu.
0: Já, bara verður allt miklu auðveldara.
1: Nei, og ég er ekki að djóka, þetta er svona, þetta er eins og segull á bara að lifa lífinu sem hún vilt lífa.
0: Þetta er það, þetta er bók sem heitir The Secret sem fjallar nákvæmlega þetta.
1: Er það Secret? Ég er nefnilega, ég er búin að ætla að lesa Secret síðan var svona 13 og ég aldrei gert það, nú ætla ég að setja það í tutu og byrja að lesa Secret, en þetta er í alvörunni, ég sver til guðs, þegar maður lærir að vera ánægð með það sem hún hefur, ekki það sem hún hefur ekki, það er game changer.
0: Það er það.
1: Gjörsamlegu game changer. En nú er bara að fyrir að styttast í að klukkan verði fjögur og það fyrir að koma alvöru. Já, þetta er ógeðslega gott lag. Just a Dream með Nelly sem mætir betra fyrir skammastund. Við erum að fá gesti í dag nýju þættir að byrja á Sing Plus sem heitir Skólin. En við setjum hér að sjálfsögðu fallegu samstarfi við Amerika Bar Solba, Stofuna Smart og Icewear. Mætum betur eftir skammastund.

0: Það er traffíki með þér hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári.
1: Ég heiti Jóna Margrét.
0: Hæ Jóna.
1: Hæ.
0: Hvað er svona, hvernig myndirðu lýsa þér með einu orði?
1: Lýsa mér með einu orði?
0: Leyser?
1: Nei, ég myndi
0: ekki
1: segja, hérna óákveðin. Nei, ég ekki óákveðin.
0: Þú er mjög ákveðin.
1: Ég mjög ákveðin. Ég ákveðin.
0: Þetta var óákveðnasta svar sem ég hýrt.
1: Já, ég þessi ákveðin.
0: Þú þarf að segja ákveðin.
1: Já.
0: Hvernig myndir þú lýsa mér með
1: ein... Óákveðin.
0: Nei, ég mjög ákveðin.
1: Nei, þú ert það ekki.
0: Akkur sér
1: gleimin.
0: Það? Já, ég gleimin og vill maður henda okkur yfir.
1: Skoppara kringla. Kringla. Þú kringla.
0: Já, ég skal vera að kringla. En við ætlum að henda okkur yfir Örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir minna en mínútu og fara betur yfir næstu 2 klukkutíma okkar saman í dag og gera hvað, Jóna Margrét?
1: Put the pedal to the metal.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Þarftu að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
7: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtiður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
8: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
2: Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Veistu hvað kveiki svakala í mér?
1: Senir.
0: Og þetta er svo að ég bara segi þetta því ég veit að því er fyrst að hallarislegt. Nú var að koma nýtt sem sagt ný uppfærsla á stýrikerfi Apple.
1: Okay.
0: Eða sérst, þetta er alltaf iOS.
1: Já.
0: Og það fer alltaf hærra og hærra.
1: Okay.
0: Og með hverju sko, nú var að koma 27, bara núna áðan.
1: Mm-hmm.
0: Og nú svona lítur tölvan aðeins öðru sig út, nú lítur þetta svona út.
1: Okay.
0: Svona uppdeitast lúkið og hvað getur gert og svona. Ég verð bara, þetta er svona eitt af þessum fá hlutum í lífi mínu sem gera mig spenntan.
1: Ég veit það.
0: Finnst þetta töff eða?
1: Finnst þetta töff?
0: Já.
1: Nei, minnst ekki töff.
0: Finnst þetta spennandi?
1: Nei, mér alveg sama. Ég held að ég sé ekki búin að uppdeita tölvan mína frá því sko bara 5 í OSM áður.
0: Já, þetta er nefnilega munun á mér og þér. Þú ert ekki að pæla í svona hlutum.
1: Nei, það
0: þetta finnst mér spennandi.
1: Það alltaf eitthvað hérna í system, hérna maður sjá software update.
0: Nú með hvað iOS-ið þitt?
1: iOS?
0: Já.
1: Vita ekki.
0: Nei.
1: Install, Mac, OS, Tahoe 26.5.
0: Já, jú, bara minnast nýjast það.
1: Já, já, ok.
0: Allt upp á tíu hjóður.
1: Já, já, en það er ekki að tölvan gerir þetta sjálf, sko. Þetta er ekki að því ég gerir það.
0: Nei, ég veit að, ég veit að. En það 15. september og Guðjón Smára og Jóna Margrét eru mætt hér klukkan 4 í traffíkinni. Það margt sem þarf að gera í dag. Það sem stendur upp úr allavega hjá Jónu Margrét það eru málsættir að snúa aftur og ný.
1: Það eru málsættir að snúa aftur og ný. Við ætlum að halda að gefa bíómiða á myndina sem verður á morgun Resident Evil.
0: Já, heldur betur svo já, þættinum hefur borist bréf.
1: No.
0: Þættinum hefur borist bréf og þetta er eitthvað sem ég veit að þú hefur mikla skoðun á.
1: Okay.
0: Það sem sagt hvort að sko mega pör alltaf fá para herbyggið í Airbnb og svoleiðis.
1: Mm.
0: Þú, ég veit að þú hefur sterkar skoðun að þessu.
1: Já.
0: Yeah. Þegar við fórum í FM húsið í Vestmannum á þjóðatíð, þá varst þú mjög ákveðin að því að pörin fá sitt herbergi.
1: Auðvitað.
0: Já.
1: Vist, auðvitað er það þannig, ég meina hvað ætlar að láta Andra Bjöss vera einan í hjónarúmi og Agnesi og þú veist mann, skilur við, og par vera fram í sófanum.
0: Ja,
1: nei, auðvitað ekki.
0: Sumir sem vilja meina það, að segjum sér svo að ég sé að plana, segjum að ég sé einhleipur og ég er að plana þessa ferð og það er eitt hjónaherbyggi og við erum öll að fara saman, segjum að þú sett í pari en ég sagði, ég plana þetta og ég er að bóka þetta, ég vil að ég og Andri fá paraherbyggi og þið getur bara verið einhverju sófa saman.
1: Já, mér finnst það nú bara rugl þegar allir að borga jafn mikið til að vera þarna og þarna finnst mér svona siðferðislega.
0: Siðferðslega finnst mér heldig hart einhvern veginn tekið til
1: Já, láta bara parið verið í sófanum eða þú veist
0: Bara manneskjur
1: Já, mér veist þetta svona smá bjánulegt sko
0: Þetta einmitt, og svo þarf ég að ræða eitt og eftir Ég vil ekki byrja að ræða þetta
1: sorry,
0: núna
1: En sorry, ég veist að segja eitt
0: Já
1: Hins er þetta líka ef það einhver svona ábrandi gamall í ferðinni
0: Já
1: Þú segjum svo í FM-ferðin okkar Ef það hefði verið kannski eitt sem að bara Þú veist, bara eins og Stefán Valmundar
0: Já, viðreksturinn frammi
1: Já, bara Stefán Valmundar, bara yfirmaðurinn okkar Ef hann, þá hefði ég alltaf svona hendúðir í hjónaherbyggi Ég ætla ekki láta hann vera á sófanum, sko
0: Þannig það er einhverstaðar lína
1: Auðvitað er lína, en þetta er samt líka bara svona, þú veist Er þetta ekki bara tilfinninga, þetta bara svona common sense
0: En við þetta verður rætt betur eftir
1: Já.
0: Þetta það er bara sér innkomst að þetta er að fara þetta Þeir eru að koma til okkar strákarnir í skólanum Það er glæn í þáttaröð á Sýnplus og þetta er sem sagt nýtt system Þetta búið að vera að slá í gegn í útlandum Það sem þú ert bara með svona bara þætti sem þú horfir á í símanum Þeir eru bara tvær mínútur Já. Fyrsti þátturinn komin út á sín plus TikTokinu, ég búin að horfa á þetta þetta stefnir ykkur að veistlu og þetta eru góð vinir okkar í sketsakerðin sem standa bak við þetta
1: Já.
0: Þetta er Aron, þetta er Ingi the 69 þetta er okkar maður Unnar og ég veit ekki hvað og hvað þannig þeir ætla að koma til okkur klukkan 5 í dag svo, býtu þættinum hefur borist bréf og nei, Jóna innkoma, hvað er það?
1: Það er bara, ég með innkomi já, bara ég með innkomi Eftir.
0: Hvað þessi innkoma?
1: Þetta ekkert svona alvarlegt sko, ég bara nefndi ekki að skrifa hvað hún átt að heita
0: Og hvað hún að heita, þetta eitthvað á mig?
1: Nei,
0: af því alltaf þegar þú ert að fara að stríða mér
1: Ég sverða
0: Akkur snögg reyndist
1: það Ég veit ekki að þetta er svona að vera, svona, þetta var bara, ég skrifa bara Jóna innkoma því ég nefndi ekki að skýra hana Ég lofa
0: Ok, þú hefur oft lofað upp í ermin á þér eitthvað sem að var lígi
1: Ég ætla að
0: Já, það nei það vitlaust já, það síðast í þættinum
1: Nei, ég meinti æskan og nostalgía
0: Já, ég eitthvað, við þurfum eitthvað að fara að pæla í þessu En ef við ekki bara henda okkur yfir í lagi á leiðinni heim og fara beint í málsættina Það mitt eitt af mínum uppáhaldslögum, bara of all goddamn time Bruno Mars og Risk It All

0: Þetta er lagið I Don't Wanna Be með Gavin DeGraw hér í trafíkinu á FM 957 yeah. lag sem ég var ríkalega hrifin af þegar ég var yngri en það komið að því sem að ég búið að vera í smá pásu upp á síkasti og það eru sem sagt málsættirnir yeah. og Jóna Margrét sór þann eið hérna áðan að engin að þeim væri mig
1: Ég sór kannski ekki eið
0: Nei, og hvernig varst að ljúga
1: ég var ekki með tíu fingu til guðsast
0: Já, það, sko. Varst að ljúga
1: En ég sagði að það er engin þig, nei Og það bara þannig sem skilur ef að þú tengir eitthvað við þetta þá náttúrulega þarf þú bara að kíkja eigin barm, sko Á ég fari fyrsta málsætti minn
0: Já
1: Hann hljóður einhvern eins og Eftir dimma nótt og tár koma bjartari dagar og ár Þetta var sérst svona málsættur sem ég bjó til sem að mér finnst mega mikið sens sérstaklega núna þegar við erum að detti jólatörnina, sko
0: Já
1: Og Já, kannski fyrir þá sem ekki vita þá
0: Eru við að detti jólatörnina?
1: Nei, sko, fyrir þá sem kannski ekki vita þá alltaf erum við að búa til málsætt í trafíkinni vegna þess að málsætt er orðin alltaf flóknir í dag Það veit engin hvað hörundsár vellingur dimman dagur og nótt þýðir einhvern en dralt eitthvað barni veg sem bróki Nei, ég veit ekki hvað það þýðir, sko
0: Viltu heyra hérna
1: Heyra fyrsta þinn?
0: Já.
1: Já
0: Sá sem dansar eins og snillingur en snýst á gólfi eins og hryllingur mun sjá myndband næsta dag og sjálfstrustið mun ekki hikum brak
1: Þetta var bara inngangur á bók, þetta var ekki málsáttur
0: Þetta var þetta málsáttur
1: Þetta var lengsti málsáttur sem
0: Viltu
1: til er
0: Viltu taka þetta til þín?
1: Nei, eða þú veist hvað meinar
0: Þetta geta að gera það mínu vegna?
1: Nei
0: Ég bara spurði
1: Þetta var klataði málsáttur
0: Þetta grínast
1: það? Já, þetta var ekki, þetta ekki málsáttur bara stuttur, skilja þessu minn næsti hérna Sá sér ræktar ást og frið, uppskýr gleði sér við hlið Hvað meinaru? Að þú ræktar brást og frið í kringu og bara uppskeru gleði þér vil Það er kannski að fara næsta minn Var þessi kannski óskýr?
0: Hann var drullu óskýr, ég skildi hann
1: ekki
0: alveg
1: Ok, ég fyrir næsta minn Hann sem bustar ekki tennur, það blasir við Gular tennur hlið við hlið Fattaðu þennan?
0: Ég fattaði þennan
1: Þetta er sem sagt svona mann Já, eins og þig, sem bustar ekki tennurnar
0: Þetta eru mig
1: Þá bara eru hérna gulu tennurnar einhvern veginn hlið við hlið
0: Þú sóst eið
1: Ég sór ekki eið, ég sagði ekki

0: Það er sjaldan lítið læti.
1: Akkur segir það?
0: Það er hávar.
1: Já, en ég...
0: Þetta er ekkert á þig.
1: Nú.
0: Þeir eru meitu lífið.
1: Guðjón.
0: Hvað?
1: Bursti engin brosi gult, andrumslofti verður fúlt.
0: Ha?
1: Þessi ríma nú ekki eins og ni.
0: Hvernig bjóstu þennan til?
1: Ég ætla að segja gult. Sérst. Þetta er basically bara ádilun þegar þú bustar ekki tennurnar þá verður andrúslofti í kringu því fúlt til dæmis eins og hér inn núna
0: Já.
1: Eins og hér inn í stúdíónu núna að því þú bustar ekki tennurnar og bara mengar mig með andilunni
0: Ok, ég var litli fokking
1: Þú ert fastmáð
0: Ég kýli þig í alvörun í öxlina okay, svo fast að þú mött svona meiða þig og fá svona smá svona hérna mar og sting af því að þú ert, þegar ég byrja að skjóta þig þá ert þú verður svo mikið grimm og leiðileg við mig alls svo ert þú bara næstu innkom með einhvern veginn þú ert ljótur og ógíslegur og það vont lítið að þér og það vont að vera kringu þig
1: Nei, ég bara benda á mjög, sko
0: Jóna kann á hverju skil Jóna kann á hverju skil þar til spurt er nánar til Fattarðu þennan?
1: Já, ég fattar, hann bara átti ekki við
0: Hann ekki við?
1: Nei
0: Þú tala alltaf svo mikið game, fattarðu Svo allt í hennu kemur ljós eitthvað svona Já, ég vissi ekkert hvað ég var að tala eins og til dæmis þegar þú varst að nutta bólguna mína daginn út og þú vissi nákvæmlega hvernig að trýta bólgu
1: Já.
0: Það var að nutta bólguna
1: Já,
0: sem er bara síðasta sem átt að gera þegar þú tognar og slasa þig
1: Þú ert bara aumur
0: Þú ert
1: Á ég fara næsta?
0: Yeah.
1: Boðar fund, gleymir stund. Þetta eru þennan, þetta er sérstu mann sem að boða mann oft á fundi og svona og í ammæli og svona mætir ekki
0: veist, svo, Ég á að vera á álagslaunum stundum að vera með þér
1: Akkur segir það?
0: Akkur segir það, þú veist þetta bara unnkoma Jóna kann og hverju sk... Nei, maður sjá, var ég búið með þennan? Jóna hefur þúsund ráð, en ekki þeirra hefur hún sjálf dáð
1: Þú ert bara að segja eitthvað
0: Nei,
1: Jú,
0: þetta er
1: rétt butla.
0: Nei, þetta er alvöru
1: Má ég fara einnig viðbútt, svo fyrir við fyrir mér tölu og höldu svo áfram
0: Við klárum þetta bara, við erum búin að vera í þrjár mínútur
1: Jó, ég ætla að fyrir svo í tölu og klárum svo
0: Ok,
1: okay. Má ég klára senstu minn?
0: Já
1: Þú ert eins og svitin á milli raskinana
0: Er það málsátturinn?
1: Já, hvað meinaru?
0: Lest hann aftur, allan
1: Allan?
0: Allan
1: Þú ert eins og svitin á milli raskinana En svona þetta er ádila
0: Þú útskýra ádeiluna í þessu málsætti
1: Þetta er svona ádeil á mann
0: Á mann? Bara... Er þetta allt mig?
1: Nei
0: Ok, ég tekið ekki til mín
1: Ertu viss? Þetta er bara ádeil á mann sem að, þú veist, einhvern veginn tekur klósitbustar með sér styrstu
0: Góð, veistu, ég gerði það
1: Og kannski andfúll og bustar ekki tennurnar
0: Já, ég meina eina í viðbóta áðunum við hendum í lag
1: Eitt svona málsátt
0: Eitt svona málsátt
1: Sem gæti lengst í páska ekki
0: Já,
1: okay.
0: hann hljóðar einhvern veginn svona Hátt er ennið, hárið fjær Þar mætti byggja lítinn bæ Þú mátt taka þetta til þín, Jóna Þú mátt taka þetta til þín
1: Þú værir
0: Hættu Já

0: Málsættir í traffíkinni eru í fullum gangi eins og til dæmis hérna þegar Jóna þykist hlusta máttu eins við vegginn dusta Nákvæmlega Nákvæmlega, þetta ekki eins og ný samtalinu sko
1: Þú bjóst þetta til með gervigreind og ég heyri það Þú myndir aldrei segja máttu eins við vegginn dusta
0: Víst
1: Hvað því það? Ok, útskýri nákvæmlega fyrir mig hvað fór gegnum heilina þegar samt þennan málsátt
0: Mér vantaði eitthvað sem rýma við hlusta og það að dusta og ég hugsaði hvað getur verið allt þess að gera það að dusta vegginn Ert þú ekki að segir gervigreinda drottningin
1: Stund, alls ei
0: Já.
1: Stundum klórar í rassi og þefar eðlilegt þykir það ég efa
0: Ha, sett aftur
1: Stundum klórar í rassi og þefar eðlilegt þykir það ég efa
0: Ert þú að tjátti upp í tíu
1: Bú, Nei, ég sér það, þú sér það líka Nei, ég skrifa þetta bara Og það er mér svo villur allt í þessu
0: Vá, wow, get Jóna segir Ég veit það best og, En veist það okkur ég segi þetta Því það er oft sem að þú svara manni Maður eitthvað svona Bara, Jóna
2: Já
0: Og ert í tölfunni Og maður reyna að tala við Þú ert svo lockt inn Þú ert að gera eitthvað Svo eins og áðan Þú gerist þetta fyrst og steita hluti Á, sagður, Guðjón, hérna, hvernig þetta með þriðjudaginn? Ég segi, hvað með þriðjudaginn? Æ, býta aðeins, ég að gera eitt Þú ert rosa mikið í þessu
1: Ég lockt inn
0: Þú ert lockt inn
1: Já
0: En svo er annars sko, Jóna segir, ég veit það best Og sannfærir þá sem vita sem minnst
1: Áttu þetta að vera mókun?
0: Já, nei, þetta málsáttur Og það þú ert alltaf að segja við vinina
1: Væntanlega sannfæri á, ef ég veit best
0: Já, þú þykist vita best Þú segir, ég veit það best
1: Nei, það stendur í sem málsætti
0: Jóna segir
1: ég... þá sem vita minnst er það
0: ekki Jóna fínst, segir, ég veit það best og sannfæri þá sem vita minnst
1: Þetta bara glata málsættur Þú fórst bara rugglast
0: Á enni Jónu útsýni gott kannski? Og efst víst veðrið freka gott Það þú ert með svo hátt enni að það er kaldara uppi en það er satt gott veður
1: Já
0: Það er svo sumarið og svona
1: Klósit bustið minn sturtu fer Fátt ógislega finnst ég sver
0: Já, ég myndi taka þetta til mín ef ég myndi fara með klósit bustið
1: Þegar þú gerir það, þú bara skammast því svo mikið eftir að ég opnaði eftir að ég tala um þetta þarna í traffíkinni
0: Oh my god, Jóna, þú veist að sko,
1: nei, þú get,
0: nei, nei, sko, mál Nei, nei, nei, Jóna Þú veist, er þetta eitthvað trekstundum
1: Þú veist að skólan í styrtunni og svo leið, þetta sama með gerist með tampustin Þetta sama gerist með allt sem ég ræði þarna Þú opnarði með eitthvað sem
0: Það þarf stundum bara, Jóna, að slökkva Já, þú ert dóni Þú ert djöfusins dóni og ég get alltaf verið einn hérna í útvarpinu ef að þú ert að kasta út hérna einhverju djöfusins vitleysu um mig allan daginn Þetta að haga þér?
3: Já
0: Já, slagga það
1: Höldum áfram, við erum vinir
0: Vinir Við verðum alltaf vinir
1: í raun
0: Jóna ber sitt höfuð hátt En hárið heldur lengra Lengri átt
1: Já
0: Það þurfum við
1: Já, það svo rosalir
0: Já, hátt enni
1: Í tekjublaðið mætti á þessu ári Rikki Ríki eða Guðjón Smári
0: Já, ég
1: Hvað mikið eftir af þessu
0: Ég með tvo enn, viltu heyra þá?
1: Nei, hvað mikið eftir af hérna þessu
0: Árinu?
1: Nei, þú leiðir mér að klára einu Þú ert alveg
0: Sorry
1: Þú náttúrulega komst í tekjublaðið
0: Hvað mikið eftir af þessu inkomu?
1: Þú komst inn í tekjublaðið með náttúrulega 1.190.000 eitthvað
0: Það veit ég ekki, hættu alltaf að vera með
1: Hvað áttu mikið núna?
0: Mikið pening?
1: Já.
0: Hvað viltu að ég gái?
1: Já, kíktu hvað áttum við núna Því við vorum að skrá okkur náttúrulega Viltu finna milljón í dag, námskeið okay. Og mér náttúrulega að vita hvort þú sett með forskot Því þú varst alltaf í tekjublaðinu
0: Forskot, þú átt svona 10 milljónir
1: Nei
0: Nei, ætluðu ekki að vera hreinskilin
1: Hvað átt þú mikið núna eftir þú varst í tekjukóngurinn?
0: Ég á 215.000
1: Með kannski 100 Með kannski laununum sem fengum Núna melgina
0: Já
1: Þannig að þú rauninni, ef það hefði ekki verið
0: Vá, býttu þarft að fara að rýna líka Ég hefði ekki átt pening Hefði ekki unnið helgina Bá, Þú getur alltaf sagt þetta
1: 40.000
0: Nei, 55
1: Ha?
0: Hvað meinarðu?
1: Hvað sagði rætt mikið? 200
0: 215 eða eitthvað
1: Já, svo fjöxtur alltaf núna Þú veist, það telst ekki
0: Hvað ætlaðu að fara að rýna bara í laug? Helst ekki launin mín með
1: Þegar þú átt svona 40
0: Nei
1: Jú, að því þú átt bara að leggja heitir á sparnað Þú átt 40 Það
0: er bara að gera Ég á mér svo meir Ég á mér svo 315.000
1: Ó
0: Ekkert, vó Þú ert spurði á hvernig að gera lítið
1: Ég að grínast
0: Þú ert ekki að grínast Nei, þú ert bara búli og leiðileg við vindin Segðu fyrirgeðu
1: Fyrirgeðu, ég meina Og þetta var bara mjög leiðilegt að mér
0: Já,
1: eiginlega Ég er bara svo stressu að fara í Viltu finna milljón með þér Því það verður svo auðvelt fyrir því að gera
0: Af hverju?
1: Að því, þú þarft ekki annað en bara að hætta að kaupa ostasnöf á hverjum degi.
0: Ég veit það.
1: Ég nú þegar byrjuð, skilur við.
0: Það hefur ekkert með málið að gera.
1: Já, þannig að vera miklu erfiðara fyrir mig að byrja frá byrjun.
0: Erfiðara fyrir því að byrja byrjun, kræmi að fokking river
1: maður.
0: Já, endilega, þegar Jóna horfir hátt, verður almyrkvi alla átt.
1: Já.
0: Tekur þú þennan tíðin?
1: Nei, nei.
0: Ég sé þú að hugsa
1: eitthvað.
0: Ég sé það á enninu þínu.
1: Ef með mánaskít og sorgarendur, gjörðu þá svo vel og þrýfðu þessar hendur. Þetta var svona loka málsettur minni í dag og við þakkum kærlega fyrir okkur traffíkin.
0: Jóna fór að greiða sér en þurfti kort til að finna hárið hér.
1: Já, já, já.
0: Og með hátt enni.
1: Já. Og þú ert með gula tennur og...
0: Ég ekki með gular tennur,
1: Jóna. Þú ert með gula tennur.
0: Lofaru, lofaru.
1: Já.
0: Lofaru.
1: Já. Já.
0: Er það?
1: Já.
0: Hætti svo.
1: Man getur metið að sko útrúi hvort að tennurna hennar séu gular en augun. Skiluru? Áttu hvað meina?
0: Nei, mér líst ekki þetta átaspjall, við erum í örsnögg skilabóð og koma tilbaka eftir öskama stund og þú settir hérna í planið Má setja tóman kassa afturinn í skáp?
1: Já, við erum löngu búin að ræða það
0: Já, það var líka bara klón 2, viljum að fara í innsend bréf eftir öskama stund
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
5: TRI Verslun. Kleiftu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og drop.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís síðu.
9: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur.

0: Manstu þegar vorum að ræða hérna áðan varandi það að þurfa alltaf að fá, þú veist, stóra herbyggið eða eru par.
1: Já, já.
0: Það kom innsent bréf í traffíkina, það sem varum eitt verið að ræða þetta og þetta eitthvað sem ég veit að þú ert svolítið, hvar hljóðið? Ég ætla ekki, jú.
2: Þættinum hefur borist bréf.
0: Það rétti að Jóhanna Helga, þættinum hefur borist bréf og það hljóðar einhvern veginn svona. Við erum sex vinir að fara í samband, nei, við erum sex vinir að fara saman í sumabústa yfir helgi. Eitt par og fjóru innhleypir, sex saman. Við skiptum kostnaðinum í aft og mill okkar. Það eru þrjú svefnherbergi í bústanum, eitt stórt með hjónarúmi og sér baðherbergi, en hinn tvö eru mun minni með tveimur einstaklingsrúmum hvort. Áður ef við vorum einu sinni búin að ræða hver svæfi hvar, sagði vinkona mín sem í parinu, ja, við tökum þá hjónaherbergið. Ég spurði svo sem af hverju það sjálfgefið að þið fáið það. Hún sagði að þau varu eina parið og var bara rökrætt að þeim ættu verið í hjónabarherbygginu. Ég sagði, já, mér finnst nú sanngjarnara bara að draga herbygginn eða þau borgu þá aðeins meira fyrir stærra herbyggið og sér baðherbergi. Þá spurði hún hvort ég vildi alvörun láta þau sofa í sitt hvoru rúminu bara því ég vildi ekki leifa þeim að vera saman. Þau yrðu þetta saman í herbyggi, alveg svo við hinn, geta alltaf bara sett rúmin saman. Kærustu parið planaði ekki ferðina sko. Nú stemmingin orðið frekar skrítin og mér líður eins og ég hafi eyðilagt ferðina með því að segja eitthvað.
1: Já, þú gerðir það.
0: Er það samt?
1: Já, þetta bara frekja.
0: Er ég smámunasöm eða á ég ekki jafn mikið fyrir peningin þótt ég sé einhleip?
1: Mikið fyrir pening? Þetta finnst fyrir þetta bara svona, þetta bara algjört common sense. Þetta sama ef þú væri eina parið, þá myndir þú vilja fá paraherbyggið. Ef þú ert eina parið í hópnum og það eru þrjú herbyggi og eitt hjónaherbyggi, settu bara í þessi spori, ef þú ert parið, jafnvel kannski makiðin ekki endilega hluti af sem vinahóp, heldur bara svona, þú ert að kynna þau saman, skiluru, þú veist, þetta er oft svona kannski þrír vinir, fattu eitthvað meina, og stundum er makiðin utanakomandi, þá bara viltu vera með þitt bara þægilegt space, sko. Mér finnst þetta alveg svona að vera frekja, sko.
0: Mér finnst
1: þetta alveg common sense ef ég, þú og, ég veit ekki, ef, þú veist, ef þú varir að fara eitthvað og þú ert eina parið, þá bara væntilega færðu hjónarúmið, skilurðu.
0: Já, en ég sé alveg hvernig það getur farið í taugarnar á fólki sem er kannski líka því að auðvitað skilur þetta þegar þú ert í sambandi en þú getur ekkert sagt við Andra Björs sem hefur aldrei átt kærustu. Nei, þú færð þart bara alltaf að vera einhverju litlu krakkarúmi þegar hann, þú veist, ég og hann getum alltaf bara verið í kósi og notið jafn mikið í þessu pararúmi og herbyggi eins og parið. Mér finnst
1: þetta bara svo ógistlega lítið skipta máli að þetta, þú veist, þetta
0: mér þetta skipti þau máli.
1: Já, 5-11 og lífum séð og við skoðum á þessu sko.
0: Já, hvað finnst ykkur?
1: Mér finnst sko
0: eiga pörin alltaf út af því þú veist, það bara best að vera í hjónaherbygginu, eiga pör alltaf að fá besta herbyggið bara af því þau eru par. Endilega hringið inn og segið okkur hvað ykkur finnst.
1: Ég veit ekki, þetta myndi bara svo, þetta er svo augljóst, ég veit ekki, ef ég var að fara í svona ferð, það væri bara svo augljóst að parið væri bara hjónaherbyggi, sko.
0: FM, góðan dag, hvað finnst þér?
3: Mér finnst eins og að parið gerði ekkert neitt eða mjög lítið fyrir ferðina, að það er þeir sanga fyrir fólki sem gerði smá meira og að ráða og leifa þeim eða ekki.
0: Ég er svolítið sammála. Er þetta kannski Daniel Hænsnabóndi?
3: Það er hann.
0: Hvað segir kallinn? Gott að heyri þér.
1: Gaman að heyri Já. Þér.
0: Hvað er að frétta af hænunum okkar í dag?
3: Þau eru rosalega fersk.
0: Já, það eru ferskar.
1: Mjög gott.
3: Og núna ég byrja að fara inn til þeirra með því laufblöð sem þau klára á 3 sekúndum.
1: Já.
0: Það er ekkit annað.
1: Æðislegt.
0: Herðu Já. Æðislegt að heyri þér, Daniel. Við verðum í bandi.
3: Já,
0: okay.
1: Já, bæjó.
0: FM, góðan dag, hvað finnst þér? Eiga pör alltaf að fá besta herbyggi bara því þau eru par?
4: Nei, alltaf, en í þessu tilfelli þá hefði nú bara leitt maðurinn að vera, sko.
1: Er það ekki?
0: Já.
4: Jó, en síðan aftur á móti vann ég ykkur að bíó með að hefa ykkur gæri að hinn og ég veit ekki hvenær og hvar þessi bíó með þeir.
0: Smára bíó, annað kvöld og það er bara mæting 7:30 og þú segir bara nafnið þitt. Æðislegt, takk fyrir
1: það. Hlusta betur. Nei, ég segi svona.
0: FM, góðan dag, eiga pör alltaf að fá besta herbyggið bara því þau eru par?
5: Já.
1: Er það svona?
5: Jú.
0: Já. Einmitt. Þannig þú ert alveg bara sammála Jónu?
5: Já.
0: Já, mjög gott. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
5: Takk sumulegis.
0: Já, bæ. FM, góðan dag, eiga pör alltaf að fá besta herbyggi bara því þau eru par?
4: Það er ekkert að það besta herbyggi, en ef það er eitt sjónaherbyggi,
6: þá var það eðlilegt
1: sko. Já, það ekki Mér finnst þetta bara eitthvað svo meikur svo mikið sens
6: Eika bandiki eða hvað sko
0: Já,
1: já Mér finnst þetta bara eitthvað svo mikið common sense Ef það hjónarum þá bara væntalega er parið í þeim Því
6: Algjörlega
1: Mér finnst eitthvað svona frekja að vera eitthvað Abababab, ég skipulaði ferðina Eitthvað, mér finnst þetta vera eitthvað svona bjánlegt sko Mér finnst bara meika að fyrst common sense
6: Alla samanlega
1: Getið ég gett mér það?
0: Já
6: Viltu með það í bíó?
0: Já,
1: þú ert, þú ert sá sem alltaf hringin á beðmyndalag
6: Já
0: Sko, þess
1: er
6: Við erum tveir smýður, þetta er lagið okkar Sko,
0: þetta er ángríns bara uppáhaldslagið mitt, bara of all time
6: Þetta er galvast, sko
0: Já, við hendum þessu á þig, hvað má ekki bjóða þér að fá miðið bíó?
6: Já, miðið bíó, takk þar
0: Þú átt miðið bíó
6: Hérðu, ég læmi sig að vinna með þér til í bíó
0: Hérðu, hvað heitir hann?
6: Jóhann Kári
0: Jóhann Kári, eigum við
6: og hann var þetta konuna með það
0: já, glæsilegt, tveir meðar komnir á nafnið hans og við sjáumst eldhressana kvöld
6: já, takk
0: okay, já, bless sko ég samt alveg á því segir sjálfur ef að ég í þessari stöðu þá ég bara takið bara hjónaherbyggju mér alveg sama
1: Auðvitað.
0: En ég meina Egil Blóter var einn í hjónarúmi á þjóðatíð og ég konar á loftinu
1: já, en samt skilur eins og þar þú veist, þetta bara aldraður yfirmaðurinn okkar þú veist sem ég svona
0: aldraður
1: já en þú veist ég mér langar heldur ekki að sjá Egil Plótir á sófanum eitthvað á brókinni þetta er bara yfirmaður nokkar skilur
0: ég veit það en ég menna þú veist við erum par við já, vorum á loftinu og á gólfinu
1: þú náttúrulega líka bauðst til þess sko
0: ég veit nei ég bara nota sem eitthvað dæmi sko
1: já ég veit það en þú veist
0: þetta er svona hluti sem þetta breytir mig engu máli þú veist mér er drullu sama en ég skil samt alveg pælinguna að vera bara, ok, takið þið besta herbyggið bara því þið eru par mér, og ég skal vera frammi
1: Mér myndi líða svo illa að vera eitthvað taka hjóna herbyggið, sko
0: Já, já

0: Við erum komið góðin okkar í stúdíóð hér á FM 957. Það eru drengirnir í skólanum, velkomnir.
1: Hér á þeim, já, hey, við erum Já, hæ, ég heit Unnar Steinn Sigurðsson.
0: Hæ, hæ Unnar.
2: Já, ég heit Jóhann Ingi Eggertsson.
1: Já, hú ert Jóhann Ingi.
0: Þetta er þetta sem Ingið er 69.
1: Já, við erum hættir að vera, við erum hættir þá að vera strákarnir í sketsakinu. Við erum bara strákarnir í skólanum, I like it.
3: Já, skólanum. Þið eru líka svona típiskir strákar, ég myndi hugsa svona, strákar í skóla, þá myndi alveg poppa mynd af ykkur.
1: Já.
3: Er það málgun eða?
1: Nei.
0: Þeir eru bara drullu gáfaðir, það er bara málið.
1: Já, talandi um gáfur,
3: sko. Eru þið búnir með skóla?
1: Já, ég sko fór, við erum gæti mikið ólíkari. Ég úr Hafnarfirði, fínu hverfi þar og gekk í Vestlunarskóla Íslands. Svo fór ég nám erlendis í New York. Ingi hins vegar, viltu segja okkur frá þinn skóla?
2: Ég er úr Kópavogi en samt líka Reykjanesbæ og ég fór í FS.
1: Já, og hvað varstu lengi?
2: 1.5 ár, myndi ég segja.
1: Já, við höfum yfir í erum
0: sér. Við lítum niður á fólk í traffíkinu sem er ekki mennt að sjá til.
1: Já, einmitt.
3: Og það var að vera í 7 ár með framhaldsskóla.
0: Best 7 years of my life.
1: Já, ég meina að þú veist, hún kláraði þetta.
0: Ég kláraði þetta.
3: Já, ég meina að hann fór sinni háskóla og hann kláraði það ekki.
0: Ég tók 2 ár í viðskiptafræði,
3: dúsaði og
0: að því að ég vil vera hér frekar.
1: Jóna, þú varst ekki þar á Vesturlandi.
3: Ég er smart, eins og því
0: sjáum. Alltaf að tala bara, ég er svo gáf. Hún veit að vinna með alltaf í skarpari.
3: Já, við ætlum að taka þér í skarpari eftir. Ég var í hérna menntaskólum Akureyri, á Raungreinabraut.
1: Raungreinabraut. Já, þú varst á Raungreinabraut. Þú ert gáfust hérna inni, ég er písa og séð viðskiptabraut í Vestur.
3: Já.
1: Ég veit ekki neitt.
0: Þeir voru að byrja með, hvað kalla maður til að?
1: Þetta eru, enska heiti á þessu er mikrodrama.
0: Mikrodrama.
1: Íslensk heiti ördrama.
0: Ördrama.
1: Og þetta er svona fyrstu íslenski þættir sem eru búni til fyrir símaðinn. Þannig að horfir á alla seríuna í símanum. Eins og þannig að nýja myndin af Christopher Nolan, Odyssey, og þeir segja að hún er intended í IMAX, as Nolan intended. Ég segi sko, þú ertu að horfa á skólan í síman as Unnar intended.
0: Í síman.
1: Já. En þannig að þetta eru 30 þættir og hver þáttur eru bara 1-3 mínútur.
0: Já.
3: Þetta
1: er bara sjóladagatalið. Þetta kemur 1 þáttur dagum í 30 dag.
0: Það er komin fyrsti þáttur inn á Scene Plus TikTokið.
1: Já.
0: Og ég er búinn að horfa hann og ég segi til hamingju.
1: Já, takk hérlega fyrir.
0: Þetta er skemmtilegt og ég er forvitinn að sjá sko hvernig verður með Darra og allt það.
1: Já,
0: þetta er að stefni ykkur að vitleysu.
1: Þetta er stefni algjör.
0: Hvað er málið með skólastjórann?
1: Já, skólastjórann, já, hann er svolítið skipið þér í skæði sko.
0: Já, er það ekki, hann er svolítið hérna How you do fellow kids sko.
1: Já, hann er að reyna að náti krakkan sko.
0: Mér fannst það ógeðslega gott þegar hann sagði sko, þetta er dóttir mín sko, hérna, ekkert vera að rissa hana. Ekkert vera að rissa hana sko.
1: Já, þetta er óþægilegt sko.
0: En nú er þið skólastrókar. Þá fekk Jóna þá hugmynd að það var í keppni. Hvernig viltu hafa þetta, Jóna?
3: Sko, mér finnst, ég fer rosalega oft með Guðjóns bara í hérna, ertu skarpar en FM-naki?
0: Sem er afsprengi, ertu skarpar en skólakrakki?
3: Já, sem kemur í ljósa, hann er aldrei.
0: Kannski ekki... eftir ísvar, hún hefur kannski unnið með 8 tíusunum.
3: Og þessi þáttir eru búin að vera í 1.5 ára eitthvað. Þannig að ég ætla að taka ykkur, nú ætla að fá ykkur skólastrákana til að keppa móti Guðjónsmára í ertu skarpar en skólakrakki.
0: Og ef þið vinnið þá fáið það að plugga.
1: Og já, við erum að keppa mútið Guðjóni, ok, já. Þá erum við í góðum málmingi.
3: Þeir eru að keppa saman.
1: Og við erum að keppa saman.
3: Að móti Guðjóni.
1: Já.
3: Svona einum hérna sem er 28 ára og ætti nú alveg vera með hlutina hreinu.
0: Við ætlum að henda okkur yfir Ösnug skilaboð og koma tilbaka eftir 1 mínútu og byrja þessa keppni. Eru til í þetta?
1: Já, við erum, já, svo
3: til
1: í
3: þetta.
0: Græmi þetta.
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
6: Þeir verður kassað Jesu partí þú varst græður.
7: Jesu. Lítið þessi. Ég gef hún það, þessi var fesk.
6: Þessi var fesk. Hún er samt ekki fesk.
7: Jú.
6: Spurningin,
7: jú. Aldrei verið orðið svona.
6: Aldrei verið orðið svona.
7: En þú þarft að taka stig.
6: Já.
7: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, þá var ekki að því að ég var græður, þá var ekki að ég var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
6: Heru, já. Ég vil ekki að
0: vera að tala
4: eitthvað mikið. Mikið að

0: besta deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Sumarið tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
3: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Trafíkin.
4: Það komið að því, ertu skarpari en skólakrakki, við erum komin þetta með Unnar og Inga sem eru já, í nýju þáttunum og skrifuðu það ekki, nýju þáttunum skólin.
5: Jú, það var ég og Aron Valur Gunnlaugsson sem skrifuðu með þetta.
4: Já.
5: Og já.
4: Og við ætlum að taka ykkur í keppni á móti Guðjónismára sem að hefur aldrei sigrað eftir skarpan FM ekki
5: Ég var alveg sigrað einhver tíma njóna, vertu reynskilin
4: Ok, þrisvar
5: Já, okay. alveg þris og kannski fimm sinnum
4: En þetta mjög simpúl, þið bara, ég spyr ykkur spurningu
5: Já.
4: Og þetta bara, ég spyr ykkur alla í einu
5: Bara fyrstur að svara
4: og Fyrstu til að réttu pendi Okay. Það svarréttur, réttu pendi
5: okay. Hérna, hljóðmaðurinn okkar og framleiðandi, hann sem satt var eitthvað hérna var Já, nei, sko hljóðmaður nokkað frammi
4: Já.
5: Hann gerði eitthvað ömulegasta intro fyrir skarpari sem er það falskasta sem ég heyr, tjekki á þessu
6: Ertu skarpari en FM
7: Það rústa þér
3: Ég ætla að rústa þér, Guðjón
5: Ó, já
3: Þú hefur aldrei unnið skarpari, Guðjón
5: Ég hefur reyndar unnið þrisvar
3: Hver höfuðborg Mexíkó?
7: Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
3: Hvað heitir barbapappi í barbapöflunum?
7: Hvar mamma?
3: Hver skarpari í dag?
5: Það stóra spurningin, hver skarpari í dag? Hér skarpari en FM Naki, hér á FM Þetta svona algengasta sem að viðmælendur koma og segja
4: Hér
5: á FM
8: Hér á FM, þetta bara eitthvað svona bucket list
4: Ég hef aldrei sagt þetta
5: Kottu með það, ok, ég ætla að fá að kynna þetta inn okay. Jóna Margrét útvarpsmaður eftir tvö ár að koma með eitt klassískan hér á FM í fyrsta skiptið
4: Hér á FM
5: Þetta var glatað Hér á FM
4: Hér á FM
5: Já, herðu, við komin inn í skarparan FM naki
4: Fyrsta spurning hljóðar einhvern veginn svo Og ég ætla að endurtaka það að það var rétt upp hendi
5: Já.
4: Hvað heitir höfuðborg Ástralíu? Skólin
8: Canberra
4: Rétt
5: Ég veist ekki
8: Ég
5: ætla að segja Sydney
4: Eitt okay, nice. Stig á skólan, Guðjóns Mári
5: Slaka
4: Hvaða frumefni hefur efnatáknið
5: Hættu að spurja
4: F-E
5: Hérna F-E Þetta er nýtur
4: Rámt
8: Vetni
4: F-E
8: Ég ætla ekki að ljúga
4: Háir vetni
8: Hvað það þýðir sko
4: F-E Þú ert með O, það súrefni Þú ert með A, U, það gull Hvað F-E?
5: Það eru þeir uppi með hendur?
4: Hann er ekki múin gíska
8: Já, ó, ég held að hafa sagt vetni
5: Hann sagði vetni?
4: Nei
5: Vissu hann vetni?
8: Já
5: Þetta gefa svar Býttu, hvernig gerist þetta? Akkur þú að gefa ykkur svör?
8: Við erum ungir, sjáðu til
5: Akkur lestan vinna, hann sagði vetni
4: Ingi hvíslaði að unnari járn
5: Hann að keppa líki í þessu Hann sagði vetni og þú gafst að liðurum bara giski að hann helvíti stag Þetta frá svona ekki, fyrir ekki þau Höldum áfram?
4: Já,
5: höldum áfram Ég búin að hætta
4: Já, tveir
5: Ég hættur
4: Já, ég ætla ekki þurfa að segja þrýr
5: Nei, ég veit
8: það hérna á FM
4: Jæja, þá næsta spurning Hvaða pláneta snýst hraðast sjálfa sig?
8: Skólin
4: Þetta er Mars Það er ekki rétt
5: Júpiter
4: Já, en ég get ekki verið rétt fyrir það
5: Af hverju ekki?
4: Maður myndi segja Júpiter
8: Já, ég sammála, þetta er ægla of
5: Ég sver til guðs, ef þú ætlar að leika svona þá slekk ég á útvarpinu
8: í dag
5: Þetta er rétt hjá mér
8: Við verðum að fylgja grundvallar reglum
5: Í hvaða gríni eru þið núna? Er þetta rigga quiz á mig?
4: Nei, en ég bara segja þetta
5: Gafstu þeim stig fyrir þetta?
4: Fyrir hvað?
5: Júpiter
4: Nei, en þið fengur stig fyrir hérna Canberra og járn
5: Ég fæ stig
4: Nei, ég hefði vilja heyra Júpiter
8: Þetta er náttúrulega ekki íslenskt orð, sko
5: Ég kýlið í alvörinni
4: Já, það verður, þú er bara að hafa það
5: Ég tek ekki þátt nema ég fái stig núna
4: Ég skal gefa hálft stig
5: Nei, gefðu mér heilt stig, hvað er að þér?
4: Einn
5: Hvað?
4: Tveir
5: Gefðu mér stig núna
4: Viltu að segja þrýr?
5: Það fer að styttast í að því ég á þetta stig inni Gefðu mér stig.
9: Við
10: getum gefið eitt svona pitti stig, eitt svona vorkunar stig.
5: Pitti stig, það var rétt hjá mér. Já, það er
10: rétt og ekki rétt.
9: Þá förum við næstu spurningu.
5: Er ég með stig?
9: Já. Hvaða pláneta hefur flest staðfest tungl?
5: Ok, nei, nú hætti ég.
10: Í Júpíter.
9: Nei.
10: Ingi?
5: Af hverju líka þurfti ég að tala ensku?
11: Má ég segja?
5: Nei, ég, þú er þeir búið með svarið til
9: ykkar. Þeir meginn sem fá tvo svarið til.
5: Jóna, þú ert að vera svo leiðileg núna, vísvirðandi.
10: Veist þú þetta?
5: Hvað er málið? Þú
10: þurfti þetta?
5: Já, má ég segja? Má ég ekki svara?
9: Þú mátt alveg svara, en ég segja þeir...
5: Saturnus.
9: Nei.
5: Saturnus.
11: Ok, núna má ég.
9: Já.
11: Mars.
9: Nei.
10: Og hvað er alltaf Mars?
5: Saturnus er rétt.
9: Nei. Þú varst búin að segja, hérna, þú varst búin að segja Mars.
11: Já, já, ok.
5: Skiskar þú aftur?
11: Venus.
9: Nei, ekki Venus.
10: Þetta er, já.

0: Það sem gerðist áðan var að ég sá að Jóna Margrét var að svindla með skólastrákunum og hérna ég rauf þessa keppni Nú við byrjuðum upp á nýtt Taktu þessa bók þarna og skila henni
1: Sko, lögfræðilegt, sjóðum við á þessu
0: keppni Ekki lögfræðilegt, neitt, ég kæri þetta
1: ekki saman með Jónu Magnus og Jónst
2: ég svindlaði ekki saman sko. Þetta er dagbóki mín, hún má alveg vera þetta
0: þú skrifaði svörin niður taktu bókina, ég lofa ég tek ekki þátt nema á að setja bókina allt þangað
2: skrifa svörin í dagbóki
0: þú varst að því áðan vert ekki með þess að stæla Jónu Margrét
2: eru tilbúin í næstu spurningu
0: fyrstu spurningu, þetta byrja
2: upp á nýtt Ég ætla líka að láta ykkur vita að það að koma sambandsráðgjafi í traffíkina til þess að fara aðeins yfir okkar mál.
0: Já, 21. september fáum við sambandsráðgjafa. Þess að fara aðeins yfir okkar mál.
2: Hversu mörg hjörtu hefur kolkrabbi? Skólin.
3: Átta.
2: Nei, hann er átta fætur.
0: Þrjú.
2: Það er rétt, Guðjón.
0: Eitt núl.
4: Við fáum það stíði.
2: Já, þrjú.
4: Ég var að segja hálfstíði þegar Guðjón er 28
2: Þá spyr ég næstu spurningu. Ég veit að Unnar veit svara þessu.
4: Okay.
2: Hver skrifaði bókina 1984?
0: Ertu að grínast?
2: Nei, ég er að
0: Það veit ég ekki.
2: Nei, ég veit að.
4: George
0: Clooney.
2: Já.
0: Já, veitu, hættu að gefa þeim svari.
2: Hvað meinaru?
0: Hvað meinaru? Veitu, ertu svona góð við mig þegar við fyrir mig skarpari? Bara George.
2: Nei. Já, já.
4: George, eitthvað. Fæ ég hálfstegið
0: Talaði mikrofónu
4: Já, fyrir ég Þetta er George Floyd
2: Ég þarf bara að gefa rétt Þetta er George, það er bara rétt
0: Hvað heit
2: Hann heitir George
0: Hvað heitir hann meir en George?
2: George
0: Já, veitlega
2: Hann heitir George Ovel
4: Já, Ovel Einmitt það sem
2: ég
4: ætla að
2: segja Já, það skiptir ekki máli
0: Ok, ég er orðin nýðu peppaður og ætla ekki að taka þátt
2: Já, það Guðjón
0: Næsta spurning Ég ætla ekki að hafa gaman
2: Næsta spurning Í hvaða landi borgin Timbuktu? Skólin
4: Indonesia
2: Nei, það ekki rétt
0: Kambodíu
2: Nei, Mali
0: Mali?
2: Hefurðu fattað þetta, Einar? Veistu hvað Mali er?
3: Já. Ég hef heilt þetta
4: Ingi að koma með mjög góðan punktum
3: Ég hef heilt þetta
4: Þessi, hann var eitt ár í
3: mentaskóla Ég hef heyrst eitthvað minnast Ég verð ekki va Mentast í vinur minni
2: Eruð þið tilbúin í næstu spurningu?
0: Já
2: Hún hljóður einhvern veginn svo Hvað heitir gjaldmiðill suður kóriður?
0: Ding
2: Já
0: Hérna, sól
2: Nei
4: Skólin
0: PES
4: Kól, kof, COVID-19 Kof
2: Rétt Nei, það er von
4: Von, einmitt
0: Já, von Korean von
4: Já,
0: ég vissi þetta reyndar
4: Eins og von Dijk
2: Þá spyr ég næstu spurningu Eru tilbúinir?
0: Já
2: Hvað A
0: Hvað A? Já, hvað A?
2: Hvað heitir lengsta á Evrópu?
0: Ding
2: Skólin
4: Volg í Rússlandi
2: Rétt
0: Hver veit já, svona hluti
3: Ég er þetta sammála
0: Já, ég
3: er
0: það
3: Okkur veistu þetta
4: Ég bara veit svona hluti Ég fylgist mjög vel í samfélagsvæði
0: Hann var í næst
4: Sjáum það tóta kennari að leggja svona
2: Guðjóðsmur ætla að segja Níl
0: Já, ég ætla að segja bara hlurkis
2: Bara svona gíska
4: Nei.
2: Hvað heitir höfuðborg Kanada?
0: Ding
2: Skólin
3: Er það ekki hann að
4: Quebec Eða er það Þetta er Montreal
2: Er það lokasvar hjá okkur strákar?
4: Nei, Montreal lokasvar
2: Er Ingi, hvað er þú að pæla?
0: Nei, það er lokasvar, ég segi Quebec
2: Og það er ekki rétt í þér Skólin?
3: Ég veit ekki hvort, er Toronto í Ameríku?
4: Jú, Toronto lokasvar
2: Rant Þetta er Ottawa
0: Aroa Hver er staðan?
2: Staðan er 2-1 fyrir skólanum Jesus
3: Við erum að vinna
2: Ok, nú þeir eru að fljótir Hvað er harðasta náttúrulega efnið?
4: Demantur
2: Rétt
0: Ó, nice
2: Rétt
0: Ó, ég vissi þetta
2: Rétt
3: Þetta var gott svar
2: Tilbúnir í næstu spurningu
0: Já
2: Hver var fyrsti forseti Bandaríkjana?
4: George Washington
2: Rétt Það er alltaf blúsandi
0: Ég ætla að segja Abraham Lincoln bara
2: Bara segja
0: Það með hattinn hana
2: Hvaða land vann fyrsta heimismeistara móti í fótbolta? Skólin
0: Úrgvæða Æi, koma
4: Ég er svo
2: fríkir
3: Ég
2: er
4: bara komin
2: í gýr Úrugvæ Rétt Hvað er þú gíska á Guðjón?
0: Ég bara England eða eitthva
2: Já Ingi komið þetta í hús.
5: Já, ég komið þetta.
2: Það eru þrjár spurningar eftir, eru þið tilbúnir?
4: Við takkum mjög alveg, já.
2: Hvaða land gaf Bandaríkjunum frelsistittuna?
4: Ding.
2: Skólin.
4: Frakland.
2: Rétt.
4: Ég veist, ég skil ekki okkur, ég var ekki getur betur.
2: Ég er
4: að fara í quiz svo eftir sem áhordi, ég ætla að palja substitutum mig upp í bara að keppa þetta, okkur er í
5: mæta bara upp.
4: Já, já.
2: Hvað eru margar beinagrindur

0: eru margar beinagrindur beinagrinda beinar hvað, ha, hvað eru mörg bein í fullotum mannslíkamanna?
1: Ding, 216
0: Nei
1: Þú veist þetta, manstu ég vorum að
2: 236
1: Nei, 206
0: Rétt
1: Já Manstu ég vorum að gera pubquiz?
2: Já, ég búin að glemma þér
0: Guðjón minn
3: Já, já
1: Ég reynda búin að vera svolítið við í skólum höfum reynda svolítið búin að vera valdið þetta þóttu hættum
3: í skóla
1: Rigginu
3: Já
0: Eru tilbúinir í auðveldur spurningu í heiminum?
3: Já
0: Hvað minnsta land heims?
3: Ding Vatikanin
0: Rétt
1: Vá, húka, hann hann klárað, strákur
0: Æ, ég bara búin að spyrja hans að spurningu svona 70 sinnum
1: Já,
3: ég vissi þetta
0: alveg Já, því ég búin að spyrja 70 sinnum seinasta spurningin Þetta úrslita spurningin, það náttúrulega ekki nema 72
1: Já
0: Fyrir skólanum Hvaða spendýr getur flogið?
2: Leðurblakar
1: Já
0: Rétt
2: Búm
1: Þetta þetta fálega, við vorum að skrifa pubquiz og hæmingar spurningunum komi
2: Já, reyndar
0: Já, já, wow. við erum að tala það að staðan 8-2 Guðjósmári fyrir skólanum já. Þú ert bara ekkert klár
1: Nei. Já, sko, eins og því, þetta var svolítið erfið keppni í dag Þú ert að keppa móti manni sem er svolítið hámentaður, jú
3: mm. Já, yngi er þetta drullu hámentaður, það verður bara að segja þessu
1: er Það er ekki margir sem helstu læki á ári í Rússlandi En jú, ég hef, ég skrifa ekki um læki í Rússlandi
0: Ég er að segja það En þið voruð að gefa út nýja þekki á sín plus skólin
1: Einmitt.
0: Um hvað fjallar þættir?
1: Þættirnir fjallum, hvað Ingi, vilt þú hversu, takk orðið?
3: Skóla?
2: Já, þetta busa sem að eru nýkominir í mentaskóla mm-hmm. Vina hóp og svona og hann að kynnast þrem stelpum Tveir strákar kynnast, nei ég geti það ekki
3: Þetta ekki hundsvið, þetta ykkur gauður eða eitthvað
1: Já, þetta sem fjallar bara, já, krakkar sem byrja í mentaskóla vinahópa sem myndast þarna og það eru svona ákveðna típur í skólum, þú veist, það er eldri nettigæðan, það er Eyþór Völer að sjálfsögðu og svo er eldri nettigæðan, Gugga Gúmmibát að sjálfsögðu þeir þurfti ekki mikið að leika
0: Já, þau eru bara þau eru nett
1: Já, þau fengu ekki handrið, það er bara að tali og ok
3: Þeir eru drullu töff
1: Já, þau eru svona töff, sko, þetta er nýmóðins En þarna, já, og svo einmitt eru svona ákveðna típur og bara svona við skrifum þetta svona út frá okkar upplifun í mentaskóla svona,
3: no, svona
1: það er, já, svona, já, í rauninni bara
3: Ertu frá Siglufirði?
1: Ég endar hálf siglfiskur sko
3: Herðu ég já. Líka, áttu hérna, áttu lopapesu
1: Já, já
3: Herðu þetta er bara eiginlega based on a true story
1: Já, það er svolítið þannig sko
3: Enda menntaður í method acting
1: Já, já, ég fór svolítið channelega mitt innra siglfiska blóð
0: En Fórstu ég verð að, í... að spyrja eins og Ingi, þú veist, hvar Þú veist, og Unnar, hvar voru þið, þú veist, þegar þið voru í menntaskóla Voru þið, the cool kids
1: Nei. Ég var svona gráður strákur
3: Nei.
0: Nei.
2: Ég var alveg
1: ég var eins og yngi leikur í þáttunum strákum til Fannar sem er svona sidekick og yeah. hann er, jú, svolítið mikið lúði sem er, hann er bæslega leika sjálfum sig ég er líka svolítið leika sjálfum ég er svona miðlungsgæ, svona vandralegur svona venjulegu gæ, ég var svolítið pick me
3: Já, ég er í blópapissu
0: Þú varst ekki töff í mennskóla
2: Nei, ég myndi segja bara að ég var aðna bara
0: Já, ég bara nefnilega segjum sko Ég var held í minnst töff manneskja í menntaskóla
3: Hvernig fannst þér þátturinn núna?
0: Mér fannst það mjög skemmtilegt og horfa hann frammi á þann
3: Þú ert ekki búin að sjá hann?
0: Ég var, víst
3: Ok, hvað gerist í honum?
0: Hrannar og skólastjórinn Já, ok, ég eftir á
3: hann Jóna sjáðu til, Jóna er lígari Jóna er
1: Þú varst nett, segir þau
0: Nei, ég var ekki nett
3: Jóna var ekki nett Nú við ég svona og síðan okkar myndir og vídeo þar sem hún var að gera á sínu tíma Hún var ekki töff
0: Nei
1: En reyndi
0: Já,
3: ég reyndi mjög mikið
0: sko, Og hérna
3: Sagði strákum að hún væri dauð Þess að vonast þess að þeir myndu Hún stærst lét vinkonu sína Senda á stráka Það ég vildi bara láta þeir vita Að Jóna er dáin Í vonum að þeir myndu svo segja Ó, ég ná aldrei að segja henni að ég elska hana En svo svaraði gæmi bara Já, ok, samreikist
1: Já, ok,
3: svekk fyrir þig
0: En sko, nei, ég var ekki töff og ég var meira sér svona, ég var svona pikni, sko, eins og þúinnar Af því að ég var svona fór í, hérna, fórsenda hagsmunaráðs Og var svona, hérna,
3: berjast Er ég með einhvers staðar klippuna hérna?
0: Nei, var að berjast fyrir hagsmunum og ég gerði það svo dramatist
3: Vá, ég var búin að gleyma þessu, ég verð að finna þessa klippu
0: Þetta var ræða mín, sko
1: Bara okkur þér að læra fyrir stærfrað, bara, ég heiti Jónu Margrét
3: og þetta var þessi Á þessu ári þá ekki búið að komast á móti við það sem var búið að lofa hér stúdentum Þetta var líka mikið dramatist sko
1: Já, bara eins og bara vaka og röskva og
3: Svolítið þannig sko Þetta er svolítið þannig sko
0: Einhvernar orða menntaskólan svo Akureyri eru virðing Segðu mér kæri kennari Hvar er virðing?
1: Gerðan þessi komst ekki nóttis
3: Já, þetta er Komst ekki skemmtinn en þó þú ert að fara í hérna
0: En þetta er 30 dagar Það er rosalegt
1: Þetta er 30 þættir á 30 dögum
3: Eru þeir allir tilbúnir?
1: Nei Þetta er svolítið last minute
0: Hvað voru lengi í tökum?
1: Við vorum bara

0: sex daga að taka þetta. Þetta eru eins og ein bíómynda lengd. Þú veist, þetta eru eitthvað svona rúmur klukkutíma lengd.
1: Okay.
2: Yes.
0: Þetta gerði allt mjög hratt. Við gerðum þetta allt í sumar frá grunni. Við skrifum þetta bara tveim vikum.
2: Mm.
0: Tókum þetta upp á viku. Þetta var alveg smá ótrúlegt að okkur náði að takast þetta.
2: Þið eru bara ótrúlegir.
1: Hvað eru gamlir?
0: Ég er að verða 14 í febrúar. Nei, ég er 22 ára.
1: 22?
3: Já, ég er 19.
1: Þetta er rosalegt. Og Aron er...
0: Hann er líka, hann er títur.
1: Títur.
0: Hann er jafn galt lengisamt.
1: Þetta er svo gaman, þetta er svo skemmtilegt. Ónt og eflilegt fólk að láta til sín skarast.
2: Já, já. Heldur betur, drengir, innilega til hamingju með þetta. Skólin á sín pluss.
0: Já.
2: Takk fyrir komuna.
3: Out
2: now. Out now. Takk ég fyrsta þáttin á sín pluss sömu leiðis. Annars er það Guðjóns Már og Jóna Margrét sem ætla að fylgja þetta til klukkan 6 í dag. Drengir, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.

0: Trafíkinni fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét Ég með smá judge Jónu
1: okay.
0: Örstnögt áður við hendum okkur skilabóð
1: Alright.
0: Vinkona gefur afmælisbarni rándýra húðvör körfu Afmælisbarni verður himinlifandi og þakka sérstaklega fyrir hvað hann hafi lagt mikið í gjöfina Seinna kemur í ljós að vinkonan fekk körfuna ókeypis í gegnum vinnuna Afmælisbarni segir þá Þú eittir sérst engu í mig og vinkonan bendir á að gjöfin sé nákvæmlega jafn góð afmælisbarnið vanþakklátt eða skiljanlega smá svegt?
1: Vanþakklátt
0: Af hverju?
1: Vegna þess að bara í heimi eins og í dag sem við búum í það sem allir eiga allt og ég meina að þú færði eitthvað fínt í gjöf í vinnunni sem þú hefur engin nót fyrir þá bara ógæslega fallegt að geta gefið áfram
0: Já.
1: Og við búum bara þannig líka bara efnahag í dag að þú veist það bara dýrt að kaupa gjafir og ég meina ef ég fæ eitthvað gefins í vinnunni sem ég veit kannski bara margt af vinkunum myndi elska það ekkert sem segir ég með ekki bara gefa henni það
0: já, já.
1: Það allt í fína lagi og þetta bara fyrir ekki
0: Hefur þú gefið gjafir sem að þú fekkst og vildir gega?
1: Já, ég hef gert það ég fekk einhvern tímann veist, bara svona rándýran pakka einhverju vörum sem að ég bara hafði engin not fyrir sko
0: Já,
1: en hérna og ég vissi að ég ætti eina vinkori sem að sko búin að bara langa lengi í þetta sko en ég bara pakkaði þessu inn og gafin þetta
0: og ég held að þau drifti öllu sem pökkum á sykkur á manneskinu og svo þyrftir ekki að kaupa gjafir í fyrra
1: nei, það gerði ekki
0: ekki?
1: Nei
0: okay. bara að segja
1: en hins vegar þú veist, auðvitað ég meina maður að fá fullta einhverju dóti eða ekki bara geggja geta bara gefið af sér því meina þú veist maður kannski fær spil maður á 3000 spil
0: já, já.
1: Endur sem í pakkan
0: já.
1: Veist,
0: Vá, það gleður bara hvað?
1: Það
0: var svo leðilegt hvernig þú skildi gefa áfram Þetta
1: er ekki búin að taka hérna spil með þær heim sem bóttar að gefa jólugjöf
0: Þú sagði mér hérna að gera
1: Hver er spilið sem bóttar að gefa?
0: Veit það ekki
1: Lillir prófin kannski
0: já.
1: Já Nei, en þetta án alltaf bara að vera þannig
0: Auðvitað
1: og bara, þú veist og ég skil
0: ég
1: ekki
0: tók bara
1: Þarf gjöfin eitthvað endilega hafa sko haft áhrif á mína bankabók til þess að hún sé eitthvað verðmætari
0: Ég sá bara þessa grein og ég sá þessa umröð á netinu og ég hugsaði, ég veit að Jóna tekur stundum hluti til hlýðar
1: Já, já
0: Og ætlar að gefa það jólin og svo leis
1: Já, neða, ekki endilega líka bara jól, ég meina líka bara þess að gefa
0: Þú
1: veist, og maður á bara, þú veist Já, ég þarf ekki að sanga einhverju dóti heima ef ég hef engin not fyrir það
0: Nei,
1: og það er
0: svo oft
1: fólk sem bara hérna, langar í eitthvað og ég bara geggjað gjörðu svo vel
0: ég hjartalega sammálega Jóna Margrét en við bara hálftíma eftir sem þýðir að villum að henda okkur í síðasta auglýsinga pakka dagsins
2: í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Allt að vera að sleikja mig sem er galið
5: Ég held ég hef aldrei lent í þessu
4: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, Það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni
5: Ha?
4: Já, þetta er galið Það er alltaf verið að sleikja mig
5: Ég skil ekki
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku
6: Áttu eftir að fara til Uganda Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2400 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
8: Í dag þriðjudagur, þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll, shakenpizza.is
9: Veldu pulsu með öllu, veldu nagladekk í júní, veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind. Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: Má ég spyrja 1 upp í 100 hversu mikið fer þitt höfðanar?
1: Ok, hvað með það?
0: Ok, við erum heima hjá þér og einhver lokar ekki skúffunum almennilega 1 upp í 100
1: Bara, þú veist, 13, ég bara lokaði sjálfur
0: Bara í hana
1: Skreit alltaf svo mikið þegar ég
0: Svona mjöðu minn, svona þú kannski sérði ekki alveg og lappar svo í hana Svona, akkur lokaði ekki hurðinu maður
1: Svona hluti fari ekki töðan
0: 30%
1: Ja, 30% okay. Þetta er svona, þetta er nóga mikið til þess að segja svona Hvað þetta? En ekkert meira
0: Einhver setur disk í vaskin eða konaði bara setur disk í vaskin í staðan fyrir setjana bara beint í uppdælina
1: 28%
0: Ok
1: Fucking setti þetta bara í uppdælina ef það hreint ef það skítugt
0: Þetta hafragraut skál og hafragrauturinn harnar náttúrulega
1: mjög hratt Ég bý með strák sem að fá sér mikið hafragraut og hann hefur aldrei gengið frá honum eftir sig
0: Nei.
1: Og ég skil ekki af hverju það ekki gert
0: Nei
1: Og ég vona sem ekki að segja ekki að hlusta
0: Já, er þetta líksum vant, ég nefnilega bjóðin sem líka með svona einstakling sem er alltaf að gera hafragraut og eitthvað og potturinn bara skildur eftir og ég svona, hvað heldur að gerist?
1: Ég skil ekki
0: Veistu hvað ég fann að gera?
1: Hva?
0: Ég fann að taka drastlega og setja henni í herbyggju á einstaklingnum
1: Það svo mikið passiv aggressiv
0: Mér alveg sama, það, ég, eftir 5 mánuði af mér að skrúppa hérna að því hafragrautir breytist í steypu, sko
1: 100%
0: Herði, næsta Kona hann skilur eftir bara svona ponsu lítinn sopa í mjólkuferninu svo hann þurfi ekki að henda ferninu
1: Alveg sama, 0
0: 0% Ok Þegar fólk gengur hægt hlið við hlið fyrir fram að því á svona gönguveg þannig að þú svona þarft að labba hægar en þú myndir mögulega vilja gera
1: 58% veist,
0: Ég langar alveg smá bara svona Drullar áram
1: Já, ég var að fara að segja, mér langar að öskra á þetta fólk og segja bara hérna Það eru sumir að drífa sig
0: Já.
1: Og þú veist líka því að fólk labba svo mikið hægt
0: Ég veit það Ok, næsta, hversu mikið fyrir því tökjöndar er 1 upp í 100 Það er ykkur stendur og nálagtir í röð veist, Það er limit
1: Bara 70
0: Ég er alveg 100 sko
1: Já, nei, alveg henni, ef þú stendur svona mikið nálagt mér
0: Það er limit nefnilega
1: Ég hef alveg tekið hérna afsæki væru til að kannski taka eitt skref
0: Já
1: Og ég var svona, ég verð að fá meter hérna Mér finnst ekki gott er að fólk er alveg ón í mér
0: Nei,
1: bara yfir höfuð
0: því máli það er limit
1: Já.
0: Og það þú það finna allir limiti
1: Já.
0: Ég hef alveg snúið mig við og bara svona
1: bara
0: til að bakka eins
1: og bara slakaði
0: Já, ok, þú sagði 70
1: Já
0: Þegar fólk svona ok, bear with me, þetta er svona þú ert í rúllustega og leiðin upp og fólki svona úkst að lengi að koma sér úr rúllustegunum þannig að þú þeir ert svona Ertu í svona smá kraðagjarna efst í rúlustegunum?
1: Ég fatt ekki alveg
0: Ertu svona fólk bara út í rúlusteg og leiðinu upp
1: Já
0: Og svo er fólk bara svona lengi að labba stað úr rúlustegunum Þannig það verður svona smá stappa, skilurðu?
1: Null
0: Bara null, ok
1: Gæti gerir mér sama
0: Ok
1: Ég læti ekkert svona heilt yfir Þá læti ég ekkert alltaf litlu hlutin að fara í töðunar á mér
0: Ok, maður spyrir henni Hversu mikið fyrir töðunar er að fara labba upp rúlustega?
1: Já.
0: Það er nefnilega regla Það er óskrifu regla, þú átt að standa hægra megin í rúlustegunum Svo fólk sem eru að flýta sig getið labba
1: já, vinstra akkurat. Megin
0: Þú veist, pælur eitthvað í þessu?
1: Null Bara þetta eru, ef að svona hlutir Ef að hlutir eins og fara upp rúlustega of hægt Hefur áhrif á skapið, þá ert þú að gera vitlausa hluti í lífinu
0: Ok, þegar fólk sendir kannski skilaboð Og inn í skilaboðunum eru 3 mismunandi spurningar
1: Ég er bara 8, 10 og 6
0: Já, þetta er kannski svona
1: Samskipti á netinu, Jóna Margrét eiga, sko, það búið að flækja þetta
0: Já.
1: Þú veist, mér fannst algjör snild að geta sendt Snapchat og Facebook og svona en svo er þetta orðið alltaf aðgengilegt, þetta á að vera einfalt eða ætlar að spurja mig út eitthvað leiðilegt en svo hvenar ég kem heim og svo hvenar heim ég segi 7
0: Já.
1: þetta á bara að vera einfalt og ég nenn ekki blaðri, þetta er svo fólk sem hringir í mann og eitthvað svona blessa, og hann ætlar, segjum að ég sé að hringi því og ég spyrði hvenær þú ætlar að mæti vinnu og ég hringi, blessa, hvað er að frétta? Góð bara. Já, nei, ég með sjálfur bara að mæta Hérna, ein pæling, hringdu og spurðu hvernig ég mæti og skellt á
0: Já.
1: Ég nenni ekki að tala í síman
0: mm.
1: Að tala í síman er það leiðinlegasta sem ég geri í þessu lífi
0: Já, ok Næsta spurning, hversu mikið fyrir til töðunaraður Svona Mamma mín gerir þetta mikið við mig Hún er kannski, sjáðu Og er svona sína mér eitthvað í símanum Og ég er svona rétt í hendunni sem má ég sjá Því ég nenni ekki að færa mig Kott mig síman, má ég sjá Nei, þú sérði þetta alveg Réttu mér síman og leiðu mér að sjá þetta Þú sérðu þetta alveg Svona neitar að láta mann fá síman
1: Já.
0: Þetta alveg svona fíkur í mig sko þarna
1: Já, ég líka, þú veist, þetta er svona flækja hluti Svo til dæmis, þú veist, þetta er eins og sama og þegar maður er að sína mömmu sinni eitthvað mím eða fyndi vídeo og hún fer að spurja hver er þetta
0: Já
1: Ég veit það ekki, akkur þetta sína mig bara vídeo af einhverjum
0: Ég veit það ekki
1: Jú, ég segi, þetta er bara fyndið Vídu, hvað, hérna, svo missur hún að þessu Þetta er bara alveg það fyrir töðanum mér
0: Seinasta, hversu mikið fyrir töðnar að þér einhver lappar inn í liftuna áður en þú fær tæki fyrir að lappa út úr henni?
1: Null.
0: Alls með hana?
1: Já.
0: Já.
1: Þetta nefnilega, ég veist, sömu hlutir mega fyrir töðnar manni, eins og að ringja og trubla mann, en bara svo litli hluti sem eru bara lífið, það bara svo common, hvaða máli skipti það?

0: einingjæn sem ég get ekki annað en rætt við þið og ég okay. minni fólk á að hætti síða að skrási inn og viltu finna miljón út vikuna til að koma með okkur á námskeið mm-hmm. því við erum fórn í áskorun mm-hmm. hver getur sett meiri pening til hliðar til 14. desember
1: Fyrsti fundur í kvöld
0: Fyrsti fundur í kvöld klukkan 8:30 og við mætum að sjálfsögðu á pleysið en Jóna, það var að koma grein út af því að maðurinn sem hjálpaði til við að framleiða Sora og ChatGPT sem eru AI fyrirtæki eða svona AI dæmi hann hætti hjá þessum fyrirtækjum
1: já,
0: og sagði hérna hann sagði hætt hann sagðist hafa hætt út af siðferðislegum ástæðum
1: já.
0: Þar sem að hérna hvað það gera?
1: Ég hlusta
0: það. Ok, ég ætla að vera farin í tölvuna. Nei, hann sérst hætti út af því að það ekki lengur siðferði í sem geira og það bara keppni hver getur búið til öflugri AI en ekki Já. Kannski hver getur gert góða AI fyrir framtíðin og mannkynið. Og gæin sem bakvið, sko, yfir maður ChatGPT, veistu hvað hann sagði? Hann búin að svara þessu.
1: Hvað sagði?
0: Hann sagði, neða, já, fá ég svo mikið út um allt, gaurið sem hætti, Hann sagði þetta mun tortíma mannkynnu á þessum áratug mm-hmm. sérst fyrir lok 2030 þá erum við öll dauð mm-hmm. út af gervigrindinni, hún maður bara drepa okkur mm-hmm. og ég svona, ok, kaupaði kannski ekki alveg þá segir yfirmaður ChatGPT, sko þetta alveg rétt hjá honum, en máli bara líkurnar alveg minn en 10% þá ég svona, fyrirgefðu hvaða sjensa eru að taka
1: ég veit
0: það Það drullu gott stundu bara í kasinu að vera með 10% sko mm. Það einn af hverjum 10 Það lendir bara, þú veist, blackjack einn á móti 32
1: mm.
0: Hvað að gera hérna? Líka, þetta hún alveg rétt hjá honum það gæti alveg gest að þau myndu tortíma mannkyninu fyrir 2030
1: já.
0: Það nú undir 10% að það gerist
1: Já, já, en þú veist, þetta nú bara hérna.
0: Úr okkar höndum
1: Já, já, þetta, þú veist Já, að ég veit ekki, ég bara, þú veist alveg hvað mér finnst, sko
0: Já, ég heldur bara að nefna þetta því ég veit
1: Já.
0: Að þú veist sterkar skoðunar á þessu Og nú þau einhvern veginn að staðfesta, þetta hættulegt
1: Já, auðvitað, ég menn, það allt hættulegt, sko
0: Og mér þess að, sko, AI agent frá ChatGPT, þau voru að gera svona test Það sem senda út þess að 2000 AI fulltrúa sem bara gervigreindar einstaklingar Til þess að leysa einhver vandamál Það sem að ChatGPT gerði var að hakka sig inn í fyrirtæki, finna lausnir þar og svo kofvera upp slóðina þannig mm. þau eru farin að brjótast sjálf inn og hakka bara kerfi hjá bandaríkjónum og herdæmi yeah. og svoleiðis og skilja svo, og án þess að skilja eftir sig sko fótspor
1: mm.
0: þannig þau eru byrjuð að þessu það bara nýbúið að komast að því að AI að hakka sig inn í kerfi og eyðir fótsporunum sjálf þannig að þau eru farin að gera eitthvað drast á netinu án þess að við getum fylst með því
1: Já, þetta er sko eins og ég segi þetta er svo stórt þetta er svo víða mikið sko.
0: Ég
1: veit ekki um þetta sko.
0: Nei, þú þarft ekki að veit um þetta
1: Nei, ég segi bara við sniðgöngum þetta
0: Já, algjörlega
1: Sniðgöngum
0: Vilt þú þá ekki byrja á sniðgöngu AI?
1: Jó, ég þarf að gera það
0: Já, get ekki séð
1: Ég þarf að gera það
0: Þú verður að fara að gera það, Jóna Margrét En klukkan bara 6:10 Það finnum bara að steytast að því að við fyrir að henda okkur heim Og kveðja hana þátt í dag
1: Já.
0: Það Guðjóns Már og Jóna Margrét neður í fallegu samstarfi Við Amerikan bar sólbaðstofana Smart og Icewear Þetta hljómsveit sem ég hlustaði mest á mínum úlingsárum Kvarasi sem að fara að koma með endurkomu tónleika
1: Djöfull
0: til á, ég þarf að fá að bjóða með þáttin og

0: er traffíkin bara búin í dag svona allavega nánast sko.
1: Hún er búin í dag.
0: Já, ég er alltaf búin að skemmta mig mjög vel.
1: Já, ég sammála.
0: Það er samt að segja, ég drullu svangur.
1: Herðu, já.
0: Tjöfull í svangur maður.
1: Já, það kemur ekki óvart.
0: Af hverju segirðu það?
1: Þú ert bara svona, þú ert bara alltaf svangur.
0: Ég alltaf svangur, en núna ég svona, þú veist, ég bara á tómum maga. Þú veist, maður ekki að borða milli 2 og 6.
1: Ég veit.
0: Það svona típisku tími sem að drepast úr hungri núna.
1: Já.
0: En Jóna, hvernig dagurinn hjá þér í dag?
1: Herðu, bara fínt sko, ég ætlaði að fara heim og taka eins til, þrífa og ég með þrá ekki fyrir að þrífa heima hjá mér sko.
0: Já, þú ert búin að smita þegar yfir á mig.
1: Já, mjög gott.
0: Já, ekki segja þetta svona.
1: Eða stýra meina bara það gott.
0: Það gott.
1: Já, við erum svo að fara fund, fyrst að viltu finna milljón fundur okkur í kvöld?
0: Já, hálf níu.
1: Á netinu.
0: Og við erum mjög spennt og þetta er svo þægilega að vita, þetta gerist allt á netinu. Þú skráir þau bara námski og það fer bara allt fram á netinu svo þægilegt getur bara verið heima að læra fjármál.
1: Já, og líka sko, þetta ekki eins og þættirnir, þú veist, það engin sem að sér þín fjármálin bara þú sjálfur.
0: Já.
1: Þau eru ekkert að grafblast í þínum fjármálum, sko.
0: Það verður ekki að breyta meininu máli.
1: Nei, ekki mikið að sjá líka. En það traffíkinn sem búin að vera með þér frá því klukkan 2 í morgun í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðsstofuna Smart og Icewear.
0: Það er rétt hjá Rúna Margrét, við erum einmitt búin að vera hérna í Cozy Gallanum frá Icewear sem við fengum daginn Lounge Icewear. Talaði við mig.
1: Já.
0: Fallega fólki kíkir á Sólbaðsstofuna Smart og fæ sér, já, nachos og burger á American Bar. Jóna Margrét, takk fyrir daginn í dag.
1: Takk sem er leiðis.
0: Sjáumst aftur á morgun á slæginu klukkan 2. Þanga til, hérna...
1: Bless,
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðsstofuna Smart.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
8: Arbesco Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
9: Nú stefnir hann í 2.400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

0: 7-10.
1: Eru þeir ekki mútt? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnur.
3: Þú innfæltum við 24 minnur loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
5: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brumpusbrautin, tan.is.
8: Turn up. FM 9.

0: Topp tónlist á FM 957. Topp tónlistastöðin FM 957.
1: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
2: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonur heitir Róman Pacino.
2: Ah, það er
1: Róman
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Róman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappiðinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
2: að
3: það er árangur.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
5: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlegi bíó 17. september.
12: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
14: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
15: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun.

0: farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Mikið úrval af sólgleruðum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Er viðburður framöndan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á orkan.is. Orkan.
7: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is.
9: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
10: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra alland og sindri.is
2: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Haustútsala í vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: tunnistusti.
1: FM.
2: Joo, mies vaan jäi.

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Besta deildin, sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, hers, lengjan og unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Selleri safi. Safi sem lætu að líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Engir appisunikulir tónar. Tam.is
8: All the hits.
9: Þetta er topp tónlistarstöðin.
10: Turn your radio up.
11: FM.
12: Smakka hann að drepa þér. Allt og fókin gutt, þetta er svo gutt svo.

Tónlistastöðin FM 957. Labyrinth, come in.

0: áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja
2: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingólfsstræti 3 Den denske kró
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
8: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þegar þú varst graður?
2: Jesu. Lítið þessi. Þessi.
3: Ég gef hún það. Þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún svo mikið fesk.
1: Jú.
2: Spurningin,
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var graður, það var að því að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grettu.
2: Heru, já. Ég vil ekki
1: að greina
0: þetta reitt. FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.
4: Oh, áttu eftir að fara til Uganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Gamla bíó og dún og fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
9: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
10: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég.
13: Dale Carnegie. Dale.is

0: skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljardborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar.

0: með allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
2: FM 95

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Þetta er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sæn.

0: í Æsver.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vertu með lit í vetur. Tan.is
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

Þetta er FM 957.